Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ask him how much he'd give.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ორი და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სიურცე, ყველა სიურცე ერთად.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: უსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. ხუთი რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა. კინო მუსიკა სიმძეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ თავაზე. FM 98.5.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
0: რადიო სივრცე FM 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: დილომშვიდობისა დღეს 23 ივნისია. სამშაბათი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს საათზე. ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ, სარეჟისორო პულსთან კი გიორგი კანკია მუშაობს. მეტროს პირველი ხაზი ნაწილობრივ მგზავრებს ვერ ემსახურება, როგორც სატრანსპორტო სამსახურში რადიო სივრცეს განუცხადეს. მეტრო რუსთაველიდან საჭირო გახდა მატარებლის ჩიხში გადაყვანა, რის გამოც ბარკეთილიდან სადგურის მოედნამდე მატარებელი დროებით არ გადაადგილდება. სადგურის მოედნიდან ახმეტელის თეატრამდე და პირიქით ტრანსპორტი ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს მგზავრთა გადაყვანას. განვაგრძობთ გამოშვებას. დღეს დილით საქართველოში მიწისძვრა მოხდა. ინფორმაციას დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი ავრცელებს. მათივე ცნობით 4.4 მაგნიტუდის მიწისძვრა თბილისის დროით 8 საათსა და 7 წუთზე ქალაქ ამბროლაურიდან დასავლეთით 7 კილომეტრში სოფელ ხონჭიორში დაფიქსირდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. ვინ იქნებიან ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის კანდიდატები? ანი წითლიძე არ გამორიცხავს, რომ პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურა დააყენოს. ამის პარალელურად ექს-პრეზიდენტის ფავორიტ კანდიდატს ნანუკა ჟორჟოლიანს გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ის საკუთარ პოზიციას თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით სავარაუდოდ თვის ბოლოს დააფიქსირებს. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამი ამბობს, რომ ნაციონალები ერთმანეთს სატელევიზიო ეთერებითა და სტატუსებით ელაპარაკებიან. მეგობრებო, არავის გვაინტერესებს, ექვსნი ხართ და შვიდი დაჯგუფება გაქვთ, რაში გჭირდებათ დამატებითი ჩარევა ჩამოსაშლელად ან ამომრჩევლის ასართმევადო, წერს ნიკა გვარამია. სასაცილო მასკარადი, ასე აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ნინო წილოსანი ნაცმოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს და სააკაშვილის პარტიაში შექმნილ ვითარებას ლოგიკურად მიიჩნევს. სასაცილო და ამაზრზენია ეს სიტუაცია, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაში ნამდვილად მეცოდება იმ პარტიის ამომრჩეველი, თუ კი შერჩა ვინმე, რომ ამ მასკარადს უყურებს, არ იცვლება ამ პარტიის მავნებლური მიზნები. ნებისმიერი ახლად მოსული და გალიდერებული ნაცმოძრაობის სახე გააგრძელებს იმ ბოროტმოქმედებას, რომელსაც ეს პარტია საქართველოს წინააღმდეგ აკეთებდა, უაცხადებს ნინო წილოსანი. ვერანაირი კოალიცია ვერ იქნება, როდესაც ადამიანებს ერთმანეთი ეზიზღებათ. ამის შესახებ პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა ნაციონალურ მოძრაობასა და ოპოზიციურ კოალიციაში არსებულ დაპირისპირებაზე საუბრისას განაცხადა. მაჭავარიანის შეფასებით მიმდინარე პროცესები საბავშვო ბაღს ჰგავს. საბავშვო ბაღია, რასაც ნაცმოძრაობაში ვუყურებთ, ზოგადად რასაც კოალიციაში ვუყურებთ, ეგეც ყოველგვარ პოლიტიკურ პროცესებს აცდენილი კინკლაობა, ლანძღვა ზიზღის გამომშხავნება. ვერანაირი კოალიცია ვერ იქნება, როდესაც ადამიანებს ერთმანეთი ეზიზღებათ. ის უკმაყოფილება, რაც აქვს გვარამიას ნაცების მიმართ, ეს ყველაფერიც რა თქმა უნდა ხელოვნურიაო, აღნიშნავს ლევან მაჭავარიანი. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. კირ სტარმერი, უინსტონ ჩერჩილი არ არის. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ტრამპმა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ კირ სტარმერმა მხარი არ დაუჭირა შეერთებულ შტატებს ინანთან კონფლიქტის დროს, რამაც მისივე შეფასებით დიდი ბრიტანეთის საერთაშორისო ავტორიტეტ ზიანი მიაყენა. ტრამპის თქმით, სტარმერი საკუთარმა პოზიციამ ქვეყნის შიგნითაც დააზარალა. სტარმერმა უარი თქვა და გაერთიანებული სამეფოს მოსახლეობას ის არ მოეწონა, აღნიშნა ტრამპმა. როგორც ამერიკის პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, სტარმერის პოზიციამ ასევე თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობასთან დაკავშირებულმა უთანხმოებებმა ორ ტრადიციულ მოკავშირეს შორის ურთიერთობები დაძაბა. და გამოშვების ბოლოს ირანი თუ შეთანხმებას დაარღვევს, საჭირო ნაბიჯებს გადავდგამთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ჟურნალისტების კითხვაზე უკავშირდება თუ არა სანქციების შესაძლო შემსუბუქება ირანული ნავთობის ექსპორტს, ტრამპმა აღნიშნა, რომ მიღებული შემოსავლები მისი მოლოდინით პირველ რიგში სასურსათო პროდუქტების შესაძენად იქნება გამოყენებული. ირანში 91 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და ქვეყანა საკუთარი მოსახლეობის სრულად გამოკვება უჭერს. თუ სანქციების შემსუბუქდება, ეს თანხები დიდწილად ამერიკელი ფერმერებისგან სიმინდისა და სოიოს შესაძენად დაიხარჯება, უაცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერი. ამგვარი იყო ახალი ამბები 10 საათზე. მომდევნო გამოშვებით 11 საათზე დავუბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიანი და ბედნიერ სამშაბათს გისურვებთ. დროებით.
1: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. С информацией о агентстве Space News. Радио Сюрприз с информацией о узрунном копа. Эспениус Сертилио. Гадмуэртет. Эс ткуэни сюрприза. Саинтересо гадацемеби. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერში არადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანალი პარიზა მუშაობს. თბილისის მეტროს პირველ ხაზზე მოძრაობა სრულად განახლდა. ინფორმაცია სამის შესახებ თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავრცელებს. მათივე ცნობით, მატარებლების გადაადგილების ნაწილობრივი შეფერხება გამოწვეული იყო მატარებლის ტექნიკური ხარვეზით მეტროსადგურ რუსთაველზე, რის გამოც მეტრო მუშაობდა მხოლოდ ახმეტელის თეატრიდან სადგურის მოედნამდე. ამ ეტაპისთვის მეტროს ორივე ხაზი ჩვეულ რეჟიმში ემსახურება მგზავრებს. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა ბიძგები თბილისის დროით 8 დილის 8 საათსა და 7 წუთზე დაფიქსირდა. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის პირველადი მონაცემებით მიწისძვრის ეპიცენტრი ამბროლაურის დასავლეთით 7 კილომეტრში სოფელ ხონჭიორში იყო. მიწისძვრის სიმძლავრე 4.4 მაგნიტუდა შეადგინა. განვაგრძობთ გამოშვებას. ვინ იქნებიან ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის კანდიდატები? ანი წითლიძე არ გამორიცხავს, რომ პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურა დააყენოს. ამის პარალელურად ექსპრეზიდენტის ფავორიტ კანდიდატს ნანუკა ჟორჟოლიანს გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ის საკუთარ პოზიციას თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით სავარაუდოდ თვის ბოლოს დააფიქსირებს. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამი ამბობს, რომ ნაციონალები ერთმანეთს სატელევიზიო ეთერებითა და სტატუსებით ელაპარაკებიან. მეგობრებო, არავის გვაინტერესებთ. ექვსნი ხართ და შვიდი დაჯგუფება გაქვთ. რაში გჭირდებათ დამატებითი ჩარევა ჩამოსაშლელად ან ამომრჩევლის დასართმევადო? წერს ნიკა გვარამია. მინდა ზოგიერთ ჩემს მეგობარს უპასუხო შიდა დემოკრატიაზე. ისინი მსაყვედურობენ, მიშა მხოლოდ ვიწრო დროში იღებს გადაწყვეტილებებს და მერე გვაცნობსო. მეორე საყვედური ის იყო, რომ მიშას ხმა რეალურად ერთი ხმა კი არა, ბევრი ხმა არისო და ამიტომ არ უნდა გაახმოვანოს თავისი გადაწყვეტილება. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც სააკაშვილი აღნიშნავს, სურს ყველა შეახსენოს ხოდა რა არის თამაშის წესები, ნამდვილი დემოკრატია, ლიდერობა და მორალური ავტორიტეტი. კი, მე ვარ იზოლირებული, მე კონტაქტები ძირითადად ჩემს თავს და ასევე ციხის თანამშრომლებს, რომელთა ნაწილს შუშის თვალები აქვს, მაგრამ ჯერ ერთი ვინც ჩემს პოსტებს კითხულობთ, ვინმე შეამჩნიეთ, რომ მარაზმში ვარ ჩავარდნილი და არ ვიცი რა ხდება ამ ქვეყანაზე. რომც არ ვიცოდე, ჩემი გადაწყვეტილება არაფერი იმაზე მეტი არაა, ვიდრე უბრალო წინადადება, რომელიც შეგიძლიათ მიიღოთ ან არ მიიღოთ და აქ ვიწრო წრე არაფერ შუაშია. იმათაც მინდა ვუპასუხო და ეს ნანუკა მაშს გაჟღერა, მიშა ციხეში ზის და მის აზრს ამის გამო მნიშვნელობა შეიძლება ლება არც კონდესო. ჩემო ნანუკა, ნელსონ მანდელა 30 წელი იჯდა, მაგრამ მის აზრს აფრიკის ნაციონალური კონგრესი რეგულარულად კითხულობდა. მაგალითად, მე მაინტერესებს ნადირაძისა და ხაბეიშვილის აზრი. მე რა რომ ციხეში არიან, ხო და რა ვიცი, მინდოდა ყოველთვის შემეხსენებინა რა არის თამაშის წესები, ნამდვილი დემოკრატია, ლიდერობა, მორალური ავტორიტეტი და ასე შემდეგ. წერს მიხეილ სააკაშვილი. სასაცილო მასკარადი, ასე აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ნინო წილოსანი ნაციმოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს და სააკაშვილის პარტიაში შექმნილ ვითარებას ლოგიკურად მიიჩნევს. სასაცილო და ამაზრზენია ეს სიტუაცია, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაში ნამდვილად მეცოდება ამ პარტიის ამომრჩეველი, თუ კი შერჩა ვინმე, რომ ამ მასკარადს უყურებს. არ იცვლება ამ პარტიის მავნებლური მიზნები, ნებისმიერი ახლადმოსული თუ გალიდერებული ნაციმოძრაობის სახე გააგრძელებს იმ ბოროტმოქმედებას, რომელსაც ეს პარტია საქართველოს წინააღმდეგ აკეთებდა. ხედავს ნინო წილოსანი. ვერანაირი კოალიცია ვერ იქნება, როდესაც ადამიანებს ერთმანეთი ეზიზღებათ. ამის შესახებ პარლამენტის ფრაქცია ქართული ეცნობის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა ნაციონალურ მოძრაობასა და ოპოზიციურ კოალიციაში არსებულ დაპირისპირებაზე განაცხადა. მაჭავარიანის შეფასებით მიმდინარე პროცესები საბავშვო ბაღს ჰგავს. საბავშვო ბაღია, რასაც ნაციონალურ მოძრაობაში ვუყურებ. ზოგადად, რასაც კოალიციაში ვუყურებ, ეგეც ყოველგვარ პოლიტიკურ პროცესებს ააცდენილი კინგლაობა, ლანძღვა და ზიზღის გამომშხავნება. ვერანაირი კოალიცია ვერ იქნება, როდესაც ადამიანებს ერთმანეთი ეზიზღებათ. ის უკმაყოფილება, რაც აქვს გვარამიას ნაციების მიმართ, ეს ყველაფერიც რა თქმა უნდა ხელოვნურიაო, აცხადებს ლევან მაჭავარიანი. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. კირს დარმერი უინსტონ ჩერჩილი არ არის. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ტრამპმა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ კირს დარმერმა მხარი არ დაუჭირა შეერთებულ შტატებს ირანთან კონფლიქტის დროს, რამაც მისი შეფასებით დიდი ბრიტანეთის საერთაშორისო ავტორიტეტს ზიანი მიეყენა. ტრამპის თქმით, სტარმერი საკუთარმა პოზიციამ ქვეყნის შიგნითაც დააზარალა. სტარმერმა უარი თქვა და გაერთიანებული სამეფოს მოსახლეობას ეს არ მოეწონაო, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერმა.
და გამოშვების ბოლოს კანადის ქალაქ მონრეალში სროლა მოხდა ინფორმაციას BBC ავრცელებს მედიის ცნობით სროლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა ხოლო 1 დაშავდა მონრეალის პოლიციის უფროსმა ფადი დაგერმა განაცხადა რომ საგანგებო სიტუაციების სამსახურში მოქალაქის ზარი შევიდა რომელმაც განაცხადა რომ შენობიდან სროლის ხმა ისმოდა ადგილზე მისულ პოლიციას კი მამაკაცმა ცეცხლი გაუხსნა პოლიციის უფროსის თქმით ეჭმიტანელი მამაკაცი სავარაუდოდ მარტო მოქმედებდა და ის შემთხვევის ადგილზევე მოკლეს რა გახდა თავდასხმის მიზეზი ეს ამ დროისთვის უცნობია ამგვარი გახდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 12 საათზე დავბრუნდებით მანამდე კი კიდევ ერთხელ მშვიდობიან და ბედნიერ სამშაბათს გისურვებთ დროებით

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგროსაკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერში არადის ერთი საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგცნობთ. ჩვენი მიდგომაა, რომ თითოეული საჯარო რესურსი მაქსიმალურ სარგებელს უნდა ქმნიდეს მოქალაქეებისთვის. შესაბამისად, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის შემდგომ განვითარებას, როგორც ეფექტიანი მართველობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე კობახიძემ საჯარო სერვისების გაეროს ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, 2025 წელს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში შეიქმნა მთავრობის ეფექტიანობის დეპარტამენტი, რომლის მთავარი ამოცანაა სახელმწიფო პროგრამების პროექტებისა და შესყიდვების შედეგიანობის შეფასება, შესრულების მონიტორინგი და სახელმწიფო რესურსების რაციონალური გამოყენების ხელშეწყობა. ჩვენი მიდგომაა, რომ თითოეული საჯარო რესურსი მაქსიმალურ სარგებელს უნდა ქმნიდეს მოქალაქეებისთვის. შესაბამისად, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის შემდგომ განვითარებას, როგორც ეფექტიანი მართველობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს. ამ მიმართულებით განხორციელებული მონიტორინგისა და ანალიზის მიხედვით 2025-26 წლებში პირდაპირ ეკონომიკისა და ტენდერების ოპტიმიზაციის შედეგად სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ 390 მილიონზე მეტი დაიზოგაო, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, ეფექტიანობისა და რესურსების ოპტიმალური მართვის პრინციპები ფართოდ ინერგება სახელმწიფო მართველობის სხვადასხვა სფეროშიც. განმარტოთ გამშვებას ვინიქნებიან ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის კანდიდატები. ანი წითლიძე არ გამორიცხავს, რომ პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურა დააყენოს. ამის პარალელურად ექსპრეზიდენტის ფავორიტი კანდიდატს ნანუკა ჟორჟოლიანს გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ის საკუთარ პოზიციას თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით სავარაუდოდ თვის ბოლოს დააფიქსირებს. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამი ამბობს, რომ ნაციონალები ერთმანეთს სატელევიზიო ეთერებითა და სტატუსებით ელაპარაკებენ. მეგობრებო, არავის გვაინტერესებთ, 6-ნი ხართ და 7 დაჯგუფება გაქვთ. რაში გჭირდებათ დამატებითი ჩარევა ჩამოსაშლელად ან ამ მრჩევლის წასართმევადო? წერს ნიკა გვარამია. მინდა ზოგიერთ ჩემს მეგობარს უპასუხო შიდა დემოკრატიაზე. ისინი მსაყვედურობენ მიშა მხოლოდ ვიწრო წრეში იღებს გადაწყვეტილებებს და მერე გვაცნობსო. მეორე საყვედური ის იყო, რომ მიშას ხმა რეალურად ერთი ხმა კი არა, ბევრი ხმა არისო და ამიტომ არ უნდა გაახმოვანოს თავისი გადაწყვეტილება. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც სააკაშვილი აღნიშნავს, სურს ყველა შეახსენოს, რა არის თამაშის წესები: ნამდვილი დემოკრატია, ლიდერობა და მორალური ავტორიტეტი. კი, მე ვარ იზოლირებული, კონტაქტები ძირითადად ჩემს თავს და ასევე ციხის თანამშრომლებს, რომელთა ნაწილს შუშის თვალები აქვს, მაგრამ ჯერ ერთი ვინც ჩემს პოსტებს კითხულობს, ვინმე შემჩნიეთ, რომ მარაზმში ვარ ჩავარდნილი და არ ვიცი რა ხდება ამ ქვეყანაზე. რომც არ ვიცოდე, ჩემი გადაწყვეტილება არაფერი იმაზე მეტი არა, ვიდრე უბრალო წინადადება, რომელიც შეგიძლიათ მიიღოთ ან არ მიიღოთ და აქ ვიწრო წრე არაფერ შუაშია. იმათაც მინდა ვუპასუხო და ეს ნანუკამაც გააჟღერა. მიშა ციხეში ზის და მის აზრს ამის გამო მნიშვნელობა შეიძლება არც ჰქონდესო. ჩემო ნანუკა, ნელსონ მანდელა 30 წელი იჯდა ციხეში, მაგრამ მის აზრს აფრიკის ნაციონალური კონგრესი რეგულარულად კითხულობდა. მაგალითად, მე მაინტერესებს ნადირაძისა და ხაბეიშვილის აზრი. მე რა რომ ციხეში არიან, ხო და რა ვიცი, მინდოდა ყოველთვის შემეხსენებინა, რა არის თამაშის წესები: ნამდვილი დემოკრატია, ლიდერობა, მორალური ავტორიტეტი და ასე შემდეგო, განაცხადა მიხელ სააკაშვილმა. ნაციონალურ მოძრაობაში რაც ხდება, არაფერი ახალი არ არის საზოგადოებისთვის. მიხელ სააკაშვილის მიერ დაფუძნებულ პარტიაში ყოველთვის იყო დისკუსია: კამათი შიდა დემოკრატიული კონკურენცია, კამათი ადრეც იყო, დღესაც არის და ღმერთმა უმოშალოს მომავალშიც. ამ კამათში და დისკუსიაში იბადება ჭეშმარიტება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გია ბარამიძემ განაცხადა. ბარამიძის თქმით, უახლოეს მომავალში ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა ჩატარდება. სასაცილო მასკარადი ასე აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ნინო წილოსანი ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს და სააკაშვილის პარტიაში შექმნილ ვითარებას ლოგიკურად მიიჩნევს. სასაცილო და ამაზრზენია ეს სიტუაცია, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაშია. ნამდვილად მეცოდება ამ პარტიის ამომრჩეველი, თუ კი შერჩა ვინმე, რომ ამ მასკარადს უყურებს. არ იცვლება ამ პარტიის მავნებლური მიზნები. ნებისმიერ ახლად მოსული თუ გალიდერებული ნაცმოძრაობის სახე გააგრძელებს იმ ბოროტმოქმედებას, რომელსაც ეს პარტია საქართველოს წინააღმდეგ აკეთებდა, უაცხადებს ნინო წილოსანი. ვერანაირი კოალიცია ვერ იქნება, როდესაც ადამიანებს ერთმანეთი ეზიზღებათ. ამის შესახებ პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა ნაციონალურ მოძრაობასა და ოპოზიციურ კოალიციაში არსებულ დაპირისპირებაზე განაცხადა. მაჭავარიანის შეფასებით მიმდინარე პროცესები საბავშვო ბაღს ჰგავს. საბავშვო ბაღია, რასაც ნაციონალურ მოძრაობაში ვუყურებთ. ზოგადად, რასაც კოალიციაში ვუყურებთ, ეგეც ყოველგვარ პოლიტიკურ პროცესებს ააცდენილი: კინკლაობა, ლანძღვა, ზიზღის გამომშვენება. ვერანაირი კოალიცია ვერ იქნება, როდესაც ადამიანებს ერთმანეთი ეზიზღებათ. ის
უკმაყოფილება, რაც აქვს გვარამიას ნაცების მიმართ, ეს ყველაფერიც რა თქმა უნდა ხელოვნურიაო, აცხადებს ლევან მაჭავარიანი. გამოგცოთ გამშვებას თბილისის მეტროს პირველ ხაზზე მოძრაობა სრულად განახლდა ინფორმაცია სამის შესახებ თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავრცელებს. მათივე ცნობით მატარებლების გადაადგილების ნაწილობრივი შეფერხება გამოწვეული იყო მატარებლის ტექნიკური ხარვეზით მეტროსადგურ რუსთაველზე, რის გამოც მეტრო მუშაობდა მხოლოდ ახმეტელის თეატრიდან სადგურის მოედნამდე. ამ ეტაპისთვის მეტროს ორივე ხაზი ჩვეულ რეჟიმში ემსახურება მგზავრებს. საქართველოსში მიწისძვრა მოხდა ბიძგები თბილისის დროით დილის 8 საათსა და 7 წუთზე დაფიქსირდა. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის პირველადი მონაცემებით მიწისძვრის ეპიცენტრი ამბროლაურის დასავლეთით 7 კილომეტრში, სოფელ ხონჯიორში იყო. მიწისძვრის სიმძლავრემ კი 4.4 მაგნიტუდა შეადგინა. გამშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზობთ. კირ სტარმერი, უინსტონ ჩერჩილი არ არის. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ტრამპმა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ კირ სტარმერმა მხარი არ დაუჭირა შეერთებულ შტატებს ირანთან კონფლიქტის დროს, რამაც მისი შეფასებით დიდი ბრიტანეთის საერთაშორისო ავტორიტეტს ზიანი მიაყენა. ტრამპის თქმით, სტარმერი საკუთარმა პოზიციამ ქვეყნის შიგნითაც დააზარალა. სტარმერმა უარი თქვა და გაერთიანებული სამეფოს მოსახლეობას ეს არ მოეწონაო, აღნიშნა ამერიკის ლიდერმა. და გამოშვების ბოლოს კანადის ქალაქ მონრეალში სროლა მოხდა ინფორმაცია სამის შესახებ BBC ავრცელებს. მედიის ცნობით სროლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 1 დაშავდა. მონრეალის პოლიციის უფროსის ფადი დაგერის თქმით, საგანგებო სიტუაციების სამსახურში მოქალაქის ზარი შევიდა, რომელმაც განაცხადა, რომ შენობიდან სროლის ხმა ისმოდა. ადგილზე მისულ პოლიციას კი მამაკაცმა ცეცხლი გაუხსნა. პოლიციის უფროსის თქმით, ეჭვმიტანილი მამაკაცი სავარაუდოდ მარტო მოქმედებდა და ის შემთხვევის ადგილზევე მოკლეს. რა გახდა თავდასხმის მიზეზი, ამ დროისთვის უცნობია. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო გამოშვებით 13 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: საქართველოში 13 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. ჩვენი მიდგომაა, რომ თითოეული საჯარო რესურსი მაქსიმალურ სარგებელს უნდა ქმნიდეს მოქალაქეებისთვის. შესაბამისად, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის შემდგომ განვითარებას, როგორც ეფექტიანი მმართველობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საჯარო სერვისების გაეროს ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, 2025 წელს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში შეიქმნა მთავრობის ეფექტიანობის დეპარტამენტი, რომლის მთავარი ამოცანაა სახელმწიფო პროგრამების, პროექტების და შესყიდვების შედეგიანობის შეფასება, შესრულების მონიტორინგი და სახელმწიფო რესურსების რაციონალური გამოყენების ხელშეწყობა. ჩვენი მიდგომაა, რომ თითოეული საჯარო რესურსი მაქსიმალურ სარგებელს უნდა ქმნიდეს მოქალაქეებისთვის. შესაბამისად, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის შემდგომ განვითარებას, როგორც ეფექტიანი მმართველობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს. ამ მიმართულებით განხორციელებული მონიტორინგისა და ანალიზის მიხედვით 2025-26 წლებში პირდაპირ ეკონომიკისა და ტენდერების ოპტიმიზაციის შედეგად სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ 389 მილიონზე მეტი დაიზოგაო, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ჩვენ ვაწარმოებთ პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მზად ვართ ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთ, როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არაღიარების ნიშნავს თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე. ჩვენ ამ პოლიტიკას დავუპირისპირდებით. ამის შესახებაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. კობახიძის თქმით, ყველამ უნდა აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა. ირაკლი კობახიძის კომენტარს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: ჩვენ იცით, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ვაწარმოებთ პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მზად ვართ, რომ ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ხო, თქვენ იცით, რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაცია და კიდევ ოთხი სახელმწიფო არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ანალოგიურად ევროპარლამენტი არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ეს მათი საქმეა, ხო? ჩვენ ვაწარმოებთ არაღიარების წინააღმდეგ პოლიტიკას, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არაღიარებ, ეს ნიშნავს ბუნებრივია თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე. რა თქმა უნდა, ეს ასეა. ჩვენ ამ პოლიტიკას დაუპირისპირდებით. ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველამ აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა. ჩვენი ამოცანა ეს არის და ამაზე ვიმუშავებთ ბუნებრივია. მე მგონი ძალიან დაახლოვდნენ, უფრო მეტიც საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს ძალიან წააგავს ევროპარლამენტი დღევანდელი მდგომარეობით, დღევანდელი სულისკვეთებით, იმ საბჭო მდგომარეობით, რომელთაც ისინი მუშაობენ. ეს არის ტრაგიკული მდგომარეობა, ხო, ყველა ხედავს ამას, რამდენად ტრაგიკული მდგომარეობაა დღეს ევროპალმა.
0: უსმენთ ირაკლი კობახიძის კომენტარს, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ვინ იქნებიან ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის კანდიდატები? ანი წითლიძე არ გამორიცხავს, რომ პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურა დააყენოს. ამის პარალელურად ექსპრეზიდენტის ფავორიტ კანდიდატს, ნანუკა ჟორჟოლიანს გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ის საკუთარ პოზიციას თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით სავარაუდოდ თვის ბოლოს წარადგენს. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია, რომელიც ამბობს, რომ ნაციონალები ერთმანეთს სატელევიზიო ეთერებითა და სტატუსებით ელაპარაკებიან. მეგობრებო, არავის გვაინტერესებთ, ექვსნი ხართ და შვიდი დაჯგუფება გაქვთ, რა შეგჭირდებათ დამატებითი ჩარევა, ჩამოსაშლელად ან ამომრჩევლის ასართმევადო, წერს ნიკა გვარამია. მინდა ზოგიერთ ჩემს მეგობარს უპასუხო შიდა დემოკრატიაზე. ისინი საყვედურობენ მიშა, მხოლოდ ვიწრო წრეში იღებს გადაწყვეტილებებს და მერე გვაცნობსო. მეორე საყვედური ის იყო, რომ მიშას ხმა რეალურად ერთი ხმა კი არა, ბევრი ხმა არისო და ამიტომ არ უნდა გაახმოვანოს თავისი გადაწყვეტილება. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც სააკაშვილი აღნიშნავს, სურს ყველას შეახსენოს, თუ რა არის თამაშის წესები, ნამდვილი დემოკრატია, ლიდერობა და მორალური ავტორიტეტი. კი, მე ნამდვილად ვარ იზოლირებული, მე კონტაქტები ძირითადად ჩემს თავს და ასევე ციხის თანამშრომლებს, რომელთა ნაწილს შუშის თვალები აქვს, მაგრამ ჯერ ერთი, ვინც ჩემს პოსტებს კითხულობს, ვინმე შეამჩნიეთ, რომ მარაზმში ვარ ჩავარდნილი და არ ვიცი რა ხდება ამ ქვეყანაზე. რომც არ ვიცოდი, ჩემი გადაწყვეტილება არაფერია იმაზე მეტი, ვიდრე უბრალო წინადადება, რომელიც შეგიძლიათ მიიღოთ ან არ მიიღოთ. აქ და აქ ვიწრო წრე არაფერ შუაშია. იმათაც მინდა ვუპასუხო და ეს ნანუკამაც განჟღერა, მიშა ციხეში ზის და მის აზრს ამის გამო მნიშვნელობა შეიძლება არც ჰქონდესო. ჩემო ნანუკა, ნელსონ მანდელა 30 წელი იჯდა ციხეში, მაგრამ მის აზრს აფრიკის ნაციონალური კონგრესი რეგულარულად კითხულობდა. მაგალითად, მე მაინტერესებს ნადირაძისა და ხაბეიშვილის აზრი, მე რა რომ ისინი ციხეში არიან. ხო და რა ვიცი, მინდოდა ყოველთვის შემეხსენებინა რა არის თამაშის წესები, ნამდვილი დემოკრატია, ლიდერობა, მორალური ავტორიტეტი და ასე შემდეგ, წერს მიხელ სააკაშვილი. ნაციონალურ მოძრაობაში რაც ხდება არაფერი ახალი არ არის საზოგადოებისთვის. მიხეილ სააკაშვილის მიერ დაფუძნებულ პარტიაში ყოველთვის იყო დისკუსია კამათის შიდა დემოკრატიული კონკურენცია. კამათი ადრეც იყო, დღესაც არის და ღმერთმა ნუ მოუშალოს მომავალში ამ კამათში და დისკუსიაში იბადება სწორედ ჭეშმარიტება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი ბარამიძემ განაცხადა. ბარამიძის თქმით, უახლოეს მომავალში ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა ჩატარდება. სასაცილო მასკარად ასაფასებს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ნინო წილოსანი ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს და სააკაშვილის პარტიაში შექმნილ ვითარებას ლოგიკურადაც მიიჩნევს. სასაცილო და ამაზრზენია სიტუაცია, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაშია. ნამდვილად მეცოდება ამ პარტიის ამორჩეველი, თუ კი შერჩა ვინმე, რომ ამ მასკარას უყურებს, არ იცვლება ამ პარტიის მავნებლური მიზნები. ნებისმიერი ახლად მოსული თუ გალიდერებული ნაციმოძრაობის სახე გააგრძელებს იმ ბოროტმოქმედებას, რომელსაც ის პარტია საქართველოს წინააღმდეგ აკეთებდა, განაცხადა ნინო წილოსანმა. ვერანაირი კოალიცია ვერ იქნება, როდესაც ადამიანებს ერთმანეთი ეზიზღებათ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა ნაციონალურ მოძრაობასა და ოპოზიციურ ალიანსში არსებულ დაპირისპირებაზე განაცხადა. მაჭავარიანის შეფასებით მიმდინარე პროცესები საბავშვო ბაღს ჰგავს. საბავშვო ბაღი არასდროს ნაციონალურ მოძრაობაში ვუყურებთ, ზოგადად რასაც კოალიციაში ვუყურებთ, ეგეც ყოველგვარ პოლიტიკურ პროცესებსაა აცდენილი. კინკლაუბა, ლანძღვა და ზიზღის გამომშყავნება. ვერანაირი კოალიცია ვერ იქნება, როდესაც ადამიანებს ერთმანეთი ეზიზღებათ. ის უკმაყოფილება, რაც აქვს გვარამეას ნაცების მიმართ, ეს ყველაფერიც რა თქმა უნდა ხელოვნურიაო, აღნიშნავს ლევან მაჭავარიანი. განმარგზობთ გამოშვება. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა ბიძგები თბილისის დროით დილის 8 საათსა და 7 წუთზე დაფიქსირდა. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის პირველადი მონაცემებით მიწისძვრის ეპიცენტრი ამბროლაურის დასავლეთით 7 კილომეტრში სოფელ ხონჭიორში იყო. მიწისძვრის სიმძლავრემ კი 4.4 მაგნიტუდა შეადგინა. ამჟამად უცხოეთის სიახლეებით განმარგზობთ. კანადის ქალაქ მონრეალში სროლა მოხდა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. მედიის ცნობით, სროლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 1 დაშავდა. მონრეალის პოლიციის უფროსის ფადი დაგერის თქმით, საგანგებო სიტუაციების სამსახურში მოქალაქის ზარი შევიდა, რომელმაც განაცხადა, რომ შენობიდან სროლის ხმა ისმოდა. ადგილზე მისულ პოლიციას კი მამაკაცმა ცეცხლი გაუხსნა. პოლიციის უფროსის თქმით, ეჭვმიტანილი მამაკაცი სავარაუდოდ მარტო მოქმედებდა და ის შემთხვევის ადგილზევე მოკლეს. რა გახდა თავდასხმის მიზეზი, ეს ამ დროისთვის უცნობია. და გამოშვების ბოლოს კირსტ არმერი უინსტონ ჩერჩილი არ არის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ტრამპმა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ კირსტ არმერმა მხარი არ დაუჭირა შეერთებულ შტატებს ირანთან კონფლიქტის დროს, რამაც მისივე შეფასებით დიდი ბრიტანეთის საერთაშორისო ავტორიტეტს ზიანი მიაყენა. ტრამპის თქმით, არმერი საკუთარ პოზიციამ ქვეყნის შიგნითაც დააზარალა. არმერმა უარი თქვა და გაერთიანებული სამეფოს მოსახლეობას ეს არ მოეწონაო, აღნიშნა თეთრი სახლის ლიდერმა. ამგვარი იყო ახალი ამბები 13 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 14 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ თავაზე.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგროსაკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ჩვენ ვაწარმოებთ პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მზად ვართ. ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთ, როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არაღიარებს, ნიშნავს თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე. ჩვენ ამ პოლიტიკას დავუპირისპირდებით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. კობახიძის თქმით, ყველამ უნდა აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა. ირაკლი კობახიძის კომენტარს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: ჩვენიცით რომ სხვადასხვა მიმართულებით ვაწარმოებთ პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მზად ვართ რომ ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ხო, თქვენიცით რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაცია და კიდევ ოთხი სახელმწიფო არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ანალოგიურად ევროპარლამენტი არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს თელ ტერიტორიაზე. ეს მათი საქმეა, ხო? ჩვენ ვაწარმოებთ არაღიარების წინააღმდეგ პოლიტიკას, რა თქმა უნდა. როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არაღიარებ, ეს ნიშნავს უნებრივია თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე. რა თქმა უნდა, ეს ასეა. ჩვენ ამ პოლიტიკას დაუპირისპირდებით. ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველამ აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა. ჩვენი ამოცანა ეს არის და ამაზე ვიმუშავებთ უნებრივ. მე მგონი ძალიან დაახლოვდნენ, უფრო მეტიც საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს ძალიან წააგავს ევროპარლამენტი დღევანდელი მდგომარეობით, დღევანდელი სულისკვეთებით, იმ საბჭოური მდგომარეობით, რომელთაც ისინი მუშაობენ. ეს არის ტრაგიკული მდგომარეობა. ხო, ყველა ხედავს ამას და ამდენად ტრაგიკული მდგომარეობაშია დღეს ევროპარლამენტი.
0: უსმედით ირაკლი კობახიძის კომენტარს. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. კარგი იქნება თუ ევროპული სტრუქტურები იმ კლიშეს გვერცაულიან, რომელიც თავად დაამკვიდრეს. უმჯობესია ევრო ინსტიტუტებმა რეალობას თვალი გაუსწორონ. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ხადაგიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ევროკავშირმა უნდა გააცნობიეროს, რომ მათმა მცდარმა პოლიტიკამ რა დაბალ დონეზე დაიყვანა საქართველო ევროკავშირის შორის ურთიერთობები. როცა ცილის მწამებლური განცხადებებით გაჯერებულ რეზოლუციას ბოლოში მიუწერენ, რომ ხელისუფლებას დიალოგისკენ მოუწოდებენ, ეს დიალოგი რეალურად აწარმოონ და დაინახონ, თუ რა მდგომარეობაა ქვეყანაში. ევროკავშირმა უნდა გააცნობიეროს, რომ მათმა მცდარმა პოლიტიკამ რა დაბალ დონეზე დაიყვანა საქართველო ევროკავშირის შორის ურთიერთობებიო, განაცხადა ირაკლი ხადაგიშვილმა. განმარჯობთ გამშვებას. ვინ იქნებიან ნაცმოძრაობის თავმჯდომარეობის კანდიდატები? ანა წითლიძე არ გამორიცხავს, რომ პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურა დააყენოს. ამის პარალელურად ექსპრეზიდენტის ფავორიტ კანდიდატს ნანუკა ჟორჟოლიანს გადაწყვეტილება ჯერაც არ მოუხია. ის საკუთარ პოზიციას თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით სავარაუდოდ თვის ბოლოს დააფიქსირებს. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამი ამბობს, რომ ნაციონალები ერთმანეთს სატელევიზიო ეთერებითა და სტატუსებით ელაპარაკებიან. მეგობრებო, არავის გვაინტერესებთ. 6 ხართ და 7 დაჯგუფება გაქვთ, რა შეგჭირდება დამატებითი ჩარევა ჩამოსაშლელად ან და ამომრჩევლის დასართმევად, წერს ნიკა გვარამია. მინდა ზოგიერთ ჩემს მეგობარს უპასუხო შიდა დემოკრატიაზე. ისინი მსაყვედურობენ, მიშა მხოლოდ ვიწრო წრეში იღებს გადაწყვეტილებებს და მერე გვაცნობს, რომ მეორე საყვედური ის იყო, რომ მიშას ხმა რეალურად ერთი ხმა კი არა, ბევრი ხმა არისო და ამიტომ არ უნდა გაახმოვანოს თავისი გადაწყვეტილება. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, როგორც სააკაშვილი აღნიშნავს, სურს ყველა შეახსენოს, თუ რა არის თამაშის წესები, ნამდვილი დემოკრატია, ლიდერობა და მორალური ავტორიტეტი. კი, მე ნამდვილად ვარ იზოლირებული, კონტაქტები ძირითადად ჩემთან და ასევე ციხის თანამშრომლებს, რომელთა ნაწილსაც შუშის თვალები აქვს. მაგრამ ჯერ ერთი, ვინც ჩემს პოსტებს კითხულობთ, ვინმე შეამჩნიეთ, რომ მარაზმში ვარ ჩავარდნილი ან არ ვიცი რა ხდება ამ ქვეყანაზე. რომც არ ვიცოდე, ჩემი გადაწყვეტილება არაფერი იმაზე მეტი არაა, ვიდრე უბრალო წინადადება, რომელიც შეგიძლიათ მიიღოთ ან არ მიიღოთ და აქ ვიწრო წრე არაფერ შუაში, აი მასაც მინდა უპასუხო და ეს ნანუკამაც გაჟღერა, მიშა ციხეში ზის და მის აზრს ამის გამო მნიშვნელობა შეიძლება არც ჰქონდესო. ჩემო ნანუკა, ნელსონ მანდელა 30 წელი იჭდა, მაგრამ მის აზრს აფრიკის ნაციონალური კონგრესი რეგულარულად კითხულობდა. მაგალითად, მე მაინტერესებს ნადირაძისა და ხაბეიშვილის აზრი, მე რა რომ ისინი ციხეში არიან. ხო და რა ვიცი, მინდოდა ყოველთვის შემეხსენებინა რა არის თამაშის წესები, ნამდვილი დემოკრატია, ლიდერობა, მორალური ავტორიტეტი და ასე შემდეგ. მიხელ სააკაშვილი. სასაცილო მასკარად ასე აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ნინო წილოსანი, რაც მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს და სააკაშვილის პარტიაში შექმნილ ვითარებას ლოგიკურადაც მიიჩნევს. სასაცილო და ამაზრზენია სიტუაცია, რომელიც ნაცმოძრაობაშია. ნამდვილად მეცოდება ამ პარტიის ამომრჩეველი, თუ კი შერჩა ვინმე, რომ ამ მასკარადს უყურებს, არ იცვლება ამ პარტიის მავნებლური მიზნები. ნებისმიერი ახლად მოსული თუ გალიდერებული ნაცმოძრაობის სახე გააგრძელებს იმ ბოროტმოქმედებას, რომელსაც ეს პარტია საქართველოს წინააღმდეგ აკეთებდა, უაცხადებს ნინო წილოსანი. ვერანაირი კოალიცია ვერ იქნება, როდესაც ადამიანებს ერთმანეთი ეზიზღებათ. ამის შესახებ პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა ნაციონალურ მოძრაობასა და ოპოზიციურ კოალიციაში არსებულ დაპირისპირებაზე განაცხადა. მაჭავარიანის შეფასებით მიმდინარე პროცესები საბავშვო ბაღს ჰგავს. საბავშვო ბაღია, რასაც ნაციონალურ მოძრაობაში ვუყურებთ, ზოგადად რასაც კოალიციაში ვუყურებთ, ეგეც ყოველგვარ პოლიტიკურ პროცესებსა აცდენილი კინკლაობა, ლანძღვა და ზიზღის გამომჟღავნება. ვერანაირი კოალიცია ვერ იქნება, როდესაც ადამიანებს ერთმანეთ ეზიზღებათ. ის უკმაყოფილება, რაც აქვს გვარამიას ნაცების მიმართ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ხელოვნურიაო, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. განაგზავნებთ გამშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა. სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 88 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, თურქმენეთის, ინდოეთის, ნიგერიის, პაკისტანის, რუსეთის, აზერბაიჯანის, უზბეკეთის, ყაზახეთის, ჩინეთის, ბანგლადეშის, ეგვიპტის, იორდანიის, ნეპალის, სუდანის, ტანზანიისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 88 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. გაცნობებთ, რომ ძღოლობის კანდიდატები, რომლებიც ერთიან ეროვნულ საგრანტო ან საერთო სამაგისტრო გამოცდებში მონაწილეობენ, მომსახურების სააგენტოს მხრიდან სპეციალური შეღავათით ისარგებლებენ. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო ავრცელებს. მათივე ცნობით, იმ შემთხვევაში, თუ სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის გამოცდის თარიღი ემთხვევა ერთიანი ეროვნული საგრანტო ან საერთო სამაგისტრო გამოცდის თარიღს, კანდიდატს შესაძლებლობა აქვს საგამოცდო დრო შეცვალოს. ამისათვის აუცილებელია ძღოლობის კანდიდატებმა ელექტრონული ფოსტის მისამართზე გამოაგზავნოს საგამოცდო ბარათი და საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი. წარდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე კანდიდატს გამოცდის ახალი დრო განესაზღვრება. ორ ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციაში. განაგზავნებთ გამშვებას კომპანია Procter & Gamble, რომელიც ტელეკომპანია Image-თან თანამშრომლობას წყვეტს. 2023 წელს უკრაინამ ომი სპონსორთა საერთაშორისო სიაში შეიყვანა, რადგან ის რუსეთში მუშაობას არ წყვეტს. აღსანიშნავია, რომ Procter & Gamble რუსეთის ეკონომიკის ერთ-ერთი მსხვილი ინვესტორია, რომელიც 1991 წლიდან მუშაობს. უკრაინაში ომის დაწყებიდან კომპანიამ გარკვეული ოპერაციები შეაჩერა, თუმცა რუსეთში დღემდე ფლობს ორ ქარხანას და ქვეყანას პროდუქციითაც ამარაგებს. Procter & Gamble-ის ერთი საწარმო პეტერბურგში მდებარეობს, ხოლო მეორე ტულის ოლქში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარგზობთ. ლიეტუვაში მთავრობა გადადგა. ადგილობრივი მედიის თანახმად, ქვეყნის პრემიერ მინისტრმა თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განაცხადა, რაც ნიშნავს, რომ ასევე გადამდგარია სოციალურ დემოკრატების ხელმძღვანელობით მოქმედი მთავრობა. ლიეტუვის მეოცე მთავრობამ 23 ივნის ბოლოს ხდომა გამართა, რომელზედაც მინისტრებმა ერთხმად დაამტკიცეს გადადგომის შესახებ რეზოლუცია. ყველა სირთულის მიუხედავად, ჩვენ ბევრი რამე გვაქვს ამაყო თითოეულმა თქვენგანმა. მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ჩვენი სახელმწიფოს კეთილდღეობასა და ჩვენი ხალხის ცხოვრების გაუმჯობესებაშიო, განუცხადა პრემიერ-მინისტრმა. თავის მინისტრებს მან უარყო მოსაზრება, თითქოს საკუთარი პარტიის მსხვერპლი გახდა და განაცხადა, რომ გარდამავალი პერიოდი ნორმალური პოლიტიკური პროცესია. მიმდინარე საპარლამენტო ვადის განმავლობაში ეს ლიეტუვაში მთავრობის ვადამდელი შეცვლის მეორე შემთხვევაა. და გამშვების ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ შესაძლოა ნატოს წევრ ქვეყნებს დახმარება შეუწყვიტოს. ამის მიზეზად კი ამერიკა-ირანის კონფლიქტის დროს ალიანსის წევრების მხრიდან არასაკმარის მხარდაჭერას ასახელებს. თეთრი სახლის ლიდერმა ამის შესახებ ოვალურ კაბინეტში გამართულ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ეს იმ ფონზე ხდება, როდესაც ვაშინგტონი ევროპის ქვეყნების რუსეთისგან დასაცავად $100 მილიონ ხარჯავს. ჩვენ ნატოს საოცარი წევრი ვიყავით, ჩვენ ტრილიონობით დოლარი დავხარჯეთ ევროპის დასაცავად, შემდეგ კი როდესაც შეიძლება დახმარება გვჭირდებოდა წვრილმანებში, მათ განაცხადეს, რომ არა, ჩვენ არ გვინდა დახმარება. ეს სულელური განცხადებაა, რადგან ჩვენ შეგვეძლო იგივე გვეთქვა მათთვის და შესაძლოა ასეც მოვიქცეთო, განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა. ასევე ახსენა გაერთიანებული სამეფო, იტალია და გერმანია, იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც შეერთებულ შტატებს ცუდად მოებყრენ. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულთან კი გიორგი კანკია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხვაძე შემოგერთდებათ. მე მადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
2: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. С информацией о агенте Space News. Радио Сюрприз с информацией о узрунном хопа. Эспениус Сертилио. Гадмуэртет. Эс ткуэни сюрприза. Саинтересо гадацемеби. Политикис, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე

0: რეკლამაციურცეზე 551 10 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98 და 5. იპოვე შენი სივრცე FM 98 და 5. დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში. ეკა ვებხვაძესთან ერთად. ეთერშია შუა დღის სივრცე.
3: შუა დღის მშვიდობის სირფოსო რადიო მსმენელებო, თქვენს მენთ რადიო სივრცე FM 98.5-ზე და კახეთში 102.3-ზე. ეთერშია შუა დღის სივრცე და მე ვიცი წამყვანი ჟურნალისტი ეკა ვებხვაძე გახლავართ. დღეს რა თქმა უნდა ჩვენს ეთერში გვეყოლებიან სტუმრები, რომლებიც პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვებიან და ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, ასევე საგარეო პოლიტიკურ ვექტორზეც. ამ ერთი კვირის მანძილზეც გარკვეული მოვლენები მოხდა, განვითარდა. ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებებზე ამაზე ყოველ დღეს საუბრობთ. ასევე იყო დღესაც, ისიც ორი მოვლენა საგარეო

0: მეთ ეს არის ის რომ საქართველოს პარლამენტი არ არის მიწვეული გაფართოების საკითხებზე საპარლამენტო შორისო კომიტეტის ხდომაზე რომელიც 24 ივნის ევროპარლამენტში გამართება ასევე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა 4 შაბათ ზაფხულის პლენარული სესიის ფარგლებში საქართველოს შესახებ ანგარიშს განიხილავს და ეს ინფორმაცია განთავსებულია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზე და ანგარიში დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება საქართველოში ასე ქვია ამ ანგარიშს და არაფრით განსხვავდება მე თუ კითხავთ წინა ანგარიშებისგან დღეს ამ თემაზე თბილისში რა თქმა უნდა კომენტარები უამრავი გაკეთდა და ამის შესახებაც ვისაუბრებთ პირდაპირ ეთერში დღეს ჩვენი სტუმრები გახლავთ ანალიტიკოსები ყავს ეთერში ეს არის ვაჟა ბერიძე ანალიტიკოსი ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩაგორთება პირდაპირ ეთერში გიორგი ქაჯაია ნახოთ მათთან შევეცდებით გარკვეულ თემებს შევეხოთ და მოვისმინოთ მათი პასუხები შემდეგ ალბათ დასკვნები უკვე ჩვენზეა როგორ დასკვნებს გამოვიტანთ და როგორ შეხედავთ ამ თუ იმ მოვლენას და როგორ აღვიქვამთ მოდით არ ვალოდინოთ ბატონი ვაჟა უკვე ხაზზე ყავს და შემოვიყვანოთ პირდაპირ ეთერში ვაჟა ბერიძე ანალიტიკოსი ბატონო ვაჟა მოგესალმებით
1: მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის.
0: დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენს ეთერში დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო ვაჟა, პირველ რიგში დღევანდელი პარლამენტის დღევანდელი ხდომის დამინდა დავიწყო დიდი ნაწილი დასავლეთთან ურთიერთობის დაავადების ალბათობას და შესაძლებლობას დაეთმო. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა მზად რომელიმე მხარე, როგორც საქართველოს ხელისუფლება, ისე ევროსტრუქტურების ლიდერები დასხდნენ და დაიწყონ დიალოგი კონკრეტულ საკითხებზე ამას იმიტომ გეკითხებით რომ დაგვეწია აგერ დღეს და გუშინ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა 4 შაბათს საქართველოს შესახებ ანგარიშს განიხილავს კიდევ ერთს საკმაოდ მკაცრია გუშინ წავეკითხეთ ამის შესახებ და ნახეთ და საქართველოს პარლამენტი არ არის მიწვეული გაფართოების საკითხებზე საპარლამენტო შორისო კომიტეტის ხდომაზე 24 ივნის უნდა გამართოს ეს ევროპარლამენტში დღეს გააკეთა ამაზე კომენტარი ხელისუფლებამაც გააკეთა კომენტარი როგორია თქვენი საზრება გამოსავალი სად არის რას ფიქრობთ
1: გამოსავალი არის ურთიერთობების აღდგენაში და პოზიციების დაახლოების მცდელობაში ყოველ შემთხვევაში გადახედვა ში მაინც რამდენადაც ეს დაახლოებით დიალოგია ყრუსა და მონჩორის იმიტომ რომ არც ერთ ხარეს ერთმანეთის არესმის და არც ერთი მხარე კომპრომისზე წასვლას არ აპირებს კომპრომისის გარეშე აღდგენა ურთიერთობების უბრალოდ მანამდე აღდგენა დიალოგის წარმოუდგენელია რადგან პრინციპულად განსხვავდება პოზიცია ევროკავშირის დღევანდელი ხელმძღვანელობის და საქართველოს დღევანდელი პოლიტიკური ლიდერშიპის რადგან ერთი მიიჩნევს რომ ის არის განკარგულებელი ის არის პოზიციის მომცემი მისი დაცვის გარანტი და მეორე მიიჩნევს რომ მას აქვს უფლება რომ თქვა გარკვეული მიწებები გარკვეული ნორმები გარკვეული მიდგომები უგულებელ ხოს არ შეასრულოს და გამოთქვას კრიტიკული მოსაზრებები რაც პრინციპში წევრობის კანდიდატისთვის წარმოუდგენელია და რა თქმა უნდა ამას მეორე მხარე არ მიიღებს ხედველობაში და არ გაუწევს ანგარიშს. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ ერთადერთი გამოსავალი თუ ჩვენს თავრობას, ჩვენს ხელმძღვანელობას უნდა რომ ამ დიალოგმა რაიმე შედეგი მოიტანოს, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ დიალოგი აღდგეს. დიალოგის გარეშე, ურთიერთობების აღდგენის გარეშე, უბრალოდ იქნება მუშტების მოღერება, თქვათ ევროკავშირიდან, თითის დაკნევა, რომ ჭუი თუ არ იქნებით, უარეს დღეს ჩავარდებით, აქედან იმის მინიშნება ბარო აი ჩვენ ვართ აბსოლუტურად მართლები, ორთოდოქსები, დემოკრატიის დამცველები, შეიძლება ითქვას, რომ ახალი სტანდარტების დამამკვიდრებლები და ასე შემდეგ. ასეთი დამოკიდებულება წამგებიანია ევროკავშირისთვისაც და საქართველოს ხელმძღვანელობისთვისაც, რადგან თქვათ, რაც ჩვენ გვეგონა, ჩვენს მთავრობას მოწმ შემთხვე

0: ამბავში ეგონა, რომ გარკვეული პროცესები დაიწყებოდა შეერთებულ შტატებში ტრამპის მოსვლისა და მისი პოლიტიკის გასხადების შემდეგ, ასე არ მოხდა და ეს აჩვენა. ხადად უნგრეთის მაგალითმა, როდესაც ტრამპი და რუბიოს მხარდაჭერილი სპეციალურ ვიზიტებს განხორციელების შემდეგ უნგრეთში დამარცხდა მადიართან, რომელიც მაშინ ყოველ შემთხვევაში ევრობიუროკრატიის ინტერესებს განასახიერებდა და საფახად იყო მხარდაჭერილი. სხვაგანაც არსად თქვათ ისეთი მემარჯვენე მიმართულების პოლიტიკური ძალების მოსვლა ხელისუფლებაში, რაც ევროკავშირის ხელმძღვანელობის პოზიციების შეცვლას გამოიწვევა, ჯერჯერობით არ ჩანს. გარკვეული ასე თქვათ გაძლიერება თქვათ მემარჯვენე პოზიციებს და უშუალოდ ბრიტანეთში Nigel Farage's reform United Kingdom got organizations და სხვა ალტერნატივა გერმანიისთვის, გერმანიაში აქ არის მათი პოზიციების გაძლიერება, ისინი გამოდიან უფრო ხმამაღლა არენაზე, მაგრამ ისინი გამოდიან ჯერჯერობით ევროკავშირში ვერ ახდენენ და ევროკავშირში დღეს წამყვანი ხმა, რაც არ უნდა ჩვენ ეს არ შევამჩნიოთ, მაინც არის გერმანიის დღევანდელი ხელისუფლება და საფრანგეთის ხელისუფლება რამდენიმე და არანაირად ვთქვათ ის ძალები, რომლებიც უნდა რომ წინაპლანზე გამოვიდეს ევროკავშირში დონალდ ტრამპს. აქედან გამომდინარე ჩვენი იმედები, რომ იქ რამე სწრაფად შეიცვლებოდა, არ ახდა. ხლა თქვათ ჩვენ თავის მიერ იმპოზიციის დაკავება, რომ ჩვენ აი გვინდა მათ უფერდობა, იმათ არ უნდა ჩვენთან და ქვეყანებთან.
1: არა, ნუ დღეს პრემიერმა თქვა, რომ ვართ მოთმინების რეჟიმშიო. გასაგებია თქვენ რაზეც საუბრობთ, მაგრამ მინდა ეს კითხვა დაგისვათ, წავიკითხე კიდეც თავში, ხო, რომ არ არის მიწვეული საქართველოს პარლამენტი გაფართოების საკითხებზე საპარლამენტო შორისო კომიტეტის ხდომაზე. ეს კითხვა ისო ევროპარლამენტში და პრესპიკერის პასუხი იყო ასეთი, რომ ევროპარლამენტმა არერთხელ განაცხადა, რომ არ აღიარებს საქართველოს პარლამენტის ლეგიტიმურობას და არც მის მიერ დანიშნული პრეზიდენტის ლეგიტიმურობას. რადგან დღეს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არ აღიარებ, ეს ნიშნავს თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე და ჩვენ ამ პოლიტიკას დაუპირისპირდებითო. Ну, შეადარა რუსეთის დუმას ასევე ევროპარლამენტი ირაკლი კობახიძემ. არის თუ არა ეს ადეკვატური პასუხი იმაზე, რაც იყო პასუხში იგივე ევროპარლამენტის პრესპიკერის მხრიდან, რომ ის არ აღიარებს საქართველოს პარლამენტს და მის მიერ დანიშნულ და არჩეულ პრეზიდენტს?
0: ეს რა თქმა უნდა ასია, ეს მიუღებელია, მაგრამ ეს არის რეალობა. ეხლა ჩვენ როდესაც ველაპარაკებით ევროკავშირს, რომელიც არის მიუხედავად მთელი პრობლემებისა ერთ-ერთი წამყვანი პოლიტიკური ძალა დასავლეთში და საერთოდ მსოფლიოში, ეხლა ლაპარაკი იმაზე, რომ აი მუშტები მოუღებთ, შევადაროთ თქვა საბჭოთა კავშირის უმაღლეს საბჭოს ან დღევანდელი რუსეთის დუმას, მე ვფიქრობ, რომ შედეგის მომტანი არ არის. ევროკავშირი ევროკავშირია თავისი დიდი და სერიოზული პრობლემებით და არც თუ სახარბიელო პერსპექტივით, რაც ყველაზე ადრე ხვათაშორის დიდმა ბრიტანეთმა შეამჩნია და გადადგა სათანადო ნაბიჯი. ამაზე ჩვენი მთავრობის პასუხი უნდა იყოს, რომ მან გააგრძელოს თავისი სვლა არა მითიური ნეიტრალიტეტისკენ, არა საზოგადოებრივი თანხმობის მისაღწევად, ეკონომიკის განსავითარებლად და იაროს განვითარების თავისი გზით. ეხლა მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ პრემიერ კობახიძეს, რომელიც უგანათლებულესი ადამიანია, ძალიან პრინციპული და თანმიმდევრული, მაგრამ ასეთი მუშტების მოღერება,
1: ანუ ფიქრობთ, რომ მუშტების მოღერება პრემიერმა უბრალოდ დუმას იმიტომ შეადარა ევროპარლამენტი დღეს, მან თქვა, რომ არაღიარების, ანუ სხვადასხვა მიმართულებით პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ ვაწარმოებთ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მზადვართ ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთ, ანუ რუსეთის ფედერაცია და კიდევ ოთხი სახელმწიფო არაღიარებს საქართველოს აფხაზეთ კახეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ანალოგიურად ევროპარლამენტი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზეო, ასე თქვა პრემიერ-მინისტრმა, როდესაც მოისმინა პასუხი მათი მხრიდან გაცემული ერთ-ერთი გამოცემისთვის, რომ ისინი რომ ლეგიტიმური არ არის ქვეყანაში საქართველოში საქართველოს პარლამენტი და მის მიერ არჩეული პრეზიდენტი. როგორი იქნებოდა თქვენი მხრიდან პასუხი აი ამ განცხადებაზე? როგორ გაცემდით პასუხს? ანუ ამბობთ, რომ არ უნდა იყოს ასეთი, ვთქვათ, მუშტების, გიგაჩნიათ, რომ მუშტების მოღერება ეს ევროპარლამენტისთვის. როგორი უნდა ყოფილიყო პასუხი?
0: უფრო მეტიც მე მიმაჩნია, რომ ეხლა პირო დიდბატის ცენ ამ ადამიანს, უფრო მეტიც მე მიმაჩნია, რომ ხანდახან საქართველოს პოზიცია ცნობილ ამბავს მაგონებს ყურშა გაყოჩდა და დაუცხო თქვათ ყეფა უზარმაზარ ინსტიტუტს და უზარმაზარ ძალას, როგორსაც ჯერ კიდევ წარმოადგენს ევროკავშირი. მით უმეტეს არ ვეთანხმები ანალოგიას, რომ რუსეთის დუმა და ევროპარლამენტი ან სხვა სტრუქტურები ევროკავშირის გავს ერთმანეთს, იმიტომ რომ რუსეთი საერთოდ სხვა სამყაროა, სხვა უნიკალური, შეიძლება ვთქვათ, ჭალებში, რა თქმა უნდა, დემოკრატიით, სხვა სისტემა იქ, საერთოდ დუმას ძალიან ძნელია პარლამენტი ეწოდოს, მეორე მხრივ ევროკავშირში ხოთ პროცესუალურადაც და არსობრივადაც დემოკრატია ფუნქციონირებადია ჯერ კიდევ ყოველ შემთხვევაში. და ამდო საუბარი იმაზე, რომ რა თქმა უნდა არასწია დასავლეთის ბიუროკრატიის მიდგომა, რომ ისინი არ აღიარებენ საქართველოს ხელისუფლების ლეგიტიმურობას. საქართველოს ხელისუფლების და ლეგიტიმურობა რო ასაღიარებელია, ამას ისიც მეტყველებს, რომ ქართველი ხალხის უმეტესობა იღებს ამ ხელისუფლებას, არა პროტესტებს და ძალის ხმევას არ აძლიერებს იმისთვის, რომ ის შეცვალოს, თქვა, დაამხოს, როგორც ამა ჩვენი საზოგადოების ერთი ნაწილი ცდილობს რამდენიმე წელია და წარუმატებლად, ან არჩევნების გზით შეცვალოს. და როდესაც აქ მე არ მგონია ეხლა ვინმეს თავში მოსდიოდეს აზრად, რომ ივანიშვილის ხელისუფლება ისეთი რეჟიმია, რომლის ძალისმიერი ინსტრუმენტები და სტრუქტურები საკმარისია ხალხის
1: მოწინააღმდეგეებისთვის. გასაგებია თქვენ რასაც ამბობთ, მაგრამ კიდევ ერთი კითხვა მაქვს ამასთან დაკავშირებით, როდესაც საუბრობთ, რომ რთულია შედარება, მესმის რთულია საბჭოთა კავშირის და ევროპარლამენტის შედარება და ალბათ რთული იყო აქამდე ბევრად, მაგრამ არის კიდევ ერთი თემა, მაგალითად მედიის აკრძალვა ევროპარლამენტის შენობაში. როდესაც იმედს აეკრძალა იქ მუშაობა და მიზეზი არ ვიცი რამდენად იყო ისეთი, რომ ტელეკომპანიას აუკრძალო შენობაში მუშაობა კითხვის დასმისთვის. არის თუ არა ეს მათი მხრიდან, არ ვიცი რომელ დემოკრატიულ პრინციპებში ჩდება, ან როგორ შეგიძლიათ ეს ახსნათ?
0: არანაირ დემოკრატიულ პრინციპებში ეს არ ჯდება. ეს არის დასავლური დემოკრატიის გრიმასები და ასე ვთქვათ ფარისეველთა მიერ გარკვეული პოზიციების წინაპლანზე წამოწევა, რასაც სხვათაშორის მე არ ვიწონებ ტრამპის ბევრ ნაბიჯს, მაგრამ ტრამპმა ახადაფარდა და დაგვანახა, რომ ეს დასავლური ვითომ დემოკრატია ბევრი მიმართულებით ჩიხშია შესული და მისი გადარჩენაა საჭირო, თუ ეს შეძლოს დასავლეთმა. მეორე მხრივ, უყურეთ თქვენ გამოცდილი პროფესიონალი და მოდი ერთად შევხედოთ ამ ამბავს. ხოსა ლაპარაკია იმაზე, რომ იქ შესულა აეკრძალა თქვა იმედს და რამდენიმე სხვა ტელევიზიას, ხო? ეხლა აქ ამაზე დიდი ამბის ატეხა, რომ ეს თავისუფალი მედიის არ დასრულება ევროსტრუქტურების გასაშუქებლად არ არის რელევანტური, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ჩვენი თავისუფალი მედიის ტრანსფორმირება ბოლო 15 წლის განმავლობაში რამდენად მოხდა, რამდენად არის პროპაგანდის ინსტრუმენტი და რამდენად პირობითია მათი დაფინანსება. ცხადია, ეს ჩვენი წამყვანი ტელევიზიები არც სახელისუფლო და არც ოპოზიციური არ ფინანსდება პირდაპირ შემოსავლებით სარეკლამო სფეროში და ასე შემდეგ. ეს არის დაკმაყოფილებელი დაფინანსების სისტემა, პრობლემა, რომელიც უკანაც პოლიტიკურად დაინტერესებს.
1: ხო, მაგრამ ეს რაშუაში ამ აკრძალვასთან ტელევიზიის დაფინანსება.
0: ახშია. თავში მოდი პატივი ვცეთ, თქვენ ძალიან სერიოზულ და კარგ აუდიტორიას.

0: თავში ეს ყველაფერი როცა ლაპარაკია იმ თქვა იმან აუკრძალა იმეციქ შესვლა თქვენ აუკრძალეთ BBC-ს აქ შემოსვლა და საპასუხონაბიჯი გაგდით ეხლა ასე თქვა და ჭკუის დარიგება ევროკავშირის დღევანდელი ლიდერების მიმართ რომ აი ეს არასწორად მოიქეცი თქვენ და ეხლა გაასწორეთ ეს ყველაფერი ეს არის ის რომ მე და თქვენ ამ დიალოგით გავარკვევთ აუდიტორიას და შედეგისკენ ორიენტირებული ნაბიჯების გადასადგმელად არ მოუწოდებთ. ამიტომ ჩვენ ვიცით რაც არის ევროკავშირი, ჩვენ ვიცით მისი ჩიხი რით არის განპირობებული და მაინც იქეთ მივდივართ, ხომ? აი ბოლო დროს ხაზი ესმება, რომ ჩვენ ისევ მივდივართ ევროკავშირისკენ, მაგრამ გაწუხებს კონსტიტუციაში არსებული ჩანაწერი, რაც არ არის მისაღები და შეიძლება იყოს კონსტიტუციური უმრავლესობა კონდეს მართლმადიდებლად ის მას შეცვლიდა და ეს უკვე ერთმანეთს გამორიცხავს. თუ იქეთ მივდივართ, იყოს კონსტიტუციაში ეს ყველაფერი, მაგრამ თავიდანვე არ უნდა ჩაგვეწერა, მაგრამ როცა არის მივდივართ ვარდ კი იქეთკენ ჩვენ არ მოგვწონს რო კავშირი მაინც მივდივართ იქეთ
1: იქით რა ხელისუფლებას ამაზე იქით რა ბატონობაშია ხელისუფლებას ამაზე აქვს პასუხი როდესაც კი გაცხადებულად მიდის ქვეყანა ევროკავშირისკენ ჩვენ ვასრულებთ ყველაფერს ყველა იმ პირობას რაც გვაქვს დასახული მაგრამ დღეს რაც ხდება ანუ საუბარი ევროპულ ბიუროკრატიაზე ერთად ამას უსვამენ ხოლმე ხას ხო ბრიუსელის ბიუროკრატია რომელიც გარკვეულწილად სამართლოა საქართველოსთან მიმართებაში. აქ იკვეთება მედიასთან ურთიერთობაც და მოდით კიდევ გავიხსენოთ დიდი ბრიტანეთი, რომელმაც დაასანქცირა იმედი ასევე ტელეკომპანია და პოზიტივი და დღეს აღმოჩნდა, რომ აი ნესტლემ და რამდენიმე კომპანიამ არ ვიცი შეაჩერა სარეკლამო შეწყვიტა ურთიერთობა ამ ტელეკომპანიებთან, მაშინ როდესაც ნესტლემ შვენიურად ოპერირებს რუსეთის ბაზარზე. ამ უსამართლობას როდესაც ხედავს საზოგადოება, რთული ალბათ, რაზეც თქვენ საუბრობთ, რომ რაღაცნაირად სხვა კალაპოტში ჩადგეს ის კომენტარები და განცხადებები საპასუხო რაც კეთდება საქართველოსთან.
0: ნახოთ დამდებით 100-ია ეს და ყველაფერი რაც დანეთ არის აბსოლუტურად ლოგიკური, მაგრამ გამოსავალი აქ არ ჩანს. ჩვენ თუ მივდივართ ევროკავშირისკენ და თუ გვინდა იმ სიუცესთან ურთიერთობა, ჩვენ უნდა გავიგოთ რას გვეუბნებიან ისინი და თუ ჩვენთვის მიუღებელია ისინი რასაც გვეუბნებიან, აქეთ სულა უნდა შევწყვიტოთ.
1: კი ბატონო.
0: მოდემო ალტერნატიული ვარიანტები მაგალითად კვალიტად ისევ და ისევ რაც იგულისხმება რუსეთი, თქოთ აქეთ არის ირანი და თურქეთი. იმიტომ ჩვენ აქეთ ვერ მოხვდებით ამ რეალობიდან, რაშიც ვიმყოფებით, მაგრამ ჩინეთთან მე გასულაც განარისხებს ტექსა ტრამპს და ამისთვის ჩვენ ზად არ ვართ.
1: ანუ ფიქრობთ რომ აუცილებელია ქვეყანა რომელიმე კავშირში იყოს და მაშინ არის ერთადერთი გადარჩენის გზა პოლიტიკა რომელსაც დღეს საქართველოს აწარმოებს და არის რაღაცნაირად მრავალპოლუსიანი ხედავთ დაახლოება შუა აზიის ქვეყნებთან, ჩინეთთან, ნუ რაღაცნაირად დაბალანსებულ ვითარებას იგივე ირანი იქნება თუ ეს რუსეთის არ გაღიზიანება, ეს მიუღებელია, ანუ აუცილებლად უნდა იყოს ქვეყანა რომელიმე კავშირის წევრი, ასე ფიქრობთ და გადარჩენა მხოლოდ ამ გზით არის შესაძლებელი.
0: მეტანც ასე ვფიქრობდე და მეტანც ასე იყოს, რომ რომელიმე კავშირში ყოფნა განაპირობებდეს ჩვენი განვითარების, ჩვენი დამოუკიდებლობის შენარჩუნების და წინსვლის შესაძლებლობას. ასეთი ძალა ამჟამინდელ მსოფლიოში სამწუხაროდ არ არსებობს. რაც შეეხება მის საპირწონეს, ამ აბსოლუტურად ნიტურ და თვითმკვლელ ნეიტრალიტეტს, ის რომ იყოს შესაძლებელი და მიღწევადი, გადასარევი იქნებოდა, ზღაპრული რეალობა ჩამოყალიბდებოდა ჩვენს ირგვლივ, მაგრამ თუ ცოტა თვალს მიმოვავლებთ გარშემო სიტუაციას, მარტო კავკასიის ქვეყნებთან, სამხრეთ კავკასიას რო უძახიან ახლა და მარტო შუა აზიასთან, ჩვენ თქვენ რატომ დაიწყეთ ევროკავშირთან ასეთ დაახლოების პროცესი? იმიტომ რომ ისტორიულადაც და მენტალურადაც ჩვენ ევროკავშირის მოკავშირეები ვართ და მათთან ერთად ცივილიზებულ სამყაროში ყოფნა დამოუკიდებელი ქვეყნის სტატუსით იყო აბსოლუტურად მისაღები და ამავე დროს ჩვენი მთავარი საფრთხე დღემდე იყო ის, რომ რუსეთი თუ მან გაიმარჯვა უკრაინაში არ შეწყვეტ ევროპული კავშირის, ანუ საბჭოთა კავშირის აღდგენის თავისთვის სანუკვარ მიზანს, რომ მიაღწიოს ცდელობებს. აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდოდა საპირწონე და თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ არცერთ დიდ მოთამაშესთან არ გვინდა სტრატეგიული პარტნიორობა, მაშინ ვინც ძლიერია ჩვენს გარშემო, მისი გავლენის ქვეშ აღმოჩნდებით, ოღონდ არა როგორც თანასწორი პარტნიორი, არამედ როგორც დაქვემდებარებული, შეიძლება ერთში არა რომელიც ეკონომიკის დანამატი. ვთქვათ, ამის ნიშნები არის თურქეთთან მიმართებაში, როდესაც ჩვენი ეკონომიკა ინგრეოდა ბოლო წლებში, ჩვენ გავხდით თურქეთის ეკონომიკის დანამატი. იმიტომ რომ იქ
1: ახლა ევროკა ამ ბოლო დროს ევროკავშირში გაწევრიანება, ჩვენ ნახეთ ხმისუფლების ჩამორთმევასაც კი აპირებს ევროკავშირი ამ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, ესე ცნობილი გახდა. აქაც არის კითხვის ნიშნები, როგორი იქნება ქვეყნის დამოუკიდებლობა ლობა იგივე ევროკავშირში. ანუ ეს ალბათ ძალიან ფართო სასაუბრო თემაა. ამიტომ სამომავლო პერსპექტივებზე, რადგან ახლა თქვენ საუბრობთ, არ ვიცი პროგნოზი რამდენად მარტივია, რომ გაკეთდეს. კარგით, მოდით კიდევ მინდა კითხვები დავსვათ, ცოტა დრო გვაქვს, მეორე სტუმარიც ყავს და ამიტომ კითხავთ ბრიტანეთის პრემიერის დღეს უკვე ელიეტუას პრემიერის გადადგომის შესახებ, რა პროცესებს ვადევნებთ თვალს? ბატონო, აჟე, როგორ ფიქრობთ, ლიეტუაზე მინდა კითხოთ განსაკუთრებით? იქ იყო კოალიციური მთავრობა იყო, თქვა, დასავლეთის მიერ წახალისებული იდეა რამდენიმე წლის წინ, როდესაც აქში და პოლიტიკური პროცესები საკმაოდ აქტიური იყო. რა ბედი აქვს კოალიციურ მთავრობებს თანამედროვე სამყაროში? ჩვენ ხედავთ, რომ არ ვიცი წელიწადში რამდენჯერ იშლება და მთლიანდება ასეთი მთავრობები. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ჩვენთან?
0: კოალიციურ მთავრობას, რა თქმა უნდა, ჯობია ეს პარტიული მთავრობა, იმიტომ რომ ერთი პარტია, ერთი პოლიტიკის მიმდევარი განმახორციელებელია ბოლომდე. აქედან გამომდინარე, ან განხორციელების პროცესში პრობლემები არ ექმნება და როცა კოალიციურია, თქვა, ხელისუფლება, მაშინ პერიოდულად და სისტემატურად უნდა თანხმდებოდეს საკვეული ნაბიჯები გადასადგმელი და ბოლოს შედიან, რა თქმა უნდა, ჩიხში. იმდენად რამდენადაც ხანდახან ხელისუფლების ფორმირებაც კი, მთავრობის ფორმირებაც კი შეუძლებელი ხდება, როგორც ერთ დროს გერმანიაში ერთად რომ იყვნენ მთავრობაში ქრისტიან დემოკრატები და მემარცხენეები მმართველობის და სოციალ დემოკრატები. აქედან გამომდინარე, ჯობია, რა თქმა უნდა, ერთი პარტიის, ერთი პოლიტიკური ძალის ევროპაში, მაგრამ დროდადრო და შიგადაშიგ აუცილებელი ხდება გარკვეული პოზიციიდან და პოლიტიკიდან გამომდინარე ასეთი ალიანსების ჩამოყალიბება. მაგრამ საქართველოში ეგ ნაკლებად უნდა გვაღელვებდეს. შეიძლება ეს სადღაც ლიტვაში აქტუალურია, რადგან იქ პოლიტიკური სპექტრი ჩამოყალიბებულია, ლიტვას თავისი რეალობა აქვს. იქ მთავარი ამოცანა მათთვის იყო, რომ ასე ვთქვათ, საბჭოთა სოციალისტური ბლოკიდან, როგორც აღმოჩნდა, ნატოს წევრობაც არ არის საბოლოო ჯამში მათ თავისუფალი განვითარების გარანტია. ამიტომ იქ რეალობა, იქ აქვთ სოციალური დაცულობის მაღალი დონე და იქაც აქვთ ასევე დემოგრაფიული პრობლემა, რადგან მთელი შრომის უნარიანი მოსახლეობა ძირითადად ევროკავშირის ქვეყნებში მიდის სამუშაოს საძებნელად. მაგრამ ჩვენ სხვა რეალობა აქედან
1: გაწყდა წდება თქვენი ხო ბატონო ვაჟა ზუსტად მოდით ამ რეალობიდან გამომდინარე ოპოზიციაზეც მინდა ბოლოს კითხვა დაგისვათ გია წინა კითხვაში ვიკითხე კიდეც რომ აქში და პოლიტიკური პროცესები როდესაც აქტიური იყო ასეთ კოალიციურ მთავრობებს დასავლეთიდან ძალიან დიდი მხარდაჭერა ქონდა ოპოზიციურ ალიანსზე მინდა კითხოთ ხედავთ ახლა რა მდგომარეობა რაღაცნაირად დაშლის პროცესში არიან ნაციონალურ მოძრაობის გამოყოფაც კი ხდება რა შანსი აქვს ოპოზიციას თქვა მომავალ არჩევნებში გესმით ჩვენი ხმა ბატონი ოჟა მე მგონი გაითიშა და იქნებ გადაურეკოთ შეკითხვაც მე მგონი ყველათ თავსი შევეცდებით ახლა რომ დავუკავშირდეთ ბატონ ოჟას და ბოლო კითხვაც დაუსვათ და მოვისმინოთ მისი პასუხი და შემდეგ დავემშვიდობოთ ჩვენი მეორე სტუმარიც უნდა შემოვიყვანოთ ეთერში გიორგი ქაჯაი ეგვეყოლება ანალიტიკოსი ვაჟა ბერიძესთან საუბრობთ და ეთერში ხართ ბატონო ვაჟა
0: კი ბატონო გისმენთ
1: გაითიშა და ამიტომ არ ვიცი გაიგეთ თუ არა ჩემი შეკითხვა ოპოზიციასთან დაკავშირებით მქონდა კითხვა და ოპოზიციურ ალიანსთან დაკავშირებით ასევე გკითხეთ რომ ძალიან აქტუალური იყო კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბება ხო ჩვენთან ძალიან აქტუალური და ფსონიც ამაზე კეთდებოდა დღეს რა პროცესსაც ვადევნებთ თვალყურს ოპოზიციაში და კონკრეტულად ამ ალიანსში ნაციონალური მოძრაობის რაღაცნაირად გამოყოფის პროცესს თავად ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირება უკვე ვეღარ წევით მოვლენებს ვინ აკეთებს განცხადებას ვინ ვისი წინააღმდეგია დიდი არეულობა იქაც როგორ წარმოგიდგენიათ მომავალ არჩევნებში ოპოზიციის როლი და ადგილი სად და როგორ შეიძლება იყოს
0: ოპოზიციის როლი და ადგილი თუ ჩვენ გვინდა რომ დასავლური ყაიდის დემოკრატია ავაშენოთ ამ ქვეყანაში რაიც მიგვაჩნია რომ არის ამ ქვეყნის განვითარების კარგი შესაძლებლობა და პერსპექტივა მაშინ ჩვენ უნდა კარგად გავაცნობიეროთ რომ ოპოზიცია არის აუცილებელი ძლიერი ოპოზიცია მსოფლმხედველობრივად და პოლიტიკურად ჩამოყალიბებული ფინანსურად უზრუნველყოფილი
1: სათხედავთ ასეთს
0: ვენ ასეთი ოპოზიცია ამ ქვეყანაში არ ყავს და ხილულ პერსპექტივაში არც ველი რომ ჩამოყალიბდება. ეხლა თუ ნაციონალურ ისევ აღმოჩნდა რომ თავი მოთამაშე ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მედია საშუალებების თუ შეხედავთ და თუ დააკვირდებით ცოტა ისევ არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ამაზე არის სერიოზული ყურადღება სხვათა შორის სამთავრობო ასე ვთქვათ წარმომადგენლები თავიანთი message box-ით ძალიან ბევრს საუბრობენ ამ მიმდინარე პროცესზე ნაციონალები და მისგან გამოყოფილებია ნაციონალები და მისი სატელიტები და შემდეგ და კითხავს რომ პარტიების აგრძელვის შესახებ ასე ვთქვათ პროცესი რატომ არის გაჩერებული და მიჩუმატებული
1: ხო ეს საინტერესოა მაგრამ მე მგონი ველოდებით ამ პროცესს არ ვიცი როდისთვის თუმცა ნუ ნახოთ
0: ამას მინდა გითხრათ რომ ამას არ მოიწონებენ ევროკავშირში თუ ჩვენ ამ გზით წავალთ მე თავიდანვე ვთქვი რომ პარტიების აკრძალვა დემოკრატიულობას არ ნიშნავს რაც არ უნდა ასე ვთქვათ შეცდომები კონდეს დაშვებული პარტიის ლიდერშიპს უნდა აგოს პასუხი ლიდერშიპმა მათ შორის ნებისმიერ სამართლებრივი ფორმით და არა პარტიის წევრებმა რომელთაც შესაბამისად გარკვეული საჯელიედება ხო
1: აქაც ალბათ ძალიან საინტერესო კითხვა შემოგიბრუნებდნენ ალბათ და კითხავდნენ რატომ არის პარტიების აკრძალვა მისაღები იგივე ევროკავშირის ქვეყნებში ან მოლდოვაში ან უკრაინაში ან გერმანიაში ან საფრანგეთში და რატომ არის დემოკრატიის უკუსლა საქართველოში თუ ასეთი ხდება
0: არსად არ არის პარტიების აკრძალვა მისაღები თუ ამ პარტიას არ აქვს ისეთი იდეოლოგია რომელიც მიმართულია დემოკრატიის და ადამიანის წინააღმდეგ. სხვა შემთხვევაში პარტიის აკრძალვა მიმაჩნია ნონსენსად. ეხლა იგივე საფრანგეთს რო დააკვირდეთ კომუნისტური პარტია პარტია ოდითგან არსებობდა და ხელისუფლებაშიც კინაღა მოვიდა რამდენჯერმე და ეხლა იქ ეროვნული ფრონტი და ლეპენი და მისი მემკვიდრე ხო არის და არავინ არ კრძალავს იქ თქვა რკო სამართლებრივ პასუხისმგებლობას აკისრებენ მარინ ლეპენს თქვა თავად და სხვას მაგრამ აკრძალვაზე ლაპარაკი არ არის რა ჩვენ ვიცით სერიოზულად და იგივე გერმანიაში ალტერნატივა გერმანიისთვის თავიდან უნდოდათ აეკრძალათ და მე როცა ერთ-ერთი პირველი რეიტინგი დააფიქსირა ამ პარტიან საერთოდ შეეშნენ და ეხლა თავსატეხი აქვთ როგორ არ დაუშვან ის
1: საკმაოდ შეშფოთებულები არიან მისი რეიტინგით კი ბატონო ბატონო ჩვენ დრო ამოიწურა მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში გვესაუბრეთ და ჩვენს შეკითხვებს უპასუხეთ მადლობა ამისთვის
0: მადლობა თქვენ
1: კარგად ძანდებოდეთ ვაჟა ბერიძე ანალიტიკოსი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას და ამჯერად ანალიტიკოსი გიორგი ქაჯაია უნდა ჩავთოთ და ველოდებით მას მასთან საუბარს უკვე შიდა პროცესებით გავაგრძელებთ საინტერესოა როგორ უყურებს გიორგი ნაციონალურ მომძრაობაში მიმდინარე პროცესებს რაღაცნაირად პარტიამ გადაწყვიტა რომ კონსერვატიული იდეები მისაკუთროს ყოველ შემთხვევაში ასეთი მცდელობა დავინახეთ ვინც წავიკითხეთ ლევან ხაბეიშვილის სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტი შესაბამისად ა როგორც მეუბნებიან რეკლამაზე უნდა გავიდეთ რეკლამა გვჭირდება ასე რომ დაგველოდეთ არ გადართოთ დაუბრუნდებით ერთ წუთში
2: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5 თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება. თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი. შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50-50.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს. ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5 ეთერშია შუა დღის სივრცე.
1: მოგესალმებით სიუფერსო რადიო სენელობო კიდევ ერთხელ ვინც ახლა შემოგვიერთდით ეთერშია შუა დღის სივრცე მე ვარ ჟურნალისტი ეკავე ფოთებს საუბრობთ მიმდინარე მოვლენებზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გახდათ ანალიტიკოსი ვაჟა ბერიძე და ამჯერად უნდა შემოგვიერთდეს თუ უკვე შემოგვიერთდა როგორც მეუბნებიან ანალიტიკოსი გიორგი ქაჯაია რომელსაც მივესალმები გიორგი გამარჯობა დიდი მადლობა რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. გიორგი მინდა გავაგრძელო საუბარი ჩვენ სტუმართან საუბრობდი ქვეყანაში და პროცესებზე, მიმდინარე რაღაც პოლიტიკურ მოვლენებზე და საუბარი მინდა ამით გავაგრძელო თქვენთან ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებით. საინტერესოა ერთი ფაქტი, რაც რაღაცნაირად გამოიკვეთა, როგორ უყურებთ ამ პარტიის მიერ ეგრეთ წოდებული გარკვეულწილად კონსერვატიული კონსერვატული იდების მისაკუთრების მცდელობას ყოველ შემთხვევაში გაჩნდა ასეთი მოსაზრებაც ლევან ხაბეიშვილის პოსტის შემდეგ ალბათ გაეცნობოდით და ეს არის თუ არა მათი მცდელობა რაღაცნაირად კონკურენცია გაუწიონ ქართულ ოცნებას და ეს ნიშა დაიკავონ რამდენად შეძლებენ როგორ უყურებთ ამ ფაქტს
5: ნახეთ პირველ რიგში ძალიან კომედიური და ამავე დროს ტრაგიკომედიურს დავარქმევდი მოვლენები ვითარდება ნაციონალური მოძრაობის გარშემო როგორც პარტიაში თვითონ ასევე აი რაღაც ალიანსი შექმნეს მანდ თქოს ძალიან პირი კითხვის ნიშნები ისმის და ну ამაზე ცოტა მოგვიანებით რაც შეეხება თქვენ კითხვას რომ დაუბრუნდეთ აქ ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა აქვს საზოგადოებას და გაუჩნდება აუცილებლად იმიტომ რომ აქ არის თავი რომ დაიჯერებს კი საზოგადოება ნაციონალური მოძრაობის ასე ვთქვა ერთგვა გარდაქმნას გასაკურველი ეს ძალიან რთული იქნება და საზოგადოება ამას ვერ დაიჯერებს და არ დაიჯერებს გამომდინარე იქედან რომ წლების განმავლობაში ეს პარტია თავისი შინარსით იყო ლიბერალური და მკვეთრად პროდასალური რიტორიკით ცნობილი ხო ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს და ეს პარტია იყო ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერი სწორედ იმ მხარდამჭერი კი არა პირიქით მოწინააღმდეგე სწორედ იმ კონსერვატიული აიდეოლოგიისა, რასაც მთელი ამ წლების განმავლობაში ხელისუფლება, ქართული ოცნება ეკლესიასთან ერთად ძალიან მყარად და მტკიცედ იცავდა და მთელი ეს ზღვა თავდასხმები ევრობიუროკრატების მხრიდან და ევროკავშირის ზოგადად ევროკავშირის მხრიდან სწორედ ამის გამო იყო საქართველოსთან მიმართებით, ხო? ჩვენ გვახსოვს ძალიან ბევრი თავდასხმები, მათ შორის გეიაღლუებთან დაკავშირებით. ასევე თუ თქვენ ახლა სულ კითხავთ რომ რა შეიძლება ეს ემსახურებოდეს, ეს შეიძლება ემსახურებოდეს, რომ ეს შეიძლება დავარქვათ რომ ელექტორალური ადაპტაცია სულ ვიდრე ღირებულებითი ტრანსფორმაცია ნაციონალურ მოძრაობას.
1: ნუ გასაგებია, რამდენად ამას მიაღწევენ ამ ელექტორალურ თქვათ.
5: არა, ვერ მიაღწევენ, მე თავში ვქვი, იმიტომ რომ ახლა თუ ორ პარტიას შორის უნდა იყოს კონსერვატული მიმართულების განსხვავება, რასაკურველია ქართული ოცნება დასამტკიცებელი და სატრანსფორმაციო, ასე ვთქვათ, არაფერი არ აქვს, იმიტომ რომ პირველივე დღიდან ბატონი ბიზნაივანიშვილის განცხადება იყო ის, რომ ეს პარტია იქნებოდა ქართული ოცნება იქნებოდა ასე ვთქვათ, ეროვნული იდენტობის სიძლიერის სადარაჯოზე და იქნებოდა პროქართული ძალა და იქნებოდა კონსერვატიული ძალა, რასაც დღემდე მიუხედავად ეს აღნიშნეს სწორედ ბევრი თავდასხმისა და გარჩარევების წელობის მიუხედავად დღემდე აქტიურად ჩვენს ეკლესიასთან ერთად იცავს ამ ღირებულებებს, რაც ქართველი ადამიანის გენშია, ხოლო ყვაზი ლიბერალიზმის დამცველი და ზოგადად პროდასალური რიტორიკის გამტარებელი LGBT თემის თავარი მებაირახტრე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მათი პოლიტიკის გამტარებელი საქართველოს იყო ნაციონალური მოძრაობა ერთ-ერთი მხარდამჭერი იყო და დღეს მათი ტრანსფორმაცია უბრალოდ ვერ მოხდება, ეს არის უბრალოდ რაღაცა კარგად მოფიქრებული სვლა, რომელიც გარკვეულ მასებზე შესაძლოა გავლენა მოახდინოს, მაგრამ ეს არ იქნება ის მასი საზოგადოება, რომელიც არის ან ქართული ოცნების მხარდამჭერი და ან რაციონალურად პრაგმატულად მოაზროვნება.
1: კიდევ ერთი საკითხია, გიორგი, აქ ძალიან საინტერესო ელექტორატზე ვისაუბრეთ, რომ ეს შეუძლებელია და თქვა შესაძლოა ეს იყოს შიდა მოხმარებისთვის, მაგრამ რას ეუბნება თქვენი აზრით ეს პარტია, თქვა იგივე დასავლეთს, მიხელ სააკაშვილი, რომელიც თქვა მე დასავლეთ ლიდერად გვევლინებოდა ყოველთვის და რას ცდილობს თქვა ახლა მithumetes პარტიას თქვა საგარეო ურთიერთობებთან ასოცირებულ თინა ბუკუჩავასაც აშორებს. ამ დროს რაღაცა მისი პარტიის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ქალი კალია და კაცი კაცია და გარკვეული ლოზუნგებით გამოდის, ხო? და აი როგორ მოხდება თქვა დასავლეთის თვალში მათი ტრანსფორმაცია როგორ მოხდება? თუ რაღაცაა გასაკითხი, რომ დასავლეთმაც ბოდიში და ფეხზე დაიკიდა, არ ვიცი როგორ
5: გამოდის. არა, ნახეთ, ნახეთ პირველ რიგში დასავლეთისგან რასაც ელოდა სააკაშვილი, მე ვფიქრობ, რომ დიდი იმედგაცრუება მიიღო, უფრო მკვეთრ ნაბიჯებს და მკაფიო ნაბიჯებს ელოდა, მაგრამ რა უნდა ყოფილიყო იმაზე მეტი, ჩვენ ვხედავდით ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერების მოწოდებებს ევროსაბჭოდან, ასე ვთქვათ, ტრიბუნიდან, როდესაც პირდაპირ, რა ვიცი, მართლა მათი ხარდამჭერი გახდა საქართველოს, არამედ მიშა სააკაშვილის ხარდამჭერები გახდნენ და მოგვიწოდებდნენ, რომ გაგვითავისუფლებია, ხო, ასეთ ხელისუფლებას მოუწოდებდნენ. მაგრამ აი, რომ დავხოთ ეს საკითხი, თქვენ თინა ბოკუჩავა ახსენეთ. პირველ რიგში, რომ ავიღოთ ესე როგორც ერთი ინდივიდი, ბოკუჩავა დასავლურ პოლიტიკურ წრესთან ყველაზე მეტად ასოცირებული ფიგურა იყო ნმს, თუ გადავხედავთ ბოლო წლებს ნმში, და მისი გავლენის შემცირება შეიძლება აღმოჩნდეს როგორც სიგნალი სააკაშვილის მხრიდან, რომ იცი რა, აი მე მაგალითად საგარეო პოლიტიკიდან დისტანცირდები და უფრო პოპულისტურ ემოციურ საკითხებზე შიდა პოლიტიკას მივხედავ. შესაძლოა ესეც იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქალბატონ ბოკუჩავას ჩამოშორება კარგს და გაბრაზება, რომ კარგს თვითონ ნმს არაფერს არ მოუტანს, ეს ხადია და ჩვენ ვხედავთ უკვე ბოლო დღეებში გაკეთებულ განცხადებებს ბოკუჩავას, რომ აშკარად გაბრაზებულია და
1: აი, მაგრამ რა მოუტანა ბოკუჩავას ყოფნამ ამ პარტიას? ანუ შედეგი რა მიიღო რეალურად მიშა სააკაშვილმა?
5: ესეთ ნახე, პარტია იმდენად არის უკვე დაზიანებული, როგორც საერთაშორისო იმიჯის თვალსაზრისით, ისე შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით, რომ ბოკუჩავა იქნება იქ ხაბეიშვილი იქნება, ეხლა ქალბატონი ჟორჟოლიანი იქნება თუ სხვა დანარჩენი იქნება. უბრალოდ წარმოუდგენელია, რომ რაიმე შედეგს მიაღწიონ, იმიტომ რომ რასაც ეს ადამიანები, ხოლო ყველამ ვიცით, რომ ლობისტები არსებობენ, ხო, და ნაციონალურ მოძრაობას ერთ-ერთი დიდი ლობი ყავს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, მაგრამ იმდენად სწორად იმდენად სწორად მუშაობს დღეს საქართველოში გამართულად, შეიძლება ითქვას კონკრეტული ამ საკითხთან დაკავშირებით, აი მიშა სააკაშვილის საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლება და იმდენად ინფორმირებულია საზოგადოება, რომ კითხვის ნიშნები არ იბადება უბრალოდ აი სწორად ამას ვამბობ, რომ შესაძლოა თქო, რომ მიშამ ასე ვთქვათ ფსონი დადო შიდა პარტიულ პოპულისტურ ასე ვთქვათ აქტიურობაზე და დროებით დაივიწყა, შეიძლება აღვიქვათ, დროებით დაივიწყა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მომხდარი პოლიტიკა, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი, ყველაფერს თავი დავანებოთ, ვიცით რომ აი ორი ინდივიდი რო შეეხოთ ბოკუჩავასა და ჟორჟოლიანს შორის მიმდინარეობს წაიქრობა, ვინ დაიკავებს თავმჯდომარის პოსტს. ეხლა ბოკუჩავას რო გარეაქტორებთან უფრო ჭიდო კომუნიკაცია აქვს და უფრო წონადი ფიგურაა, ეს ორჯერორი ოთხია, და რას უნდა მივაწეროთ ეს ჟორჟოლიანის
1: თავმჯდომარეობა? უბრალოდ ხო, ხო, დღეს ცოტა ისეთი განცხადებაც წავიკითხე სააკაშვილის, რა ყოველდღე რამდენიმე განცხადებას აქვეყნებს სოციალურ ქსელში ჟორჟოლიათთან დაკავშირებით, თითქოს მასაც საყვედურობდა და საყვედური გადაკრა და ესეც არ ვიცით კიდე რა გველოდება აქ საუბარი. აი,
5: მინდა
1: შევეხო თქვენ სმენელს,
5: რო მივაწოდო ინფორმაცია, აი რამდენჯერმე ახსენა ბატონმა ექს-პრეზიდენტმა ნელსონ მანდელას შეადარა თავი და აი მე მსურს უბრალოდ თქვენი ეთერის საშუალებით ვისარგებლო და თუ კი ვინმე დარჩა მრჩეველი და კეთილი მოსურნე, ურჩიოს, რომ როდესაც ნელსონ მანდელასთან თავის გაიგივებას ცდილობს, ხო, ეს შესაძლოა აღვქვათ, რომ ცინიზმის ევერესტშია მიშა და კარგია ზოგადად, როდესაც მანდელას გავსი პოლიტიკოსი ინსპირაციის ხარო წყავს კი ბატონო, მაგრამ აი თავს რომ მისწონელდე დააყენებ, ეს რაღაც ეგზალტირების სხვა ფორმაა და შეუძლიათ შეახსენოთ, რომ ეს ნამდვილად არ შეესაბამება. მე ხარ მანდელა და მიშა სხვადასხვა ლიგაში თამაშობდნენ, რო იტყვიან და ახლა მინდა თქვენი სმენელისთვის დასაგები რო იყოს ის, რომ მანდელამ ხალხს, ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ისტორია, რომ უფლებები დაუბრუნა და ჩვენ სააკაშვილის პერიოდში საზოგადოების დიდ ნაწილს უფლებები წაართვა სააკაშვილმა და ასევე თუ შევეხებით მანდელა პატიმრობის შემდეგ შურისძიების ნაცვლად ერთიანობა და შერიგება აირჩია მეგზურად, მის ისტორიას თუ გადავხედავთ და სააკაშვილის განცხადებების
1: მოტივაციას ყოველდღიურად ვიცით. ნუ ალბათ ეს ხომ თავისი ელექტორატისთვის აკეთებს ამ განცხადებებს, ვინც არ არის მისი. ხო, ნუ არ ვიცი, რამდენად თქვენს რჩევას გაითვალისწინებს მისი ელექტორატი, იმიტომ რომ უპირობოდ ალბათ შეიძლება მანდელაც გონიათ მიშა, არ არის გამორიც.
5: ეს არის პრობლემა, რომ აი მიშა ყველა მოწინააღმდეგეში არ ხედავს ადამიანს, მტერს ხედავს. აი მარდელა ი ყველა მოწინააღმდეგეში პირველ რიგში ადამიანს ხედავდა და ამიტომ მასთან შედარება და გაიგივება და ეს რაფარეტული ფრაზები უბრალოდ ვადგილო. აი ამიტომ
1: კი ბატონო გიორგი, ცოტა დრო გრჩება, მინდა კითხო ალიანსთან დაკავშირებითაც, იქაც ძალიან დიდი ძრებია, არა მარტო თქვათ ნაციონალურ მოძრაობაშია გარკვეული დაპირისპირებები, დაპირისპირება არის ალიანსშიც, ხო, დაშლა დაშლის ზღვარზეც კი არიან და განცხადება განცხადებაზე კეთდება იქაც. თუმცა ამბობენ რომ აი ნუ რაღაცნაირად 2028 წლის არჩევნებისთვის ემზადებიან იწყებენ თქვა დაიწყეს რეგიონებში გასვლა და ასე შემდეგ თქვენ როგორ უყურებთ ამ პერსპექტივას რომ ამ ოპოზიციური ალიანსისგან შეიქმნება ძალა რომელიც კონკურენციას გაუწევს თქვა არჩევნებზე ქართულ ოცნებას
5: ანუ ხა ჩვენ ძალიან ხშირად ვისაუბრე ქალბატონო ხა თქვენს ეთერში ვთქვით რომ 2028 წელზეა საუბარი რომ შესაძლოა ეს ადამიანები რა ვიცი ხელისუფლების შეცვლისთვის ერთობა არის რომ აუცილებელია და რაღაცა ფსევდო ალიანსი დააფუძნეს და ეხლა ვხედავთ ურთიერთობრავდებებს ხო ოპოზიციურ ბანაკში და ანუ ეს რაზე მიუთქვეს თან მარტივად მინდა ვთქვა რომ პრობლემა ხელისუფლება კი არ არის მათი პრობლემა არის საერთო სტრატეგიის არ ქონა ეს ალიანსი უკვე დაშლილია გამდინარე იქიდან რომ თვითონ გამომსვლელები უბრალოდ ერთმანეთი არ უყვარდ ერთმანეთი არ მოსწონთ და აი ეს სწორად აღნიშნა ქვეყნის პრემიერმა რომ ერთმანეთი არ მოსწონთ მაგრამ საზოგადოება სწავენ რომ ჩვენო მოგვიწოდეთო ხო იმდანაც აბსურდული ბრალდებები აქვს ზოგადად ანუ ისეთ ბრალდებებს უყენებენ უბრალოდ ერთმანეთს და არა

0: შევეხო, ხო? ანუ ბოლო დღეების განმავლობაში ფაქტიურად ამხილეს, მათ შორის სააკაშვილმაც ამხილა, რომ ისინი 2024 წელს არჩევნებზე, საარჩევნო პროცესში დამოუკიდებლები არიყვნენ. ეს სამწუხაროა გამომდინარე იქედან, რომ სამწუხარო ფაქტი რა არის, რომ თავიანთი ამომრჩეველი დიდი ფარსის და კულუარული შეთანხმებების ხელფლი გახადეს. ხმები თან ხალხი შეიყვანეს ისეთ გაუგებრობაში, ის ხალხის მოატყუეს. მეორე ტყუილი იყო, რომდესაც მანდატები მაიწმენიჩა საზოგადოებების გარკვეულ მონაწილმა და სირაქლემას პოზიციაში ჩადგნენ მულოვანი პასუხისმგებლობით, უბრალოდ მათი ხმა არ გაახმოვანეს და არ ჩაერთვეს საკანონმდებლო ორგანოში, ხო, მუშაობაში და ამის შემდეგ კიდევ უფრო ცინიკურია, რომ ბევრი მათგანი, რომელმაც მიხვდა შესაძლოა და გამოეყო ამ ალიანსს და ოპოზიციურ ასე ვთქვათ დანაყოფებს, მაგრამ დღეს ამბობენ, რომ არჩევნებიო ქართულმა ოცნებამ და ხელისუფლებამო, ანუ არჩევნებშიო დამარცხდო, თუ არჩევნებში დამარცხდნენ ეს ხალხი იყო რადიკალურ აქციებში ჩართული 2020.
1: ნუ ყველა არ ამბობს ამას, ეხა რამდენიმე.
0: ანუ ყველა არ ამბობს, მაგრამ მაგალიასის დანაყოფები ხა ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის დანაყოფები, უბრალოდ სურთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ტაქტიკური სხვა არის, რომ გაემიჯნონ და სწორედ ამას ეწინააღმდეგება სააკაშვილი, იმიტომ რომ სააკაშვილი ძალიან კარგად იცით ის, რომ საბოლოო ჯამში ის არის პატიმარი და შესაძლოა თავისი პარტიის ბაზაზე რაღაც ახმების კონსოლიდირება მოახდინონ და შემდეგ სააკაშვილი გადააგდონ და ეს ძალიან ასე ვთქვათ ძველი თამაშია, ძველი თამაშის წესებია და ანუ თქვენ
1: კი ბატონო გიორგი, რაი რა საგარეო ფონი აქვს?
0: 2018-მდე ვერ ხედავ ამ ალიანსის პერსპექტივას.
1: კი ბატონო, გასაგებია, რა საგარეო ფონი აქვს ბოლო კითხვამ და დავსვა ამ პროცესებს? ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დოკუმენტია ხო ბოლო, სადაც საუბარია ასევე დემოკრატიის უკუსლობაზე, თუმცა იქვე გამოხატული მზადყოფნა დიალოგისთვის, მაგრამ ნუ ისეთივე არის როგორც წინა გვინახავს ბევრი. თქვენ ხედავთ ამ დიალოგის რესურს, მაგალითად, ჩემი წინასტუმარი ამბობდა, რომ ძალიან ხისტია საქართველოს ხელისუფლების პასუხი, არ არის საჭირო ასეთი რაღაც რქებით ცოტა უნდა სხვანაირად მიუდგნენ ამ საკითხს და რაღაცნაირად დათმობებზე წავიდნენ. როგორია თქვენი მოსაზრება ამ თემაზე?
0: ნახეთ, პირველ რიგში, მიუხედავად მწვავე თავდასხმებისა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ხელისუფლებასთან მუშაობაზე ერთია რა აცხადებენ, მაგრამ ხელისუფლებასთან, ქართლისუფლებასთან მუშაობაზე უარ გაარამბობენ და ურთიერთობას არ წყვეტენ. ანუ ინარჩუნებენ მუდმივი დიალოგის რეჟიმს. ხოლო რაც ეხება ვერდამეთახმელი თქვენ წინა გაოცნო, არ უცნობი, მაგრამ რაც მან გააჟღერა, იმიტომ რომ ქართული სახელმწიფოს პოზიცია არ არის ხისტი, ქართული სახელმწიფოს პოზიცია არის გარკვირობებული ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის სიმტკიცით და დამოუკიდებლობით. აქ კაფიოდ არის დაწერილი ის, რომ თუ თქვენ გსურთ პარტნიორული ურთიერთობა, ქართული სახელმწიფო მზად არის პარტნიორული ურთიერთობისთვის, ახალი ფურცლიდან ურთიერთობების დაწყებისათვის, იმიტომ რომ ჩვენი გაცხადებული პოზიცია რაც საკურველი არის ევროინტეგრაცია, მაგრამ ეს ვერ მოხდება ხომ ვასალურ მდგომარეობაში და მათაც არ უნდა აცხობდეთ, მათ პარტნიორი უნდა აცხობდეთ და არა ვასალი. რამდენად აქედან, როდესაც ჩვენი მტკიცე პოზიცია ყველასთვის ცნობილია და მაშინ როდესაც ჩვენი მისამართით არის გაურკვეველი გადადებები სხვადასხვა მიმართულებით და მაშინ როდესაც ქართული სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმ ასე ვთქვათ პუნქტების შესრულებისთვის, რაც ევროკავშირში დაწევრიანებისთვის არის მოთხოვნილი, კიდევ კვლავ ვიღებ ბრალდებებს, ეს უბრალოდ ყოველთვის იქნება ის პასუხი, რა პასუხი დღე უნდა კონდეს ყველა თავმოყარე სახელმწიფოს და ერთს, ხომ? ანუ ვერანაირ სიხისტეს ვემხედავ, მაშინ როდესაც სიხისტე პირიქით ევროკავშირის ელჩის მხრიდან და გერმანიის ელჩის მხრიდან და საფრანგეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან მოდის ჩვენი მისამართი და მართლა შიდა პოლიტიკაში ერევიან და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ არა ევროინტეგრაციის პროცესი დაჩქარდეს, არამედ ორ სახელმწიფო შორის ურთიერთობები დაიძაბოს და გამამდინარე აქედან დღეს რა დაბალანსებული შვიდი გაწონასწორებული და პრაგმატული პოლიტიკა ჩვენ ვაწარმოებთ, ეს აუცილებლად გამოიტანს შედეგს და თუ დღეს არ გამოიტანს აუცილებლად ევროკავშირში იქნებიან და შეიცვლებიან ყველა ბიუროკრატები, რომლებიც რაღაცა ლობს უწევენ ამა თუ იმ რადიკალურ ძალებს და ახალი ფურცლიდან რასაკურველია დაიწყება, იმიტომ რომ თუ კარგად გადახედავენ, ბევრჯერ ვთვიდე ეხლაც ვამბობ, არანაკლებად საჭირო ვართ ჩვენ თუნდაც გეოგრაფიულად და თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისთვის, ვიდრე ჩვენთვის ევროკავშირი.
1: კი ბატონო, გიორგი, დიდი მადლობა მინდა გითხრა, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხეთ. მადლობა, გიორგი ქაჯაია ანალიტიკოსი საუბრობდა.

0: ჩვენს ეთერში ჩვენი გადაცემა დღეს ამით უნდა დავასრულოთ. შუა დღის სივრცეს უსმენდით FM 98.5-ზე, ასევე კახეთში 102.3-ზე. გადაცემას მე ვუძღვებოდი ჟურნალისტი ეკა ვეფხვაძე. ზუსტად 10 წუთში ახალი ამბების დრო მოდის, ასე რომ შევხვდებით კვლავ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვისმენდით. ნახვამდის.
1: დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში ეკა ვეფხვაძესთან ერთად. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ თავაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ეს შენი სიხცია. FM 98.5.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 16 საათია პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. ევროკომისარმა გაფართოვების საკითხებში მარტა კოსმა სოციალურ ქსელ X-ში სპეციალური ვიდეო მიმართვა გაავრცელა, რომელიც კავკასიის რეგიონს და შუა დერეფანს მიუძღვნა. კოსი ვიდეოში საუბრობს იმაზე, რომ ირანში ომის დაწყების შემდეგ თითქმის ყველა თვითმფრინავი ფრენისას სამხრეთ კავკასიის მარშრუტს იყენებს. მისი თქმით, კრიტიკული მნიშვნელობისაა შუა დერეფნის მარშრუტი, რომელიც ევროპას აზიასთან აკავშირებს და ევროპის კონტინენტს ენერგომატარებლებით ამარაგებს. ევროპელი ჩინონიკის განცხადებით საჭიროა, რომ ევროკავშირმა თავისი წვლილი შეიტანოს, რათა შუა დერეფანი უფრო ეფექტური გახდეს. შეხედეთ ფრენების რუკას ირანში ომის დაწყების შემდეგ. თითქმის ყველა თვითმფრინავი სამხრეთ კავკასიის გავლით დაფრინავს. ზუსტად აქ შუა დერეფნის მეშვეობით შეგვიძლია ჩვენ ვაჭრობა, ენერგია და ციფრული კავშირგაბმულობა უსაფრთხო გავხადოთ. ის ევროპას აზიასთან, სამხრეთ კავკასიასა და თურქეთის გავლით აკავშირებს, მაგრამ ამან რომ იმუშაოს, ჩვენი წვლილი უნდა შევიტანოთ, აცხადებს კოსი. აღნიშნული მარშრუტით ვაჭრობის მოცულობა 22 წელთან შედარებით 4-ჯერ არის გაზრდილი. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ საქონლის მიწოდების ვადა 45 დღემდე იწელება. ჩვენი მიზანია მისი შემცირება 15 დღემდე და როგორ გზების, რკინიგზის, პორტები გამუჯობესებით და საზღვარზე დაყოვნების დროის შემცირებით. ეს ჩვენს საწარმო ხარჯებს შეამცირებს და საქონელს ევროკავშირის მოსახლეობისთვის იაფს გახდის. ეს ჩვენი ეკონომიკის განვითარებას ხელს შეუწყობსო, აცხადებს მარტა კოსი. განაგდოთ გამოშვებას კომპანია Procter & Gamble, რომელიც ტელეკომპანია IMED-თან თანამშრომლობას წყვეტს 23 წელს უკრაინამ ომის სპონსორთა საერთაშორისო სიაში შეიყვანა, რადგან ის რუსეთში მუშაობას არ წყვეტს. აღსანიშნავია, რომ Procter & Gamble რუსეთის ეკონომიკურის ერთ-ერთი მსხვილი ინვესტორია, რომელიც 1991 წლიდან მუშაობს. უკრაინაში ომის დაწყებიდან კომპანიამ გარკვეული ოპერაციები შეაჩერა, თუმცა რუსეთში დღემდე ფლობს ორ ქარხანას და ქვეყანას პროდუქციით ამარაგებს. დღეს ამ თემაზე კომენტარი გააკეთა პრემიერ მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და თქვა, რომ მედიის დამოუკიდებლობა ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება ჩვენს ქვეყანაში დაცული.
1: საქართველოს ყველაზე რეიტინგული ტელეკომპანია დაასანქცირა მსოფლიოში ყველაზე ურეიტინგო პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც გუშინ ტირილით გადადგა საკუთარი თანამდებობიდან. ხო, ეს არის კარმა, რომელიც მიუბრუნდა ბატონ სტარმერს. ჩვენ გაძლევთ გარანტიას, რომ არც ტელეკომპანია IMED-ს და არც ტელეკომპანია Postivis არ შეექმნება არავითარი პრობლემები ფუნქციონირების კუთხით. მე თქვენ დაგვერდით, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლებას და მედიას არავითარი პრობლემები არ შეექმნებოდა და ეს პირობა შეგისრულეთ. ახლა ზუსტად ასევე გვირდებით, რომ არც ტელეკომპანია IMED-ს და არც ტელეკომპანია Postivis არავითარი დანაკლისი არ ექნება და ორივე ტელეკომპანია შეუფერხებლად და ყოველგვარი დანაკლისის გარეშე გააგრძელებს ფუნქციონირებას.
2: ჩვენ დავაფიქსირეთ ეს არაერთხელ, რომ ეს არის სრულიად უსამართლო, უსაფუძვლო და გაუმართლებელი გადაწყვეტილება და თავდასხმა თავისუფალ მედიაზე. მედი არაფერი და დანარჩენი ყველაფერი, რაც არის, რაც გრძელდება, არის ამ გადაწყვეტილებას ემსახურება.
0: პრემიერ მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ასევე, რომ ვაწარმოებთ პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მზად ვართ ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთო, როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არაღიარებ. ეს ნიშნავს თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე. ირაკლი კობახიძის თქმით, ყველამ უნდა აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა.
1: ჩვენ იცით, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ვაწარმოებთ პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მზად ვართ, რომ ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ხო, თქვენ იცით, რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაცია და კიდევ ოთხი სახელმწიფო არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ანალოგიურად ევროპარლამენტი არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ეს მათი საქმეა. ხო, ჩვენ ვაწარმოებთ არაღიარების წინააღმდეგ პოლიტიკას, რა თქმა უნდა. როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არაღიარებ, ეს ნიშნავს უნებრივია თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე. რა თქმა უნდა, ეს ასეა. ჩვენ ამ პოლიტიკას დაუპირისპირდებით. ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველამ აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა. ჩვენი ამოცანა ეს არის და ამაზე ვიმუშავებთ უნებრივ. მე მგონი ძალიან დაახლოვდნენ, უფრო მეტიც საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს ძალიან წააგავს ევროპარლამენტი დღევანდელი მდგომარეობით, დღევანდელი სულისკვეთებით, იმ საბჭოური მდგომებით, რომელთაც ისინი მუშაობენ. ეს არის ტრაგიკული მდგომარეობა. ხო, ყველა ხედავს ამას და ამდენად ტრაგიკული მდგომარეობაშია დღეს ევროპარლამენტი.
0: განაგზობთ გამოშვებას კრიზისი და ღია დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობაში ის ახალ ფაზაში შედის ექსპრეზიდენტი რამდენიმე დღის წინ მის მიერვე წარდგენილი საკუთარ რჩეულსაც დაუპირისპირდა საჯარო კრიტიკის ფონზე მიხელ სააკაშვილმა ვრცელი წერილი გამოაქვეყნა და მის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს უპასუხა მათ შორის შიდა დემოკრატიის არარსებობაზე თინა ბოკუჩავას უფლებამოსილების ამოწურვამდე ორი კვირით ადრე თავმჯდომარეობის ბრძოლაში ანა წითლიძეც ერთვება პარალელურად ნაციონალური მოძრაობის მისამართით ისევ კრიტიკა ის მის კოლეგა პარტიებიდანაც კოალიცია ცვლილებებისთვის თანა თავმჯდომარის ნიკა გვარამიას თქმით კი ნაციონალური მოძრაობის შიდა საკითხებზე მან ლაპარაკი დაასრულა დავასრულო ამაზე ყველანაირი კომენტარიო როცა კითხვებს მისვავთ არ უპასუხობ იმიტომ რომ სხვა პარტიაში მიმდინარე საკითხები არ მაინტერესებს მაგრამ როცა არის თავდასხმები პასუხის გაცემა მიწევსო განაცხადა გვარამია მოქალაქე მამია კვირკველიას, რომელმაც ვიცე-პრემიერის მიმართ შეურაცხყოფელი კომენტარი დაწერა სასამართლომ 4000 ლარი შეუფერდა, კვირკველია პროცესზე არც გუშინ გამოცხადდა და არც დღეს, ისევე როგორც მისი უფლება დამცველი, ეს ფაქტი მოსამართლემ სასამართლოს უპატივცემულობად მიიჩნია. მისი განცხადება ახლოსაც არ არის გამოხატვის თავისუფლებასთან, სიძულვილის ენა და შეურაცხყოფა სასამართლოზე არ გამოცხადება, უპატივცემულობად ჩაითვალა, ამიტომ მაქსიმალური სახდელი დაეკისრაო, აღნიშნა მოსამართლემ. თბილისის საჯარო სერვისების გაეროს ფორუმს მასპინძლობს, სადაც მსოფლიო ლიდერები საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად მოქალაქეზე ორიენტირებული ინოვაციური საჯარო სერვისების საკითხებზე მსჯელობენ. ფორუმი საჯარო ინსტიტუტების ტრანსფორმაცია, ინოვაციის ანგარიშვალდებულების ჩართულობისა და ინკლუზიურობის ხელშეწყობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, იუსტიციის მინისტრმა პაატა სალიამ და გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებში ლი ჯუნჰუამ გახსნეს. მაღალი დონის ღონისძიების თბილისში ჩატარება იმ წარმატებული რეფორმების საერთაშორისო აღიარება რომელსაც საქართველო წლებია ახორციელებს ხელმისაწვდომი და ეფექტური საჯარო სერვისების განვითარებისთვის გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებში ლი ჯინჰუამ საჯარო სერვისების განვითარებაში შეტანილი წვლილისა და ფორუმის ორგანიზებისთვის საქართველოს იუსტიციის მინისტრის სპეციალური სიგელიც გადასცა. რუმინეთის პარლამენტმა უარი თქვა ადრიან ვეშტეას მთავრობის დამტკიცებაზე, რაც ქვეყანაში პოლიტიკურ კრიზისს კიდევ უფრო ამწვავებს. ადრიან ვეშტეამ პრემიერ-მინისტრის პოსტის დასაკავებლად საჭირო 233 ხმის მოპოვება ვერ შეძლო. ამის შესახებ გამოცემა პოლიტიკო წერს, გამოცემის ცნობით ვეშტეა პრეზიდენტ ნიკუშორ დანის მიერ დასახელებული მეორე წარუმატებელი კანდიდატი აღმოჩნდა, რომელსაც მხარი მხოლოდ 189 კანონმდებელმა დაუჭირა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ქვეყანას დამოუკიდებელი შეიარაღება სჭირდება, რადგან ამერიკის მრავალ მილიარდიანი სამხედრო დახმარების ვადა 28 წელს იწურება, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ცნობისთვის სექტემბერში ნეთანიაჰუმ აღიარა, რომ ისრაელი ერთგვარი იზოლაციის წინაშე დგას, რომელშიც შეიძლება წლების განმავლობაში გაგრძელდეს და თქვა, რომ ისრაელი განავითარებს საკუთარი იარაღის ინდუსტრიას და გახდება ათენი და სუპერ სპარტა ერთად აღებული. ამგვარი იყო ახალი ამბები 16 საათზე, პირდაპირ ეთერში ზუსტად 17 საათზე დავუბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცეა. Chris Minette სივრცეზე FM 98.5. Radio Sirce. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: she's all things in
1: Reklama sirseze 551 100 98.5
2: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@com.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: მიდაბერ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოლმე გაგაცნობთ, გამარჯობა. პარლამენტის სახალხო დამცველს უსმენენ ომბუდსმენის ანგარიში, რომელიც 400-ზე მეტ გვერდს მოიცავს საუბარია ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ მცხოვრებ და უფლებრივ მდგომარეობაზე, საპროტესტო აქციების მიმდინარეობისას დაკავებულ მოქალაქეებზე, ასევე გასულ წელს მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე. თავდასხმა ქვეყნის სუვერენიტეტზე პრემიერ-მინისტრი ბრიუსელის ორმაგ სტანდარტზე საუბრობს. ხვალ ბელგიაში გაფართოების საკითხზე საპარლამენტო შორისო კომიტეტის ხდომა იმართება, რომელზეც საქართველო მიწვეული არ არის. ირაკლი გობახიძის განცხადებით, ყველამ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება, ქვეყნის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. პარლამენტის ფრაქცია საქართველოსთვის წევრის გიორგი შარაშიძის განცხადებით, არანაირი მოლოდინი არ აქვს, რომ ქართული ოცნება დათმობაზე წავა. თემაზე შეფასებები დღეს გაკეთდა თბილისში, უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ეს რეზოლუციები საქართველოს ზე ვიწრო პარტიული ერიშების მიტანას ემსახურება. ჩვენ მზად ვართ სამართლიან და თანასწორ უფლებიან საფუძველზე თანამშრომლობისთვის, დიალოგისთვის. ამის მიღმა ამ ტიპის რეზოლუციები, განცხადებები თუ დეკლარაციები ჩვენთვის სრულიად მიუღებელია, აცხადებენ თბილისში. შეგვიძლია მოვისმინოთ პრემიერ-მინისტრის კომენტარი ამ თემაზე.
1: ჩვენ იცით, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ვაწარმოებთ პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მზად ვართ, რომ ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ხო, თქვენ იცით, რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაცია და კიდევ ოთხი სახელმწიფო არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ანალოგიურად ევროპარლამენტი არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს თელ ტერიტორიაზე. ეს მათი საქმეა. ხო, ჩვენ ვაწარმოებთ არაღიარების წინააღმდეგ პოლიტიკას, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არ აღიარებ, ეს ნიშნავს ბუნებრივია თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე. რა თქმა უნდა, ეს ასეა. ჩვენ ამ პოლიტიკას დაუპირისპირდებით, ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველამ აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა. ჩვენი ამოცანა ეს არის და ამაზე ვიმუშავებთ ბუნებრივია. მე მგონი ძალიან დაახლოვდნენ, უფრო მეტიც საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს ძალიან წააგავს ევროპარლამენტი დღევანდელი მდგომარეობით, დღევანდელი სულისკვეთებით, იმ საბჭოური მდგომარეობით, რომელთა სისტემის მუშაობა, ეს არის ტრაგიკული მდგომარეობა. ხო, ყველა ხედავს ამას და ამდენად ტრაგიკულ მდგომარეობაშია დღეს ევროპარლამენტი.
0: განაგზოთ გამოშვება საქმე ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა სოციალურ ქსელ X-ში სპეციალურ ვიდეო მიმართვა გაავრცელა, რომელიც კავკასიის რეგიონზე შუადერეფანს მიუძღვნა. კოსი ვიდეოში საუბრობს იმაზე, რომ ირანში ომის დაწყების შემდეგ თითქმის ყველა თვითმფრინავი ფრენისა სამხრეთ კავკასიის მარშრუტს იყენებს. მის თითქმის კრიტიკული მნიშვნელობისაა შუადერეფნის მარშრუტიც, რომელიც ევროპას აზიასთან აკავშირებს და ევროპის კონტინენტს ენერგომატარებლებით ამარაგებს. ევროპელი ჩინოვნიკის განცხადებით საჭიროა, რომ ევროკავშირმა თავისი წვლილი შეიტანოს, რათა შუადერეფანი უფრო ეფექტური გახდეს. შეხედეთ ფრენების რუკას ირანში ომის დაწყების შემდეგ თითქმის ყველა თვითფრინავი სამხრეთ კავკასიის გავლით დაფრინავს. ზუსტად აქ შუადერეფნის მეშვეობით შეგვიძლია ჩვენი ვაჭრობა, ენერგია და ციფრული კავშირგაბმულობა უსაფრთხო გავხადოთ. ეს ევროპასთან, აზიასთან, სამხრეთ კავკასიისა და თურქეთის გავლით აკავშირებს, მაგრამ ამან რომ იმუშაოს, ჩვენი წვლილი უნდა შევიტანოთ, აცხადებს მარტა კოსი. კომპანია პროქტერ ენდ გემბელი, რომელიც ტელეკომპანია იმედთან თანამშრომლობას წყვეტს, 23-ს უკრაინა მომის სპონსორთა საერთაშორისო სიაში შეიყვანა, რადგანაც რუსეთში მუშაობას არ წყვეტს. აღსანიშნავია, რომ პროქტერ ენდ გემბელი რუსეთის ეკონომიკის ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორია, რომელიც 1991 წლიდან მუშაობს. უკრაინაში ომის დაწყებიდან კომპანიამ გარკვეული ოპერაციები შეაჩერა, თუმცა რუსეთში დღემდე ფლობს ორ ქარხანას და ქვეყანას პროდუქციით ამარაგებს. დღეს ამ თემაზე პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა კომენტარი და თქვა, რომ საქართველოში ყველა მედიის თავისუფლება იქნება დაცული.
1: ყველაზე რეიტინგული ტელეკომპანია დაასანქცირა მსოფლიოში ყველაზე ურეიტინგო პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც გუშინ ტირილით გადადგა საკუთარი თანამდებობიდან. ხო, ეს არის კარმა, რომელიც მიუბრუნდა ბატონ სტარმერს. ჩვენ გაძლევთ გარანტიას, რომ არც ტელეკომპანია იმედს და არც ტელეკომპანია პოსტივის არ შეექმნება არავითარი პრობლემები ფუნქციონირების კუთხით. მე თქვენ დაგვერდით, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლებას და მედიას არავითარი პრობლემები არ შეექმნებოდა და ეს პირობა შეგისრულეთ. ახლა ზუსტად ასევე გვირდებით, რომ არც ტელეკომპანია იმედს და არც ტელეკომპანია პოსტივის არავითარი დანაკლისი არ ექნება და ორივე ტელეკომპანია შეუფერხებლად და ყოველგვარი დანაკლისის გარეშე გააგრძელებს ფუნქციონირებას.
2: ჩვენ დავაფიქსირეთ ეს არაერთხელ, რომ ეს არის სრულიად უსამართლო, უსაფუძვლო და გაუმართლებელი გადაწყვეტილება და თავდასხმა თავისუფალ მედიაზე. მედი არაფერი და დანარჩენი ყველაფერი რაც არის, რაც გრძელდება, არის ამ გადაწყვეტილებას ემსახურება.
0: განაგზობთ გამოშვებას კრიზისი და ღია დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობაში. ახალ ფაზაში შედის ექს-პრეზიდენტი რამდენიმე დღის წინ მის მიერვე წარდგენილ საკუთარ რჩეულსაც დაუპირისპირდა საჯარო კრიტიკის ფონზე მიხელ სააკაშვილმა ვრცელი წერილი გამოაქვეყნა და მის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს უპასუხა მათ შორის შიდა დემოკრატიის არარსებობაზე. თინა ბოკუჩავას უფლებამოსილების ამოწურვამდე ორი კვირით ადრე თავმჯდომარეობისთვის ბრძოლაში ანა წითლიძეც ერთვება. პარალელურად ნაციონალური მოძრაობის მისამართით ისევ კრიტიკა ისმის კოლეგა პარტიებისგანაც. კოალიცია ცვლილებებისთვის ანა თავმჯდომარის ნიკა გვარამიას თქმით, ნაციონალური მოძრაობის შიდა საკითხებზე ლაპარაკი დაასრულა. როცა კითხვებს მისვამთ, არც პასუხობ, იმიტომ რომ სხვა პარტიაში მიმდინარე საკითხები არ მაინტერესებს, მაგრამ როცა არის თავდასხმები, პასუხის გაცემა მიწევსო, განაცხადა ნიკა გვარამია. მოქალაქე მამია კვირკველიას, რომელმაც ვიცე-პრემიერის მიმართ შეურაცხყოფელი კომენტარი დაწერა სასამართლომ, 4000 ლარი შეუფარდა. კვირკველია პროცესზე არც გუშინ გამოცხადა და არც დღეს, ისევე როგორც მისი უფლება დამცველი, ეს ფაქტი მოსამართლემ სასამართლოს უპატივცემულობად მიიჩნია. საქართველოს პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ორი წევრი აირჩია, გრიგოლ მურღულია და დავით ქართველიშვილი. გრიგოლ მურღულია წარდგენილი იყო ფრაქცია ქართული ოცნებიდან, მის კანდიდატურას 82-მა დაუჭირა მხარი, 4 წინააღმდეგი იყო. ხალხის ძალის კანდიდატი დავით ქართველიშვილი სამეურვეო საბჭოს წევრად 83 ხმით აირჩიეს. კენჭისყრაზე ამასთან დადგა ფრაქცია საქართველოსთვის მიერ წარდგენილი სამი კანდიდატი: თია გეგენავა, ელისო გაბადაძე, თეიმურ კეკელიძე, თუმცა მათ საჭირო ხმები ვერ მიიღეს. თბილისის საჯარო სერვისების გაეროს ფორუმს მასპინძლობს, სადაც მსოფლიო ლიდერები საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად მოქალაქეზე ორიენტირებული ინოვაციური საჯარო სერვისების საკითხზე მსჯელობენ. ფორუმი საჯარო ინსტიტუტების ტრანსფორმაცია, ინოვაციის ანგარიშ ვალდებულების ჩართულობისა და ინკლუზიურობის ხელშეწყობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, იუსტიციის მინისტრმა პაატა სალიამ და გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებში ლი ჯუნფუამ გახსნეს. მაღალი დონის ღონისძიებას თბილისში ჩატარება ამ წარმატებული რეფორმის საერთაშორისო აღიარებაა, რომელსაც საქართველო წლებია ახორციელებს ხელმისაწვდომი და ეფექტიანი საჯარო სერვისების განვითარებისთვის. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
3: ამბები მსოფლიოდან.
0: ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიანი მომავალ კვირას 1 ივლისს სომხეთში ვიზიტისთვის ემზადება. ინფორმაციას პოლიტიკოს ამ ინფორმირებულ პირზე დაყნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ევროკომისიის დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში ასევე შევა ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი, სომხეთს ეწევა პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მიმართ მხარდაჭერის მაღალი დონის დემონსტრირებისთვის, მას შემდეგ რაც მისმა პარტიამ ივნისში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში გადამწყვეტი გამარჯვება მოიპოვა. რუმინეთის პარლამენტმა უარი თქვა ადრიან ვეშტეას მთავრობის დამტკიცებაზე, რაც ქვეყანაში პოლიტიკურ კრიზისს კიდევ უფრო ამწვავებს. ადრიან ვეშტეამ პრემიერ-მინისტრის პოსტის დასაკავებლად საჭირო 233 ხმის მოპოვება ვერ შეძლო. ამის შესახებ გამოცემა პოლიტიკო წერს. გამოცემის ცნობით, ვეშტეა პრეზიდენტ ნიკო შურდანის მიერ დასახელებული მეორე წარუმატებელი კანდიდატი აღმოჩნდა, რომელსაც მხარი მხოლოდ 189 კანონმდებელმა დაუჭირა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ქვეყანას დამოუკიდებელი შეიარაღება სჭირდება, რადგან ამერიკის მრავალ მილიარდიანი სამხედრო დახმარების ვადა 2028 წელს იწურება. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. სექტემბერში ნეთანიაჰუმ აღიარა, რომ ისრაელი ერთგვარი იზოლაციის წინაშე დგას, რომელიც შეიძლება წლების განმავლობაში გაგრძელდეს, და თქვა, რომ ისრაელი განვითარებს საკუთარ იარაღის ინდუსტრიას და გახდება ათენი და სუპერ სპარტა ერთად აღებული. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეცსპიკერმა ესმაილ ბაღაიმ თეირანში დღეს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე ქვეყნის ბირთვულ პროგრამაზე და თავდაცვის პოლიტიკაზე ისაუბრა. ბაღაის განცხადებით, ამ დრომდე დღის წესრიგში არ დგას ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსთან თანამშრომლობა იმ ობიექტების შესამოწმებლად, რომლებიც სამხედრო იერიშების დროს დაზიანდა. მისი თქმით, თეირანს არანაირი სამუშაო გეგმა ან შესაბამისი პროტოკოლი ამ მიმართულებით არ გააჩნია. ირანის საგარეო უწყება ასევე სრულად გამორიცხავს ქვეყნის თავდაცვითი და სარაკეტო და შესაძლებლობების შეზღუდვის საკითხს. სპიკერმა აღნიშნა, რომ თემა არასდროს ყოფილა მიმდინარე დისკუსიების ნაწილი და ის არც სამომავლოდ გახდება რომელიმე საერთაშორისო აქტორთან მოლაპარაკებების საგანი. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გემშვიდობებით, ნახვამდის.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius Certilio. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: say that hell out of my door.
1: Реклама სიურცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხვალ ზე გაგაცნობთ, გამარჯობა. პარლამენტში სახალხო დამცველს უსმენენ ომბუდსმენის ანგარიში, რომელიც 4000-ზე მეტ გვერდს მოიცავს საუბარია ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ მცხოვრებ და უფლებრივ მდგომარეობაზე. საპროტესტო აქციების მიმდინარეობისას დაკავებულ მოქალაქეებზე, ასევე გასულ წელს მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე. თავდასხმა ქვეყნის სუვერენიტეტზე პრემიერ-მინისტრი ბრიუსელის ორმაგ სტანდარტზე საუბრობს. ხვალ ბელგიაში გაფართოების საკითხზე საპარლამენტო შორისო კომიტეტის ხდომა იმართება, რომელზეც საქართველო მიწვეული არ არის. ირაკლი გობახიძის განცხადებით, ყველამ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება, ქვეყნის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. პარლამენტის ფრაქცია საქართველოსთვის წევრის გიორგი შარაშიძის განცხადებით, არანაირი მოლოდინი არ აქვს, რომ ქართული ოცნება დათმობაზე წავა. თემაზე შეფასებები დღეს გაკეთდა თბილისში, უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ეს რეზოლუციები საქართველოს ვიწრო პარტიული ერიშების მიტანას ემსახურება. ჩვენ მზად ვართ სამართლიანად თანასწორ უფლებიან საფუძველზე თანამშრომლობისთვის, დიალოგისთვის. ამის მიღმა ამ ტიპის რეზოლუციები, განცხადებები თუ დეკლარაციები ჩვენთვის სრულიად მიუღებელია, აცხადებენ თბილისში. შეგვიძლია მოვისმინოთ პრემიერ-მინისტრის კომენტარი ამ თემაზე.
1: ჩვენ იცით, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ვაწარმოებთ პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მზად ვართ, რომ ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ხო, თქვენ იცით, რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაცია და კიდევ ოთხი სახელმწიფო არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ანალოგიურად ევროპარლამენტი არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ეს მათი საქმეა. ხო, ჩვენ ვაწარმოებთ არაღიარების წინააღმდეგ პოლიტიკას, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არ აღიარებ, ეს ნიშნავს უნებრივია თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე. რა თქმა უნდა, ეს ასეა. ჩვენ ამ პოლიტიკას დაუპირისპირდებით, ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველამ აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა. ჩვენი ამოცანა ეს არის და ამაზე ვიმუშავებთ უნებრივ. მე მგონი ძალიან დაახლოვდნენ, უფრო მეტიც საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს ძალიან წააგავს ევროპარლამენტი დღევანდელი მდგომარეობით, დღევანდელი სულისკვეთებით, იმ საბჭოურ მდგომარეობით, რომელთაც ისინი მუშაობენ. ეს არის ტრაგიკული მდგომარეობა, ხო, ყველა ხედავს ამას და ამდენად ტრაგიკული მდგომარეობაშია დღეს ევროპარლამენტი.
0: განაგზოთ გამოშვება საქმე ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა. სოციალურ ქსელ X-ში სპეციალურ ვიდეო მიმართვა გავრცელა, რომელიც კავკასიის რეგიონზე შუა დერეფანს მიუძღვნა. კოსი ვიდეოში საუბრობს იმაზე, რომ ირანში ომის დაწყების შემდეგ თითქმის ყველა თვითმფრინავი ფრენისა სამხრეთ კავკასიის მარშრუტს იყენებს. მისი თქმით, კრიტიკული მნიშვნელობისაა შუა დერეფნის მარშრუტიც, რომელიც ევროპას აზიასთან აკავშირებს და ევროპის კონტინენტს ენერგომატარებლებით ამარაგებს. ევროპელი ჩინოვნიკის განცხადებით საჭიროა, რომ ევროკავშირმა თავისი წვლილი შეიტანოს, რათა შუა დერეფანი უფრო ეფექტური გახდეს. შეხედეთ ფრენების რუკას ირანში ომის დაწყების შემდეგ თითქმის ყველა თვითფრინავი სამხრეთ კავკასიის გავლით დაფრინავს. ზუსტად აქ შუა დერეფნის მეშვეობით შეგვიძლია ჩვენი ვაჭრობა, ენერგია და ციფრული კავშირგაბმულობა უსაფრთხო გავხატოთ. ეს ევროპასთან, აზიასთან, სამხრეთ კავკასიისა და თურქეთის გავლით აკავშირებს, მაგრამ ამან რომ იმუშაოს, ჩვენი წვლილი უნდა შევიტანოთ, აცხადებს მარტა კოსი. კომპანია პროქტერ ენდ გემბელი, რომელიც ტელეკომპანია იმედთან თანამშრომლობას წყვეტს, 23 წელს უკრაინა მომის სპონსორთა საერთაშორისო სიაში შეიყვანა, რადგანაც რუსეთში მუშაობას არ წყვეტს. აღსანიშნავია, რომ პროქტერ ენდ გემბელი რუსეთის ეკონომიკის ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორია, რომელიც 1991 წლიდან მუშაობს. უკრაინაში ომის დაწყებიდან კომპანიამ გარკვეული ოპერაციები შეაჩერა, თუმცა რუსეთში დღემდე ფლობს ორ ქარხანას და ქვეყანას პროდუქციით ამარაგებს. დღეს ამ თემაზე პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა კომენტარი და თქვა, რომ საქართველოში ყველა მედიის თავისუფლება იქნება დაცული.
1: ყველაზე რეიტინგული ტელეკომპანია დაასანქცირა მსოფლიოში ყველაზე ურეიტინგო პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც გუშინ ტირილით გადადგა საკუთარი თანამდებობიდან. ხო, ეს არის კარმა, რომელიც მიუბრუნდა ბატონ სტარმერს. ჩვენ გაძლევთ გარანტიას, რომ არც ტელეკომპანია იმედს და არც ტელეკომპანია პოსტივის არ შეექმნება არავითარი პრობლემები ფუნქციონირების კუთხით. მე თქვენ დაგვერდით, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლებას და მედიას არავითარი პრობლემები არ შეექმნებოდა და ეს პირობა შეგისრულეთ. ახლაც უბრალოდ ასევე გვირდებით, რომ არც ტელეკომპანია იმედს და არც ტელეკომპანია პოსტივის არავითარი დანაკლისი არ ექნება და ორივე ტელეკომპანია შეუფერხებლად და ყოველგვარი დანაკლისის გარეშე გააგრძელებს ფუნქციონირებას.
2: ჩვენ დავაფიქსირეთ ეს არაერთხელ, რომ ეს არის სრულიად უსამართლო, უსაფუძვლო და გაუმართლებელი გადაწყვეტილება და თავდასხმა თავისუფალ მედიაზე. მედი არაფერი და დანარჩენი ყველაფერი, რაც არის, რაც გრძელდება, არის ამ გადაწყვეტილებას ემსახურება.
0: განუძობთ გამოშვებას კრიზისი და ღია დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობაში. ახალ ფაზაში შედის ექს-პრეზიდენტი რამდენიმე დღის წინ მის მიერვე წარდგენილ საკუთარ რჩეულსაც დაუპირისპირდა საჯარო კრიტიკის ფონზე მიხელ სააკაშვილმა ვრცელი წერილი გამოაქვეყნა და მის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს უპასუხა მათ შორის შიდა დემოკრატიის არარსებობაზე. თინა ბოკუჩავას უფლებამოსილების ამოწურვამდე ორი კვირით ადრე თავმჯდომარეობისთვის ბრძოლაში ანა წითლიძეც ერთვება. პარალელურად ნაციონალური მოძრაობის მისამართით ისევ კრიტიკა ისმის კოლეგა პარტიებისგანაც. კოალიცია ცვლილებებისთვის ანა თავმჯდომარის ნიკა გვარამიას თქმით, ნაციონალური მოძრაობის შიდა საკითხებზე ლაპარაკი დაასრულა. როცა კითხვებს მისვამთ, არც პასუხობ, იმიტომ რომ სხვა პარტიაში მიმდინარე საკითხები არ მაინტერესებს, მაგრამ როცა არის თავდასხმები, პასუხის გაცემა მიწევსო, განაცხადა ნიკა გვარამია. მოქალაქე მამია კვირკველიაც, რომელმაც ვიცე-პრემიერის მიმართ შეურაცხყოფელი კომენტარი დაწერა სასამართლომ, 4000 ლარი შეუფარდა კვირკველია პროცესზე, არც გუშინ გამოცხადა და არც დღეს, ისევე როგორც მისი უფლება დამცველი, ეს ფაქტი მოსამართლემ სასამართლოს უპატივცემულობად მიიჩნია. საქართველოს პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ორი წევრი აირჩია, გრიგოლ მურღულია და დავით ქართველიშვილი. გრიგოლ მურღულია წარდგენილი იყო ფრაქცია ქართული ოცნებიდან, მის კანდიდატურას 82-მა დაუჭირა მხარი, 4 წინააღმდეგი იყო. ხალხის ძალის კანდიდატი დავით ქართველიშვილი სამეურვეო საბჭოს წევრად 83 ხმით აირჩიეს. კენჭისყრაზე ამასთან დადგა ფრაქცია საქართველოსთვის მიერ წარდგენილი სამი კანდიდატი: თია გეგენავა, ელისო გაბადაძე, თეიმურ კეკელიძე, თუმცა მათ საჭირო ხმები ვერ მიიღეს. თბილისის საჯარო სერვისების გაეროს ფორუმს მასპინძლობს, სადაც მსოფლიო ლიდერები საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად მოქალაქეზე ორიენტირებული ინოვაციური საჯარო სერვისების საკითხებს მსჯელობენ. ფორუმი საჯარო ინსტიტუტების ტრანსფორმაცია, ინოვაციის ანგარიშ ვალდებულების ჩართულობისა და ინკლუზიურობის ხელშეწყობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, იუსტიციის მინისტრმა პაატა სალიამ და გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებში ლი ჯუნჰუამ გახსნეს. მაღალი დონის ღონისძიებას თბილისში ჩატარება ამ წარმატებული რეფორმის საერთაშორისო აღიარებაა, რომელსაც საქართველო წლებია ახორციელებს ხელმისაწვდომი და ეფექტიანი საჯარო სერვისების განვითარებისთვის. გამუშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
3: ამბები მსოფლიოდან.
0: ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიანი მომავალ კვირას 1 ივლისს სომხეთში ვიზიტისთვის ემზადება. ინფორმაციას პოლიტიკოს ამ ინფორმირებულ პირზე დაყნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ევროკომისიის დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში ასევე შევა ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი, სომხეთს ეწევა პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მიმართ მხარდაჭერის მაღალი დონის დემონსტრირებისთვის, მას შემდეგ რაც მისმა პარტიამ ივნისში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში გადამწყვეტი გამარჯვება მოიპოვა. რუმინეთის პარლამენტმა უარი თქვა ადრიან ვეშტეას მთავრობის დამტკიცებაზე, რაც ქვეყანაში პოლიტიკურ კრიზისს კიდევ უფრო ამწვავებს. ადრიან ვეშტეამ პრემიერ-მინისტრის პოსტის დასაკავებლად საჭირო 233 ხმის მოპოვება ვერ შეძლო. ამის შესახებ გამოცემა პოლიტიკო წერს. გამოცემის ცნობით, ვეშტეა პრეზიდენტ ნიკო ჟურდანის მიერ დასახელებული მეორე წარუმატებელი კანდიდატი აღმოჩნდა, რომელსაც მხარი მხოლოდ 189 კანონმდებელმა დაუჭირა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ქვეყანას დამოუკიდებელი შეიარაღება სჭირდება, რადგან ამერიკის მრავალ მილიარდიანი სამხედრო დახმარების ვადა 28 წელს იწურება. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. სექტემბერში ნეთანიაჰუმ აღიარა, რომ ისრაელი ერთგვარი იზოლაციის წინაშე დგას, რომელიც შეიძლება წლების განმავლობაში გაგრძელდეს, და თქვა, რომ ისრაელი განვითარებს საკუთარ იარაღის ინდუსტრიას და გახდება ათენი და სუპერ სპარტა ერთად აღებული. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ესმაილ ბაღაიმ თეირანში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ქვეყნის ბირთვულ პროგრამაზე და თავდაცვის პოლიტიკაზე ისაუბრა. ბაღაის განცხადებით, ამ დრომდე დღის წესრიგში არ დგას ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსთან თანამშრომლობა იმ ობიექტების შესამოწმებლად, რომლებიც სამხედრო იერიშების დროს დაზიანდა. მისი თქმით, თეირანს არანაირი სამუშაო გეგმა ან შესაბამისი პროტოკოლი ამ მიმართულებით არ გააჩნია. ირანის საგარეო უწყება ასევე სრულად გამორიცხავს ქვეყნის თავდაცვითი და სარაკეტო და შესაძლებლობების შეზღუდვის საკითხს. სპიკერმა აღნიშნა, რომ თემა არასდროს ყოფილა მიმდინარე დისკუსიების ნაწილი და ის არც სამომავლოდ გახდება რომელიმე საერთაშორისო აქტორთან მოლაპარაკებების საგანი. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გემშვიდობებით, ნახვამდის.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.
4: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
5: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ბიზნესეზე, როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს დღეს შერჩეული და მოდით წარმოვიდგინოთ, რომ ხვალ დილით მოვდივართ სამსახურში. თანამშრომლებიც ხვდებიან ადგილზე, კლიენტებიც გველოდებიან, ტელეფონიც რეკავს,

0: რა ვიცი, ანუ შეკვეთები ჩემოდის, თუმცა ბიზნესი არ მუშაობს, ხო? აი წარმოვიდგინოთ, რომ ის 1 საათით არ მუშაობს, სულ რაღაც 1 საათით და რა ხდება ამ 1 საათის განმავლობაში, ხო? ვინ დაგვირეკავს პირველი, ან ზოგადად რა? როგორ დავზარალდებით, ხო? ანუ რა ხარჯი არის ეს 1 საათი? ზუსტად აი ამ თემაზე გავამახვილებთ დღეს ყურადღებას და დღევანდელი ჩემი პოდკასტის სტუმარი და ამავდროულად წარმდგენი არის კომპანია IT კომპანია IT Tech-ი და ავთანდილ საგარეიშვილი არის მოკლედ დღევანდელი ბიზნეს ფეისის სტუმარი. მოგესალმები.
1: მოგესალმები სერგო, მოგესალმები მაყურებლებს.
0: ხო, ჩვენ უკვე აი ჩვენო მაყურებელმა უკვე წინა ეპიზოდიდან გაგიცნო. ამიტომ, სხვათაშორის ეს არის ადამიანი, რომელიც უბრალოდ არ არის თემატიკის მხრივ შერჩეული, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც ყოველდღიურ რეჟიმში ფაქტიურად აბსოლუტურად ყველა ნებისმიერ ინდუსტრიასთან აქვს შეხება, თან იცი ზუსტად რას ნიშნავს ესეთი გამართული IT ინფრასტრუქტურა და ზოგადად დაცულობა და ამავდროულად იმას ისიც ესმის პატარა შეცდომამ, რა ზარალი შეიძლება მიაყენოს კომპანიას. ამიტომ, ავთო, მოდი ალბათ აი ყველაზე მარტივი თემი დავიწყოთ და ჩვენი ჰედლაინის თემი დავიწყოთ. იმიტომ რომ ბევრი კომპანია და ბევრი კომპანიის ფლობელი დღეს ფიქრობს, რომ ეს 1 საათი არაფერს დიც არ ნიშნავს, ხო? მოდი ახლა ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რას კარგავს რეალურად ბიზნესი იმ 1 საათში.
1: მოდი ავხსნათ რეალურად რას ნიშნავს გაჩერებული ბიზნესი, ანუ ეგ პირობითი არის 1 საათი გაჩერება, 2 საათი გაჩერება და საათ ბიზნეს გაჩერება. აქ თავარია გავამახვილოთ ყველა, თორემ ბიზნეს გაჩერება არ ნიშნავს იმას, რომ ანუ ბიზნესი დაიხურა და ანუ ყველაფერი ჩაიხურა და ანუ ხალხი არ არის შეგდებული. ბიზნეს გაჩერება შეიძლება იყოს, რომ არ მუშაობდეს ფინანსური პროგრამა, არ მუშაობდეს Wi-Fi, ყველა მიმართულებას და ყველა სეგმენტს სხვადასხვა კრიტიკული წერტილი აქვს, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს ბიზნესის გაჩერებად. იქნება ეს Wi-Fi, იქნება ეს Excel-ი, იქნება ეს ფინანსური ლოჯისტიკა, CRM-ი, ხო? ანუ ამ კონკრეტულ სისტემების არარსებობა და არარსებობა იმ მომენტში როცა გაჩერებულია, ეს შეიძლება ჩაითვალოს ბიზნესის გაჩერებად.
0: აჰა. გულებრივია, როგორც მევახსენე წინა სიტყვაში, ხო? ანუ იქ ყველაფერი მუშაობს რეალურად, თითქოს და ერთი შეხედვით, მაგრამ ეს გაჩერებული.
1: ამ დროს რაღაცა პროცესები არ მიმდინარეობს.
0: ეს უცოტ ეგ მინდა რა, ავტო რო შევაფასოთ რა, იმიტომ რომ მინდა ისეთ თემაზე ვისაუბროთ, ხო, რომ აი რას ნიშნავს, მე არ გულისხმობ რა თქმა უნდა რომ შევაფასოთ თანხობრივად, ხო, ეს და ფინანსურად. მე მინდა რომ შევაფასოთ რა ზიანს აყენებს რეალურად ეს 1 საათი, თუნდაც გარდა ფინანსურისა, ხო? მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით დიდი ზიანის მიმყენებელი შეიძლება აღმოჩნდეს ვიდრე ფინანსური, ხო? აქ საუბარი არის რეპუტაციაზე, აქ საუბარი არის ბევრ ფაქტორზე, ხო? ანუ თუნდაც რო ავიღოთ რაღაც კონკრეტული კომპანიების მაგალითზე, თუნდაც აი არ ვიცი, delivery კომპანია რო ავიღოთ, ხო, ერთ-ერთი რომელიმე გლობალური კომპანია, რომელიც ოპერირებს ჩვენთანაც და სხვა ქვეყანაშიც. ხო, აი რას ნიშნავს ესეთი delivery კომპანიისთვის 1 საათით გაჩერება, ხო? ანუ ერთის მხრივ ყავს დასაქმებული კურიერები, მეორეს მხრივ ყავს ადამიანები, რომლებიც უკვეთავენ, ხო, და მიჩეულები არიან. და აი ამ შემთხვევაში რისკი ჩემის აზრით, ხო, არის ზუსტად ის, რომ ეს კურიერი, ხო, ანუ სადიდი ალბათობით, ხო, ანუ არასტაბილურ, ასე ვთქვათ, გარემოში არ მოუნდება მუშაობა, ხო, ბუნებრივია. ჩვენ ავტომატურად გავუშვებთ მას კონკურენტთან. იგივე არის ალბათ მომხმარებელზეც, ხო? აი ზუსტად აი ამ კუთხით მინდა რომ ჩვენი დღევანდელი საუბარი წავიყვანოთ, რომ რეალური შეფასება გავიგოთ, რას ნიშნავს, ხო, აი ეს 1 საათი რო გაჩერდა, ხო?
1: კი ბატონო,
0: ბევრი გამომივიდა.
1: კი ბატონო, მოდი ჩავუდგეთ, ანუ სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა მიმართულებით ჩავშალოთ, ანუ რა შეიძლება იყოს გაჩერებული ბიზნესი, ხო? delivery-ის მიმართულებით, თუნდაც სასტუმროს მიმართულებით, თუნდაც retail-ის მიმართულებით, ხო? delivery-ის მიმართულებით გაჩერებული ბიზნესი შეიძლება იყოს გაჩერებული საწყობი, გაჩერებული საწყობის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ვერ ახერხებს დროულად პროდუქტის მოგროვებას და ამ შემთხვევაში კლიენტთან მიწოდების ციკლის დასრულებას ვერ ახერხებს. ხო, სასტუმროს შემთხვევაში შეიძლება იყოს Wi-Fi, რომელიც არ მუშაობს და მომხმარებელს და კლიენტს, რომელიც სასტუმროში არის, არ აინტერესებს Wi-Fi, რატომ არ მუშაობს. და შეიძლება გამოიწვიოს უკმაყოფილება, ხო, ამ ეტაპზე, ამ კონკრეტულად Wi-Fi-ს არ მუშაობამ. retail-ის შემთხვევაში შეიძლება იყოს სალა რო არ მუშაობს ERP სისტემა, აქ არის რეპუტაციული ზიანი, აქ არის დაკარგული გაყიდვები, დაკარგული მომხმარებლები. ყველა სპეციფიკას ეს გაჩერებული ბიზნესის თვით ღირებულება სხვადასხვა აქვს, ანუ კონკრეტული საათის, ხო? თუმცა მისი გამოთვლა ძალიან მარტივია. ანუ ოფისში შეიძლება ოფისში სისტემის არ მუშაობა შეიძლება იყოს დაითვალოს

0: თანამშრომლების გაცდენილ დროზე, ხო? ანუ კაცაათი ყველაფერი დათვლილი არის და გამოითვალეს ემეტორად რამდენი თანამშრომელი წდება ამ კონკრეტულ მომენტში, რას ვერაკეთებენ, მიწოდება. ძირითადი პრობლემა მაინც რეპუტაციული ზიანი არის ამ იმის, რა ქვია, კომპანიის გაჩერების.
1: აი, სხვადასხვა ჩემი კითხვა იყო, აი, რომელი ინგრევა აქედან პირველი რა, ანუ პროცესი, კომუნიკაცია თუ ნდობა ინგრევა.
0: ეგეთ სეგმენტზე არის დამოკიდებული პირველი, რომელი შეიძლება მიადგეს დარტყმა. ეხლა ფინანსურ და საბანკო სისტემა შეიძლება პირდაპირ ნდობაზე დაარტყას.
1: თუმცა ბანკის შემთხვევაში არა მარტო ნდობაზე, იმიტომ სრულად ვართ დამოკიდებულები. ეხლა ბანკს რომ შეფერხება ქონდეს, ფაქტიურად რჩებით უფულოდ.
0: ხო, ანუ არის, თუმცა ძალიან კარგად არის ჩვენთან ბანკის საბანკო სისტემა მოწყობილი, მაგრამ არის რა შეფერხება არის ინტერნეტ ბანკში, ანუ გადარიცხვა ზოგს, ანუ ყოფილი შემთხვევა რომ ანუ თახები გამქრალა და ნუ რა ხდება ზარები, ხო? აქიდანა გამომდინარეა სხვადასხვა არის ეს რეპუტაციული ზიანი, ანუ რიტეილის შემთხვევაში პირდაპირ ურტყამს უკმაყოფილებას, ანუ დაყრილი პროდუქცია, ანუ მეც მაგ გამოსილება მიმუშავია IT სფეროში მიმართულების და შემთხვევაში დაუყრია მოხმარებლებს პროდუქცია, რა ხდება, რიგებია, აქ ვაფშე არ აინტერესებს ამ მომენტში
1: მოხმარებელს არ
0: აინტერესებს. რა პრობლემა არის, ხო? ანუ კონკრეტულად სალაროსთან შექმნილი. არის რიგი დგას, უკმაყოფილოა და დაყარა მაგ მომენტში რაღაცები არ გაიყიდა და ამ დროს მოადგა რეპუტაციული ზარალი.
1: ну მეტყველებს ალბათ არ ჩატარებაზე გარკვეული პრევენციული სამუშაოების რა. ჩემი აზრით.
0: კი ბატონო.
1: როდესაც განსაკუთრებით ანუ დიდ რიტეილზია საუბარი და რომელიც ემსახურება ათასობით ადამიანს ყოველდღიურად.
0: ხო, შეიძლება ანუ ეს გამომწვევი მიზეზი სხვადასხვა რაღაცა იყოს, ანუ შეიძლება იყოს გამომწვევი მიზეზი ქსელური მიზეზი იყოს გამომწვევი, შეიძლება პროგრამული ხარვეზე იყოს, სერვერული ხარვეზე იყოს ეს რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რითელ შემთხვევაში აყოვნეს რა მომხმარებელს.
1: ავთო შეიძლება რომ ჩვენ ეს რისკი დავიყვანოთ, ეხ შეიძლება ნოლამდე ვერ დავიყვანოთ, მაგრამ აი ძალიან მინიმუმამდე რომ დავიყვანოთ, რომ აი მსგავსი ხარვეზები არ გქონდეს, თუნდაც რითელს, ანუ ეს მეტყველებს იმაზე რომ რაღაცა არ აქვს გამართული ბოლომდე. აი მსგავსი შემთხვევები რასაც ეხა შენახწერ.
0: სწორი შეკითხვების დასმა უნდა დაიწყოს ბიზნესმა, ანუ ამ შემთხვევაში მაგალითად რა კონკრეტული ინფრასტრუქტურამ შეიძლება გააჩეროს სისტემა სრულად, რა კონკრეტულმა ინფრასტრუქტურამ შეიძლება გააჩეროს ნაწილობრივ, რამდენი ხანი შეუძლია გაძლოს ბიზნეს ამ გაჩერებული ინფრასტრუქტურით ყოფნა, რამდენი ხანი უნდა იყოს, ხო? ეს კითხვები უნდა არსებობდეს IT-ში და ამ კითხოზე პასუხი უნდა იყოს დადებული, ხო? CRM-ის გაჩერების შემთხვევაში რამდენი ხანი უძლებთ და ანუ რა კონკრეტული ზარალი გვადგება? საფინანსური სისტემის გაჩერების შემთხვევაში რა ზიანი გვადგება და რამდენი ხანი არის ეს ჩვენი ონლაინში მოსვლის დრო, ხო? დაკარგული თანამშრომლების დრო რა ჭდება, გაყიდვები რა ჭდება დაკარგულის, ხო? რატომღაც ანუ ბიზნესი ჩვენთან უყურებს ცოტა სხვანაირად, სხვანაირ კითხვას ვამს რა, ანუ ინვოისი ჩანს. ხო, ანუ
1: ინვოისი რაღაც დახსენე უკვე გასაგები.
0: ხო, ანუ გაფასებაში ჩანს სერვერის ფასი. ხო, თუმცა არ ჩანს გაყიდვების დაკარგვა. ანუ ჩანს ფაირვოლის ფასი, თუმცა არ ჩანს შემოტევის ფასი რა იქნება, თუ ფაირვოლი არ იქნება, ხო? ასევე ბექაპის ფასი ჩანს.
1: ბანკი რაღაცებს ამ
0: ბექაპ სისტემების ფასი ჩანს, მაგრამ არ ჩანს რა ჭდება ამ ბექაპის აღდგენა, ან რა ზიანი მოადგება ბექაპის ანუ ინფორმაციის არ ქონის შემთხვევაში, ხო, ბიზნესს.
1: ეს ყველაფერი ფინანსურ ანგარიშებაში მსგავსი ინფორმაცია
0: არ ჩანს. ფინანსურ ანგარიშებაში არ ჩანს, არც ინვოისში არ ჩანს, ხო? ანუ ეს არის იქიდან გამომდინარე, რომ სწორად უნდა ისვას კითხვას, კითხვა კი არ უნდა ისვას, ანუ რა ღირს ეს კონკრეტული სისტემა, ხო? კითხვა უნდა ისვას რა ჭდება ამ კონკრეტული სისტემის არ ქონა. აი ეს აი ამ კითხვას უცა უფრო დასვამს ჩვენი ბიზნესი და ბიზნესის წარმომადგენლები უკვე სწორად მიუდგებიან საკითხს რა.
1: აბსოლუტურად გეთანხმები. ისე არსებობს ისეთი ბიზნესი, აი რომელსაც პირობითად მსგავსი რისკი არ ემუქრება და ეს ერთ საათიანი გათიშვა დიდად არც დააზარალებს.
0: ეცათიანი გათიშვა შეიძლება კონკრეტულად ბიზნესებს არ დააზარალოს, მაგრამ ანუ რაღაც მომენტში გათიშვა დააზარალებს.
1: ეს ეცათი ხო პირობითია.
0: ხო, ზუსტად მაღაზი მაქვს, ანუ საუბარი
1: რომ ვიგებ საბანკო სექტორ შეიძლება 2 წუთში დააზარალოს.
0: ხო, სამწუთში და დიდი არის ბიზნესი და რაც უფრო სერვისზე და მომსახურებაზე არის გადასული, ეს აბში მოსვლის დრო უნდა იყოს ნაკლები, რომ ანუ გაჩა სისტემა როგორი აწყობილი, ანუ ცენტრალური გათიშვის შემთხვევაში არის სარეზერვო მუშაობს და მოუკიდებლად რაღაცა გარკვეული დრო თუნდაც ალარო, ხო, ანუ თუნდაც დღის განმავლობაში მუშაობს თუ არა გადამოუკიდებლად, ანუ ეს დამოკიდებულია როგორ არის სისტემა აწყობილი.
1: მაგრამ აი ერთი კითხვა მაქვს, ხა იმდენი პროვაიდერი არსებობს დღეს, ხო? ხა ფაქტიურად თქვენს რო შედიხართ და გარკვეულ კონსულტაციას უწევთ, ხო, კომპანიას, ხა თქვენ გაქვთ საქმე ბევრ პროვაიდერთან, ხო? აქ არ არის საუბარი ერთ პროვაიდერზე და ყველაფერი თქვენზეც არ არის დამოკიდებული. ანუ ამ დროს როგორ უნდა გადაიზღვიოს კომპანიამ თავი, ხო, ხა მუშაობს კონკრეტულ CRM-ში. ანუ ხო არ ექნება ამ CRM-ის, ასე ვთქვათ, კიდე პარალელურად კლონი, ხო, რომელშიც კიდე იმუშავებს დამატებით. ან აი როგორ უნდა დაიზღვიოს, პირობითად აქვს კონკრეტული cloud, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება, ხო, რომელსაც ну რაღაც მომენტში შეიძლება რაღაც მოუვიდა. ანუ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, არსებობს 100%-იანი დაზღვევა.
0: 100%-იანი დაზღვევა არ არსებობს, მაგრამ დაზღვევის მინიმალურზე დაყვანა შესაძლებელი არის. არის რამოდენიმე კრიტიკული მომენტი, ანუ მოდი ვთქვათ ინტერნეტი, ხო, ჩაოლებროთ ინტერნეტი, ანუ რამდენად აქ ბიზნეს თუ იმისთვის კრიტიკული არის ინტერნეტ მომსახურება, რამდენად აქვს მას ორი ხაზი შემოყვანილი, ხო? ორი ხაზი შემოყვანაში, ანუ მარტო კრიტიკული მომენტი განისაზღვრება რაში, ანუ ეთის გათიშვის შემთხვევაში მეორე მოდის აპში და ანუ დატვირთვა გადადის და მუშაობს, ანუ უწყვეტად მუშაობს ბიზნეს პროცესი, ხო? მეორე ის დატვირთვა აქვს, რომ ანუ რაღაცა დიდი დატის დამუშავების შემთხვევაში ბალანსს აკეთებს და ცალცალკე იღებს ეს პროვაიდერები თავის თავზე და ანუ ცალცალკე არხზე მიდის ეს დატვირთვა, ხო? ანუ ახდება კონკრეტულ, ანუ ორი ხაზი ის ქონა არნიშნავს იმას, რომ ერთი მუშაობს მეორე ყოველთვის პასივშია და როცა ერთი გაითიშება მეორე აპში მოდის, არა, ეგ არის, რომ ანუ ორივე მუშაობს ბალანსში, მაგრამ ერთი რო გაითიშება მეორე ხაზი არის და ანუ რეალურად ბიზნესის პროცესი არ წყდება. ეს არის ის შემთხვევა, როცა ვაზღვევთ ბიზნეს ინტერნეტი რო არ გაითიშოს, ხო, მინიმუმ ორი ხაზი უნდა იყოს კრიტიკული, იმიტომ რომ დღეს ინტერნეტი ყოველთვის კრიტიკული არის, ხო. მეორე არის ბუღალტერია, როგორ ან ბუღალტერია CRM-ი არ აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობას, რომელი კონკრეტული პროგრამა იქნება, რომელი არის კრიტიკული ბიზნესისთვის, ის პროგაითშოს რა ხდება.
1: მეილ სერვისი
0: ხო თუნდაც, ხო, ანუ
1: ტელეფონია,
0: დღემ ტელეფონიაც, ხო, ანუ რამდენი ზარი არ შემოვიდა, რამდენი შეკვეთა არ შემოვიდა, ხო. ძალიან მარტივი დასათვლელი არის, თუ დავფიქრდებით კონკრეტულად რა ჯდება ბიზნესის გათიშვა, რა, ანუ იქ რა სერვისი ითიშება აქიდან, იდან ამის ინდექსიდან გამომდინარე უკვე გინდება რა ჯდება ამ კრიტიკული სისტემის გათიშვა. კიდე კრიტიკული მომენტი არის, როცა ერთი სისტემის გათიშვით ყველაფერი ითიშება. ანუ ერთი არის ტელეფონის ბუღალტერია, სერვერიც, ეს უკვე კრიტიკული სისტემა არის რა შემთხვევაში. ეს არ არის დელეგირება აქ, არც ტელეფონის, არც
1: ეს კომპეტენციის პრობლემაც ხომ არ არის შემთხვევით რა, იმიტომ რომ ნახე, აი მე ჩემი გადმოსახედიდანაც გეტყვი, ხო, ხა აი როგორც K-Call-დან, ანუ IT-შიც განსხვავდება ეს მიმართულებები, ხო, ანუ ტელეფონის IT მიმართულება აბსოლუტურად განსხვავდება უბრალოდ ადმინისტრატორი IT-სგან, ხო, იმიტომ რომ იქ თავის სპეციფიკა არსებობს და ჩვენ მაგალითად ძალიან ხშირად ვაწყდებით მაგ თემას, ხო, რომ ხა მათ შორის ძალიან მსხვილ კომპანიებთან, სადაც თავის IT დეპარტამენტები ყავთ, მაგრამ ნუ არ არის ის ცოდნა შესაბამისი, მაგალითად ტექნიკური ცოდნა ტელეფონის მიმართულებით.
0: მოდი ესე ვიტყვი რა.
1: აი ხა იმიტომ ვთქვი ეს, რომ ანუ შეიძლება ერთი სოფტის გათიშვა გამოიწვიოს ყველაფრის გათიშვა, ხო? ანუ ეს არის
0: ჩემი ერთი ინფრასტრუქტურის გათიშვა. ანუ ერთ სოფტზე შეიძლება არ იყოს მიმული კონკრეტულად ტელეფონია და ბუღალტერია, მაგრამ ყველაფერი იყოს ისე განთავსებული, რომ გაითიშოს და ყველაფერი გაითიშოს. ანუ
1: რამდენად სწორია ესეთი დაგეგმარება?
0: ანუ ზუსტად მაგ მივდივართ, ანუ ეხლა რომ მივდივართ, ანუ არის თუ არა ეს კომპეტენციის ბრალი, ხო? ანუ კი, შეიძლება იყოს კომპეტენციის ბრალი და ძირითადად არის კომპეტენციის ბრალი. ჩვენ აიტექში გვხვდება შემთხვევები, როცა თითქოს კომპანიას აქვს სერვერიც, აქვს ქსელიც, აქვს ტელეფონიაც, ანუ აქვს ეს ყველაფერი, თუმცა თვითონ სისტემა არის არასწორად დაწყებული რა. ანუ რეალურად პრობლემა არ იწყება, როცა ის უკვე მოხდა. პრობლემა დაწყებული არის, როცა უკვე ინფრასტრუქტურა არასწორად დაიგეგმა. რამდენად აქვს მე მას, ანუ სიცოცხლის შემნარჩუნებელი ინფრასტრუქტურა და სიცოცხლის შემნარჩუნებელი მოწყობილებები, როგორიცაა ფაიერვოლები, როგორიცაა კვებ UPS-ი, ხო? ანუ კვების წყარო, რამდენად აკმაყოფილებს ეს კვების წყარო ამ ინფრასტრუქტურას, რამდენად მოიცავს, ხო? ანუ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. UPS-ს არ ქონა ანიშავს იმას, რომ შუქი გაითიშა და სერვერი გაითიშა, მე რა ჩავთავთ, ანუ აქ უფრო კრიტიკული მომენტი ის არის, რომ სერვერს არ უყარს კრიტიკული გათიშვები. ანუ მარტო დატას დაკარგვა არ ხდება, რომ ანუ ვიღაცა დაგვეცა, ვიღაცა დაკრიფტა და ანუ დაშიფრა და ანუ დატას ვერ ვიყენებთ. ანუ შეიძლება უცებ გაითიშოს სერვერი და არასწორ მაწყობილა სისტემა და დაკარგოს ძალიან დიდი ინფორმაცია. ანუ რაღაცა კონკრეტული უჩესტერი დაიწვას, სადაც დატა ინახებოდა, ბექაპ სისტემა დაიწვას, ხო? გააჩინე როგორ არის საწყობი და როგორ არის ერთი მეორეზე გადაწყობილი. ტექნიკაა და დაზღუულები არავინ არ ავართ. ანუ ამ შემთხვევაში ანუ შეიძლება იყოს ეს გამომწვევი მიზეზი რა, ანუ UPS-ი, ხო, ელემენტარული, ანუ ძალიან ხშირად ჩავხედები ვართ, რომ არასწორი შერჩა, არასწორად შესეული კვების წყარო, ანუ ყოფილა ძალიან დიდი ხნის გათიშვის მიზეზი.
1: ზე მაგმიმართულებით რამდენად აქტიურობს ზოგადად რა IT-ტექი, ანუ რამდენად შეგვიძლიათ მაგმიმართულებით რატო უსვამ მაკითხვას რა, ეხა იმ უცბად რაც გავიფიქრე, ხა ესეთი ყველაზე კრიტიკული, რაც ყველაზე ხშირად ხდება, ხო, ეხა რა ვიცი, ამდენი წლების განმავლობაში რაც მე ანუ კომპანიას ფლობ, მე არ მახსოვს მაგალითად AWS-ის სერვერი ის გაითიშოს, ხო, და ასე შემდეგ, ხო, ნუ ეს რაღაც ნაკლებად მოსალოდნელია რა და შე როგორ უყურებ ამას?
0: აა, კი, ჩვენ შემთხვევაში ვაკეთებთ დაგეგმარებას, ანუ ჩვენ
1: ანუ შუქი, რისი თქმა მინდა, იცი? ანუ შუქი ხშირად ითიშება თბილისში, საქართველოში რა, ეს პირად გამოცდილებითაც გეუბნებით, ხშირად ითიშება. შესაბამისად, ისეთი კომპანიებისთვის, ვისთვისაც ანუ ელექტროენერგიის, ასე ვთქვათ, კრიტიკულად წარმოადგენს ელექტროენერგია, აი მაგალითად როგორც არის K-Call-ი, ხო? სადაც ანუ უწყვეტი კომუნიკაცია უნდა წარმოოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი გადაწყვეტილებები და ანუ თქვენ შეგიძლიათ ამ გადაწყვეტილებების რეალურად შეთავაზება კომპანიებისთვის?
0: კი ბატონო, ჩვენ ანუ ვაკეთებთ ამის დათვლას, რამდენი მოცულობა არის საჭირო, რამდენი ხანი უნდა იყოს მოყვანილი ონლაინში, UPS-ი რამდენი ხანი უნდა იყოს ჩართული, რამდენად კრიტიკული მოწყობილებები ჯდება ამ უწყვეტი კვების წყაროზე. ანუ არ არის მარტო რაღაცა კილოვატებზე საუბარი, აქ არის საუბარი თუ რამდენი ხანი უნდა იყოს ჩართული, რამდენ ხანში მოვა გენერატორი. გენერატორის სიხშირე უნდა ემთხოვდეს UPS-ის სიხშირეს. საკმაოდ ბევრი რაღაცები არის გასათვალისწინებელი თუნდაც ამ კვების წყაროში და ანუ ზუსტად იქით გამიგვიდა, ანუ მარტო UPS-იდან და სერვერებიდან ანუ არ არის, ანუ ის UPS-ი მაქვს, სერვერი მაქვს, ქსელი მაქვს, ეს არ არის გადაწყვეტილება. ანუ გადაწყვეტილება არის სწორად დაგეგმილი გადაწყვეტილება. ანუ რა არის მერე ითიშება, ის თუ ითიშება რა ხდება, არის უარა მონიტორინგის საშუალება, არსებობს თუ არა ა ონლაინში მოსვლის დრო, ანუ რამდენ ხანში უნდა მოვიდეს, რომელია კრიტიკული პროგრამა, რამდენ ხანი შეუძლია ამ კრიტიკულ პროგრამაზე გაძლება სერვერს. ანუ ამის მიხედვით იდგება უკვე მეორე სტრატეგია და უნდა აქცენტი კეთდება კონკრეტულ კრიტიკულ სისტემებზე და ანუ იმის მიხედვით ხდება უკვე სტრატეგიულად იმის დაცვა, მე ამის დაცვა ეს მოგაითიშოს, არ აუშავს ამით მოვალთ ონლაინში და ანუ ამას ყოველთვის აუდიტი ჭირდება, რა თქმა უნდა.
1: ნუ ალბათ ამით იწყებთ კიდევაც, ხო?
0: აუდიტით ვიწყებთ ჩვენ ოფიციალურად, სერტიფიცირებულად საქართველოს ბაზარზე მივიღეთ უკვე აუდიტის სერტიფიკატი და ანუ ამ დასკვნის მერე, ანუ თუმცა სადაც ჩვენ აუდიტი,
1: ეს ისე კი არ უნდა ახსენო კაცო, ეგ უნდა თქო ხმამაღლა, რა სერტიფიკატი მიიღეთ? ეგ არ ვიცოდი.
0: ანუ ჩვენთან ანუ სახელმწიფო სტრუქტურა DJI აკეთებს ვერიფიკაციას, ანუ აუდიტების და ანუ ჩვენ მივიღებთ, დროის საკითხი არის უკვე, ანუ სერტიფიკატი გამოგვივიდეს და ოფიციალურად ვაკეთებ და ოფიციალურად.
1: ანუ თქვენ მიერ გაკეთებული დასკვნა იქნება უკვე აკრედიტირებული
0: მარტივად ვაკეთდება და ოფიციალური არის. თუმცა ჩვენ გვაქვს ერთი კარგი ჩვევა, ანუ როცა აუდიტს ვაკეთებ, ჩვენ ანუ არ შევდივართ უკვე ინფრასტრუქტურის ამბავში, არ შეიძლება აუდიტი გააკეთო და მე ინფრასტრუქტურის ამბავში ახვედი. ანუ
1: არ ეს გაკაკუჭებულიო და ბარე მოდი მე გაიკეთე.
0: ბატონო, თუ ინფრასტრუქტურას ვაკეთებთ, აუდიტს არ ვაკეთებთ მაგრამ კომპანიაში, იმიტომ რომ ყოველთვის მესამე პირს ვუყურებთ, რომ მოდი ჩვენი გაკეთებული საქმე აუდიტმა გააკეთოს, ან სხვის გაკეთებულ საქმეს ჩვენი აუდიტი გააკეთებს.
1: ეს რამე შეზღუდვა რაღაც რეგულაციის თემაში თუ უბრალოდ არ აკეთებთ?
0: რაღაც კომპანიებში შეზღუდვა არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენთან არის ეგეთი შეზღუდვა და გვაქვს ეგეთი სანდოობის მომენტი არის კი, როცა ანუ შენ გაკეთებულ საქმეს შეიძლება მოწმობ ცოტა მოდი და ცოტა შეიძლება ისე გამოგივიდეს რა, ანუ
1: ну გასაგებია, მე მგონი მაყურებელიც მიხვდება რას გულისხმობ. იცი რა მაინტერესებს, ესეთი პატარა თამაში მინდა რა შემოგთავაზოთო. ანუ ყველაზე მოწყვლადიდან ყველაზე გამძლე ასე ვთქვათ სექტორები რომ იმოვიხილოთ რა. აი მაგალითად ჩამონათვალი მაქვს 6 ინდუსტრია, ეს არის ბანკი, კლინიკა, სასტუმრო, ონლაინ მაღაზია, კონტაქტ-ცენტრი და რესტორანი. აი როგორ შეგვიძლია დავალაგოთ ეს რეიტინგი რა, ანუ ყველაზე მოწყვლადიდან ყველაზე ასე ვთქვათ გამძლემდე. ჩვენი თემატიკიდან დღევანდელი თემატიკიდან გამომდინარე.
0: მიმართულების კონკრეტულად მიმართულებები არის, ხო?
1: კი, აი ჩავთვალოთ რომ რაღაც არ ვიცი, აი ბანკი შეგვიძლია ჩავთვალოთ ყველაზე.
0: ბანკი ყველაზე დასული არის,
1: ხო? ხო. თუმცა ამაზე მე მაინტერესებს რაღაც კიდე დამატებითი კითხვებიც.
0: დღეს ბანკი ყველაზე დასული მიმართულება არის.
1: ანუ ესე იგი ქვემოთ აღმოჩნდა, ქვემოდან პირველია, ანუ ყველაზე გამძლეა.
0: კი ბატონო, ყველაზე გამძლე არის. ალბათ რესტორანი ყველაზე მოწყვლადი, იმიტომ რომ არასოდეს არ აქცევს ყურადღებას ინფრასტრუქტურას და თუმცა რესტორანს მე თუ გითხავ, ანუ დიდად არანაირი ინფორმაცია არ აქვს შენახული და ეს უკვე ბიზნესის გადასაწყვეტია, ანუ მან რა ინფრასტრუქტურას დაალაგებს, თუმცა Wi-Fi კარგი უნდა ქონდეს, ხო? აუცილებლად, ანუ რეალურად რესტორანში ვიყენებ Wi-Fi, საყენია რაღაცა კონკრეტული არა შესაბამისი Wi-Fi, მან ბევრი მომენტი არის რატომ არ უნდა იყენოს ეგ Wi-Fi. და
1: მე ამბობ რომ ანუ პრინციპში დიდად არ იმოქმედებს ამ სექტორზე რაღაც ესეთი.
0: აი ზუსტად ამაზე ვაკავებ, რაღაცა კონკრეტული ინფრასტრუქტურა მოქმედებს. ეხლა თუ რესტორანს არა აქვს სერვერი ინფრასტრუქტურა, ხო რეალურად არ ჭირდება, მაგრამ თუ არ უარგა Wi-Fi, თუ არ უარგა ჩამწერი სისტემა, ხო ვიდეო, ხო? ანუ ეგ უკვე კრიტიკული არის მისთვის ამ
1: საქმეში. კლიენტს მოემსახურება.
0: ეს მომსახურება კი, მაგრამ საქმე პრობლემა რეალურად მაშინ იჩენს თავს, როცა არ აქვს, ხო? ანუ მაგის ფიქჩა ვიდეო კამერა არ ჭირდება, ანუ არასდროს თუ რაღაცა ინციდენტი არ მოხდა, ხო? ანუ Wi-Fi ჭირდება, Wi-Fi, ანუ ახლა რესტორანს ანუ აუცილებლად დაგონდეს კაფეს რო Wi-Fi, კაფეს და რესტორანს რო Wi-Fi არ უარგა და რეალურად არის და არ არის, ხო? ანუ ეს კლიენტის უკმაყოფილება არის, ხო? ანუ მითხოვეთეს რომ ტურისტზე დამოკიდებული ქვეყანა ვართ და რეალურად რო შემოდის ეგრევე პირული Wi-Fi-ზე შეტება, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ტურისტი. ამიტომ აღვნიშნე თავში რომ ანუ ყველა სტრუქტურას თავისი სუსტი წერტილები აქვს და კრიტიკული ინფრასტრუქტურა აქვს.
1: კი, მოდი ამ მასში დავალაგოთ ეს ექსეული რა. პირველი დავიწყეთ ესე იგი რესტორნით. ბანკი გასაგებია რომ პირველი ქვემოდან ჩასვი.
0: კი ბატონო.
1: კი ბატონო.
0: რესტორანი, რა გქონდა კიდე?
1: კონტაქტ-ცენტრი, ონლაინ მაღაზია, სასტუმრო და კლინიკა.
0: კლინიკებში გადასრულება ხდება. სრულად. სრული კატასტროფა ხდება კლინიკებში, ანუ ძალიან ბევრი კლინიკაში ხდება კატასტროფა. თუმცა რეგულაციები ცოტა მოაგვარა ეგ ამბავი და რეგულაციები რას მოიცავს, როცა არა აქვს ამას მნიშვნელობა კლინიკა თუ ნებისმიერ დაწესებულება ინახავს ადამიანის კრიტიკულ ინფორმაციას, ხო? ვალდებული არის რომ რაღაც რაღაცები კონკრეტულად შეინახოს
1: და დამატებითი რეგულაციები მოქმედებს ამ შემთხვევაში.
0: დამატებითი რეგულაციები მოქმედებს, კი ბატონო, თუმცა ხდება გვერდისავლა და კრიტიკულად ცუდი სიტუაცია. აი მაგალითად
1: ძალიან ისეთ საინტერესო რაღაცას ამბობ და ანუ ეს რატო ხდება? ანუ არ არეგულირებს რეგულატორი შესაბამისად თუ რატო?
0: ეტაპობრივად გაცრდება, ეტაპობრივად გაცრდება, ეს ყველაფერი ფინანსებთანაა დაკარგული და ალბათ იმიტომ რომ ანუ უცებრო რაღაცა კონკრეტული რეგულაციები მოითხოვს, იმ ხარჯებზე გადის ანუ კლინიკები და ყველა კლინიკაზე არ ამაქვს საუბარი, არის კლინიკები რომელიც ითევლოთ აწყობილი, არის კლინიკები რომელიც მართლა სრული კატასტროფა ქონდა ხდება, ანუ კლინიკა და საავადმყოფო ვიღოთ, ხო, ანუ მანდ გაუმართავ ინფრასტრუქტურას ადმირის, ანუ მანდ უკვე კრიტიკული არის სერვერი.
1: თუ
0: სერვერი არ მუშაობს, სერვისი გიფერხდება, გირიგი გიდგება, ისედაც პრობლემური ადამიანი მოვიდა, ისედაც კიდე პრობლემაში აგდებ და 2 საათი აყოფებ და რიგის პრობლემაა გაკიკა.
1: მე კიდე ტელეფონიდან დავიწყებდი რა, იმიტომ რომ დღეს ადამიანები დისტანციურად ეწერებიან კლინიკებში რა და თუ შეწყდა ეს კომუნიკაცია, ანუ ფაქტიურად ამ შემთხვევაში ერთი მხრივ დაკარგა პაციენტი და მეორე მხრივ ანუ იმ პაციენტს მოუწევს ისევ მოსვლა და ისევ რიგების დაყენება ადგილზე.
0: დღეს ვისაც ეს ინფრასტრუქტურა აწყობილი აქვს, ანუ უფრო მოწესრიგებულად და უფრო ისე მიდის, რა ქვია, ხალხი რა, ანუ ეტანება. ანუ არ მისულ ხარ კლინიკაში, რომ ანუ ჩაწერეთ ხარ და მე კიდე 2 საათი დალოდებულ ხარ, ხო? ანუ ჩაწერას რა აზრი აქვს ამ შემთხვევაში, ხო ხდები? ანუ ეს მეტყურებს, რომ რეალურად ინფრასტრუქტურა არ არის აწყობილი,
1: ვერ არის. ხო, ხარო კი არა და ყოველთვის ეგრე.
0: ხო, ეგრე არის, ანუ ძალიან ბევრი გან არის ეგრე, რა მეც ვიყავი ხარ ამ დღის წინ და ანუ
1: ჩას უმაგას ვკითხოს, მაშინ რისთვისაა ჩაწერა?
0: ბატონო, არ ეკითხა რომ ანუ რატომ ჩამწერე, ხო? ანუ ეგ არის ინფრასტრუქტურული ნაწილი არის ეგ არა, ეგ არ არის რაღაცა ისეთი ნაწილი, ანუ რაღაცა კონკრეტული დრო არის, კონკრეტული სისტემა არის აწყობილი და ამ სისტემაზე ბიზნესი უნდა ისწავლო ამ შემთხვევაში, ამ ბიზნესზე ინფრასტრუქტურა როგორ იწყობა, უნდა ისწავლო ბიზნესი, ანუ კლინიკების შემთხვევაში რამდენი ხანი ჭირდება კლიენტს რომ გაჩერდეს პაციენტთან და აქედან გამოდი პლუს მინუს გადასტომები იქნება, მაგრამ ის რომ 2 საათის მერე შეხვედრა ჩაწერილი, ხო, ანუ ცოტა სხვანაირად არის, ანუ არ უკვე არასწორი არის, კრიტიკული არის. Ну, რაღაცა დაშვებები არის, ხო, ახას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია განისაზღვროს რა არის კრიტიკული. კონკრეტული ბიზნესისთვის ბიზნეს პროცესები იქნა შესწავლილი და აქედან გამომდინარე მე უკვე აიშენდეს ინფრასტრუქტურა. იქა სერვერი იქნება, ქსელი იქნება, UPS იქნება, ხო, აქედან გამომდინარე უკვე იწყება ბაზლი რა.
1: ხათო შეიძლება რამე ისტორია გაიხსენო, შენ ხარ ზენგეთი ბევრი გექნება ხო, რომ მინდა რომ აი თან აუდიტორიისთვისაც იყოს ძალიან კარგი მაგალითი რა, რომ აი რაღაცა ესეთი მცირე პრობლემა ხო, რომელსაც რეალურად არასდროს არ ვაქცევთ ყურადღებას, როცა ყველაფერი გამართულია რა და რომელმაც რაღაც იმხელა ზარალი მიაყენა კომპანიას და საბოლოო ჯამ შეიძლება ეს არ იყოს მხოლოდ ფინანსებზე, არა მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი ხო, ამ რეპუტაციაზე და ასე შემდეგ. თუ რამე გახსენდება, რა თქმა უნდა, ესეთი ოღონდ რა თქმა უნდა არ დავასახელებთ კომპანიას.
0: კი, არის ისეთ შემთხვევები, რომ ანუ
1: მე მგონი ბევრი გახსენდა.
0: კი, კი, საკმაოდ ბევრი არის, ანუ რომ შევდივართ ძირითადად სერვერის ოთახები ისე არის ხოლმე მოწყობილი, რომ ანუ ერთმა ფეხის გამოკრამ შეიძლება გათიშოს ანუ მილიონიანი და 100 მილიონიანი კომპანიის ინფრასტრუქტურა. ეგეთ შემთხვევაც ქონია, ანუ ერთხელ შევედით სერვერში და ერთი 6 დამბაგზელებელი იყო გადამული და თუმცა ანუ
1: სექტორს ხო ვერ დაასახელებ.
0: აა, ვერა, სექტორს ვერ დაასახელებ, ანუ აიყო ეგეთ შემთხვევაც, ანუ ბევრი გახდება ეგეთ შემთხვევა, თუმცა ინფრასტრუქტურა ნაკიდი ქონდათ, სერვერი ნაკიდი ქონდათ, UPS-ი ნაკიდი ქონდათ, ხო და რაღაცა პერიოდი ეს UPS-ი რაღაცა პრობლემა ქონდა თუ რაღაცას აგდებდა და ანუ გადაიყვანეს ეს დამბაგზელებელი და გარეთ ოთახში თუნდაც კომპეტენციის ამბავი არის ეგ არა, ანუ სხვა ანუ მან ძალიან კომპეტენტური ხალხი არის, პროსტა დაემთხვა ეგ მომენტი, შეთხრილი ქონდა ანუ მეორე ოთახში დენში რა, ანუ და ესე გადიოდა, რა ვიეთ, 20 მეტრს ეს UPS-ი და кайხანი იყო ეგ ინფრასტრუქტურა მასზე, მაგის იმედზე. რამაც რეალურად გამოიწვია გათიშვა სერვერების რაღაც დონეზე. თუმცა, ანუ ამ კონკრეტულ კომპანიას აქვს ის ინფრასტრუქტურა, რომ ანუ მალე მოვიდეს ონლაინში რა.
1: ანუ გაუქმეს უკვე ეს დამაგზელებლები?
0: კი, დამაგზელებლები გამორთეს, ხოთაშორის ჩვენი მითებით გამორთეს დამაგზელებლები, რომ ანუ რა ხდება აქა და მერე გაამახვილა ადმინისტრაცია ყურადღება, რომ მართლა რა ხდება, ხო, აქაო. და უკვე
1: აი ზუსტად ამაზე საუბრობ, რომ ეს ხო მოხდა რეალურად შიდა, ასე ვთქვათ, დეპარტამენტის მიერ დაორგანიზებული იყო აი ეს დამაგზელებლები რა. ანუ ეს ხო კომპეტენციის ამბავია, ზუსტად მან ვიყავი მეც.
0: კი ბატონო, ანუ კომპეტენციის ამბავი არის, ანუ ხშირად ანუ ვერ აქცევენ ყურადღებას ანუ მენეჯმენტი ცოტა.
1: მე მგონი არასათანადოდ არის შეფასებული ეს ინდუსტრია რა, იმიტომ რომ ხშირად არ არის პრობლემები, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ნებისმიერი ერთი პრობლემა შეიძლება ძალიან ძვირი იყოს.
0: ზოგადად პრობლემა ყოველთვის ზვირიჯდება, ვიდრე მისი მოგვარება დაждდებოდა თავში, ანუ რეალურად პრობლემა არ არის დაწყებული მაგ მომენტში რა, ანუ პრობლემა რაღაც მომენტში გროვდება, თუნდაც არასწორი კომპეტენციით აწყობილი ინფრასტრუქტურით, თუნდაც ერთი არასწორი პოლიტიკით, რომელიც არ არსებობს პოლიტიკა, ბექაპის სისტემა, არასწორი ბექაპის სისტემა, მაგალითად ბექაპის სისტემა არ არსებობს, ანუ პოლიტიკა უნდა იყოს, რომ ბექაპის სისტემა არ არსებობს, თუ ის გადამოწმებული არ არის. ხო, შეიძლება ბექაპს იღებდე და უცებ რაღაც კრიტიკულად ჩავარდე და უცებ აღმოაჩინო ბექაპი არ მუშაობს, ხო? გააჩნიათ ბექაპის როგორ არის, ან კონკრეტული პროგრამის ბექაპი ხდება, კონკრეტული სისტემის ბექაპი ხდება, თუ არ არის იდენტიფიცირებული ერთ კაცი არის გამოკიდებული ყველაფერი, ხო? შეიძლება იყოს სისტემა, რომ ერთ კაცზე იყოს ჩამოკიდებული ყველაფერი.
1: სხვილ კომპანიებშიც ხდება მსგავსი?
0: ხდება, კი. ხდება, ხშირად ხდება ეგეთი რაღაცები, რომ ანუ ესეთ პრობლემები რეალურად ხშირდება. პატარა, თუმცა შეიძლება პატარას უფრო კრიტიკული იყოს ეს ამბავი რა, ანუ შეიძლება დიდმო უფრო გაუძლოს რაღაცა ინფრასტრუქტურ რაღაცა ჩავარდნას, ანუ და პატარა, იმიტომ რომ რეალურ ნებისმიერ ჩავარდა ფინანსები არის, ანუ რეალურ ნებისმიერ ჩავარდა ითვლება ხარჯად და არის კონკრეტული ხარჯი, ხო? და პატარების უფრო კრიტიკული არის ეს და უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ ანუ რაღაცა ჩავარდები არ ქონდეს, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება ისეთი ჩავარდეს, რომ ანუ მისთვის ეს კონკრეტული ზარალი, რომელიც მაგომენტში მიიღო, იყოს დიდი. და ანუ ამ შემთხვევაში პატარა ბიზნესა, მცირე ბიზნესი უფრო თან უფრო ადვილი არის, რომ მცირე ბიზნესში ანუ გაყვერა ამ ტენდენციას და დანერგვა არ გჭირდება რაღაცა 100,000-იან და 200,000-იან დოლარის სერვერები რა. გჭირდება რაღაცა პატარა ნაბიჯები, რომ იყო გამართული ბოლო-ბოლო კლაუდი უნდა გამოიყენო, ხო?
1: მე მინდა რომ ჩვენი აი პოდკასტი, ზოგადად ჩვენი კოლაბორაცია უკვე, რომელიც უკვე მოინათლა, მინდა რომ რაღაცა პატარა დაანონსებასავით გავაკეთოთ ჩვენი აუდიტორიისთვის, ხო? ეხა შეგახსენებთ მეგობრებო, რომ ანუ ჩვენ გვექნება IT Tech-თან ესეთი ბრენდირებული და თემატური პოდკასტები, რომელშიც, რა ვიცი, თუ რამე საინტერესო თემები იქნება, აუცილებლად დააფიქსირეთ კომენტარებშიც. თუმცა მე მინდა რომ ავთო შენს დაანონსო, აი რა მიმართულებით, რატო უნდა გვიყუროს საქმიანმა აუდიტორიამ, რა იქნება საინტერესო ჩვენი პოდკასტების განმავლობაში.
0: რეალურად ჩვენ ანუ ჩვენი მიზანი არის რომ ვილაპარაკოთ იმ პრობლემებზე, რა პრობლემებზე არ ლაპარაკობს, ანუ თვითონ ანუ და ანუ გადაწყვეტილებას მიემღებ ბიზნესის მფლობელ პირებს, მივაწოდოთ ის ინფორმაცია, რა ინფორმაცია შეიძლება IT დეპარტამენტმა უბრალოდ არ გაუზიაროს, ან კომპეტენცია არ ქონდეს იმას რომ გაუზიაროს. ანუ რეალურად ეს არის ჩვენი მიზანი და ჩემი მიზანიც ის არის, რომ ანუ ველაპარაკო პირისპირ ბიზნეს, რომ ანუ ეს პრობლემა გადაამოწმე, ეს კრიტიკული ის გადაამოწმე, რა ქვია, ანუ გაქვს თუ არა რეზერვის სისტემა მაგალითად, ხო? ანუ ხო შე ანუ რატომ არ უნდა მოითხოს ბიზნესის პრობლემა, აქვს თუ არა მას რეზერვის სიმხერა სისტემა და როგორ მუშაობს, აქ თუ არა სწორი სისტემა, ანუ ინფრასტრუქტურული, ანუ კრიტიკულად რაზე უნდა კრიტიკულად რა ეთიშება, დენის გათიშვისაც, ინტერნეტის გათიშვისაც. ეხლა მაგალითად არის დიდი კომპანიები, ანუ ყავს აი ქსელი ავიღოთ რა, ელემენტარული, ხო? დღეს ყველასთვის ჩვენთვის კრიტიკული არის ინტერნეტი, ხო? ანუ საკმაოდ დიდი, ანუ საკმაოდ დიდი კომპანიები რომ ანუ გაგიკვირდება, ანუ ბევრი არის ისე, რომელიც ქსელს აქ ეგეთი, ანუ დაერთმანეთის დაზღვარვა იყო, აი HHA ქვია, ანუ რომ ანუ ორი კონკრეტული როუტერი ან ფაიერვოლი მუშაობენ ერთმანეთს აღარ, ხო? და ამ დიდ დატა და მქონია ეგეთ შემთხვევაში ჩავარდნილა რა და დიდი ზარალი მიუღია, რაღაცა დიდი ხნით გათიშულა რა სერვისა კონკრეტული კომპანია. ერთმანეთს აზღვევენ, ხო? ანუ გაქვს რაღაცა კონკრეტული დიდი დატა, რომელსაც ატარებს ეს კონკრეტული როუტერი და მაგის გათიშვის შემთხვევაში არაფერი არ აქვს. და როცა ეს არის ორში აყენია, ხო, ანუ ორი ერთად აყენია, ხო, ერთ როითი შევა, ხო, მეორე მოდის ნაფში და ანუ შენ რეალურად გაქვს იმის დრო, რომ ანუ ეს გათიშული გამოცვალო და დააყენო და ისე მოვიდეს საჭი. ა ორივე ჩაითოს დათვითვაზე. ეს იმას არის ჩავს, მეტი ყოველთვის გათიშული აქაც იგივე პრინციპი მუშაობს. რა, ანუ დათვით შემთხვევაში ორივე ერთმანეთს აბალანსებს რა. თუმცა დიდი ბიზნესის შემთხვევაში, რომელსაც ეს არ აქვს, ხო, ეჯახება იმ პრობლემას, რომ გაითიშება, ანუ იმის საშუალებაც არ არის, რომ ეს უცებ მოიტანო. ანუ ეს არ არის პატარა გადაზვა, ანუ ვერ არა, თვითონ მოწყობილობას ვერ გააჩენ რა, ანუ ხა როცა დიდ გადაწყვეტილებებზე არის საუბარი და დიდ გამტარებულები ან ფაირვოლებზე არის საუბარი, ხო? დრო უნდა, ერთი თვე უნდა, 60 დღე უნდა რომ ჩამოვიდეს, ანუ რომ გეთიშება, იმდენად კრიტიკული არის ეს მომენტი. რომ ვერც ანაცვლებ. ხები? გაიჩა, გაიჩა, რა უნდა გავაკეთო, ანუ დაბალ გადაწყვეტილებას ვერ აყენებ, იმიტომ რომ რეალურად ვერ გაატარებს იმ დატას და იმ ინფორმაციას, რაც შეიძლება რეალურად გჭირდებოდა. და გჭირდება და ისევ შეფეხებით მუშაობ, ხო? არის ესეთი პრობლემების ჩვენთან, ანუ რა ეს ამას არ ითვალისწინებს, ანუ დააყენებს ერთს და ანუ აყენია და ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებ რეკომენდაციას, ხო? რომ ანუ ქსელის შემთხვევაში კრიტიკული არის, ჩვენთვის ყოველთვის კრიტიკული არის ქსელი, ანუ დააყენე ორი, ერთის გათიშვის შემთხვევაში, რომ მეორე მოვიდეს ონლაინ და ანუ დაზღვეული იყო
1: ამეთეს, როცა ხშირად არასტაბილურად მუშაობს.
0: კი ბატონო,
1: ძალიან ხშირად. და სხვა თვის ამას მე კეიკულის გამოცდილებით ვამბობ და ჩვენზე ეს მოქმედებს, აი რომ კრიტიკულად მოქმედებს, ალბათ შენც იცი რომ

0: ძალიან საინტერესო პოდკასტი.
1: პირველი რაც უნდა გადაამოწმოს, უნდა გადაამოწმოს, ანუ ერთი სისტემის გათიშვით ითიშება თუ არა მთელი ინფრასტრუქტურა. მეორე უნდა გადაამოწმოს.
0: მეგონი დღესვე, ეხლავე უნდა გადაამოწმოს აი ჩვენი პოდკასტის განმავლობაში.
1: კი ბატონო, ანუ რამდენად რამდენი სისტემა ითიშება ერთი სისტემის გათიშვით. მეორე უნდა გადაამოწმოს არსებობს თუ არა ბექაპ სისტემა, რეზერვების სისტემა. რამდენად სწორად არის აწყობილი და გადამოწმებულია თუ არის თუ არა ეს ბექაპ სისტემის აღდგენა.
0: მაგრამ როგორ უნდა გადაამოწმოს?
1: ანუ რა სპეციალისტმა უნდა გადაამოწმოს?
0: IT ტექში უნდა დაარეკოს.
1: კი ბატონო, ჩვენ თუ თქვა უნდა შეგვიძლია აუდიტი, ჩვენ ამას აუდიტიდან გამომდინარე ვაკეთებთ. ანუ ჩვენ ვაკეთებთ ყველა კრიტიკული სისტემის 5-6 კრიტიკული სისტემა არის, რასაც უყურებთ და აქედან გამომდინარე მეორე ვადგენთ იმას. ანუ არსებობს თუ არა ეს ბექაპირების სისტემა. რამდენად ბექაპირების სისტემა არ არსებობს, სანამ არ გადაამოწმო. შეიძლება ბექაპს იღებდე, მაგრამ რეალურად არ იღებდე, ხო? რა არის პირველი ნაბიჯი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის გათიშვის შემთხვევაში, ანუ არსებობს თუ არა ეს სტანდარტები, ანუ რამდენი ხანი შეუძლია კომპანიას კრიტიკული ინფრასტრუქტურის გათიშვის შემთხვევაში, რო იარსებოს? იმთხოვა თუ არა ეს გათიშვის დრო აფში მოსვლის დროს? ანუ ეს ძირითადი კრიტიკული
0: კითხვა რა, შენი აზრით რა პროცენტია კომპანიების დღეს, რომელსაც აი ამ კითხვებზე პასუხები აქვს?
1: ძალიან ცოტა არის. ანუ ძალიან დაბალი არის ეს პროცენტი. როდესაც ეს პოლიტიკა ფაქტობრივად არ არსებობს ჩვენთან პოლიტიკა, ანუ ბექაპირების პოლიტიკა არ არსებობს.
0: კი, მაგრამ დღეს
1: არის ბევრი კომპანიაში ეს პოლიტიკა არ არსებობს. ანუ ეს პოლიტიკა უნდა იყოს დოკუმენტირებული. დები და ეს პროდო, ანუ ეს გარკვე აუდიტი უნდა იყოს. თუ კომპანიას არა კონკრეტული აუდიტი ჩატარებული, ხო, რეალურად ეს დოკუმენტი არ არსებობს. ამ დოკუმენტს წერს მესამე პირი. კომპანიისთვის ა კომპანია ამ დოკუმენტს წერს, კი არის შემთხვევა წერს, ბანკები მაგათა თვითონ წერენ, ხო, ანუ რაღაცა კრიტიკული სისტემა, რომელიც არ გაგა, თუმცა ისინი აუდიტს ატარებენ და მეორე უკვე ანუ ზერო ტრასტი, ანუ არგენდობი პოლიტიკა მუშაობს, ანუ გინდ ქსელში, გინდ იმაში აუდიტში, რომ ანუ მე არგენდობი, მაგრამ მოდი გადავამოწმოთ შე რა დაწერე რა ეს პოლიტიკა მესამე პირით, ანუ ემთხვევა თუ არა შიდა აუდიტი გარე აუდიტს, ხო? ანუ ფაქტიურად ეს დოკუმენტები არ არსებობს. მე ყოველ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ანუ 15 წელს მაძლე ძალიან ცოტა ჯევარ ცოტა კომპანიასთან შეხვდით, საერთაშორისო კომპანიაში შეხვდებით ძირითადად, რომ რაღაცას სტომა არის, რაღაცას შეზღუდვები არის, პოლიტიკა არის. ის აკეთებს მხოლოდ იმ საქმეს, აი საპორტის საქმეს, სერვერის საქმეს, უკვე სხვა კომპეტენცია არის, ქსაზე სხვა კომპეტენცია. ძალიან იშვიათად ხვდებით ჩვენთან საქართველოში სამწუხაროდ ამ
0: ანუ დღეს ეს გაცილებით კრიტიკულია რა, თუნდაც 10 წლის წინ ეგრეთ კრიტიკული ალბათ არ იყო, ხო? ეხლა დღეს ამ ტექნოლოგიურ, ასე ვთქვათ, ეპოქაში, სადაც ანუ ფაქტიურად გაციფრულების გარეშე დღეს ბიზნესი ვერ არსებობს რა, ანუ მეგრობის კრიტიკულად გასაწერი ინსტრუქციებია და პოლიტიკა ნებისმიერ კომპანიაში, მათ შორის პატარა კომპანიაშიც კი, რომელზეც შეიძლება უბრალოდ ინტერნეტმა იმოქმედოს რა და გათიშოს.
1: კი ბატონო,
0: და შეიძლება ანუ აი რესტორანზე ვილაპარაკეთ, ხო, რესტორანმა შეიძლება გაყიდოს მაინც, ხო, ქეშით გაყიდის, რაღაც ჩაინიშნავს, იქ ჩექს ამოურტყავს, იმიტომ რომ შუქი არის და ასე შემდეგ, ხო?
1: არის ეკრიტიკული ძალიან ბევრი რესტორანი მაგათად იყენებს Glovos Waltz, ხო, ანუ ეხლა ანუ ამ გამოძახების,
0: ხო, ეს დაარტყავს სერიოზულად. ბევრი დარქი ჩენი საერთოდ, რომელიც მარტო ამაზე არის დამოკიდებული.
1: კი ბატონო, ჩვენთან ანუ არიან რესტორნები, სადაც კონსულტაციის მიხედვით ინფრასტრუქტურა გამკეთებია, ტელევიზია გაეჭედოს, ხო, ანუ ფეხბურთის დროს, ანუ ერთი ახლობელი რესტორანია ჩვენ, რომელსაც ინფრასტრუქტურა მოუწყვეთ და ანუ რეალურად პაკეტი არ არის, არ ყოფნის რა პაკეტი, თუმცა შევთავაზეთ პაკეტის გასცა და კიდე გადაწყობა ინფრასტრუქტურის, ანუ ჩვენ ინფრასტრუქტურა უწყვეთ არსებულ ინფრასტრუქტურას, ეგ ცოტა რთული ამბავი არის რა, ანუ შუა ჩემპიონატში, ანუ ხა ჩემპიონატ ფიდის, ანუ რავი, ანუ იმდენი შეურაცხყოფა მოდის ხოლმე, რომ ანუ გოლი იღებენ მეზობელი რესტორნიდან, ხო, ანუ რომ გოლი გავიდა და მე გადის აქ ამ რესტორანში გოლი. ანუ ამიტომ არის, ანუ ზუსტად მაღაზია მაქვს ლაპარაკი, რეალურად ბიზნესმა უნდა გააკეთოს იდენტიფიცირება რა არის მისთვის კრიტიკული, ანუ რესტორნის შეიძლება ჩემპიონის დროს იყოს კრიტიკულად, ტელევიზია გამართლოთ და მუშაობდეს, ანუ ხო
0: ხდება.
1: ანუ აქ ყველაფერი მაინც მიდის კრიტიკულად კლიენტის უკმა მოხარების უკმაყოფილებაზე რა, მაინც მადგადის რა. და ანუ რო ვთქვათ, ხო, მაი ცოტა ისე რო ვთქვათ, ანუ პრევენციები რეალურად ინუში ჩანს. ისა პროცი

0: ну превенция час киноში თუმცა
1: ან არ ჩანს უпростоრეთ.
0: ანუ კი, პრევენცია, პრევენციაში გულისხმობ, ანუ სერვერის ღირებულება, ქსელური ფაქტურის ღირებულება, ხო, ეს პრევენცია რა დაждდებოდა. ანუ ინოში ჩანს ეს განფასება, თუმცა რეალურად ბიზნესის დაუნტაუნი ქვია, ხო, ანუ აპში მოსვლის დროს, ჩართვის დროს უკვე კრიზისში ჩანს. ანუ ეს რეალურად თუ არ იყო ეს გამოთვლილი, ხო, ანუ უკვე რეალურად ფაქტის წინაშე კრიზისის დროს დაინახავ, ხო, ანუ აქ ან ეს ადვილია, ანუ წერია სერვერი და წერია ქსელი, ხო? ანუ ეს რაღაცას ხო უნდა შეჩემთო, მქონია შემთხო, რომ ანუ ძვირია მეუბნება, ხო? ანუ აქ კითხვა რასთან მიმართება შეიძლება ძვირი. მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ. ანუ შენ თუ მეუბნები რომ ამ ანუ ხუთი შემოთავაზება იყო თუ რაღაცა და ჩვენ საუკეთესო შემოთავაზება იყო რა და ძვირია მეუბნება. გავიგე, მაგრამ შენი მოთხოვნები ეს არის, ანუ რასთან მიმართება შეიძლება ძვირი? მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ. შენ ხო ამ პრობლემის მოგვარება გინდა? ამასთან მიმართებაში ძვირი თუ არ არის, ხო? მაშინ ძვირი არ არის გადაწყვეტილება, ხო? რეალურად კრიზისი უფრო ძვირი დაგიშდება.
1: ესაა ჩემი აზრით, დილეტანტური შეფასება. ჩემი აზრით, ხო?
0: ანუ ძვირია ეგეთი, ანუ მენეჯმენტი გვიფასებს ესე, თუმცა ანუ დიალოგის და ჩვენი სამსახურის აიტექის სამსახურის ის არის რომ დაუმტკიცოთ და დავანახოთ ბიზნეს რეალურად ეს რომ ანუ რეალურად ეს საჭიროება არსებობს და არა ჩვენი არ არის დავალება აჰა იყიდე დადევი და რაც კიდე ისქენი ანუ ჩვენ თუ რაღაცა კონკრეტულ შეთავაზებას უკეთებ და კონკრეტულ ინფრასტრუქტურულ გადაწყვეტებას ვაძლევთ ანუ ვეუბნებით რატომ არის ეს საჭირო და უკვე მისი გადასაწყვეტია ეს მისთვის საჭირო თუ არა ჩვენ იმასაც ვეუბნებით ეს თუ არ გექნება, ანუ ეს პრობლემა შეიძლება შეგექმნეს, ეს თუ არ გექნება, ეს პრობლემა შეიძლება შეგექმნეს, ხო? მაგალითად 2-2 როუტერი თუ არ გიდგას, ანუ შეიძლება შეგექმნეს, ერთი რომ დაიცვას, ტექნიკა არის, ძალიან დიდი ხანი ვერ მოდიხარ ონლაინზე გეთიშებას, ზალარები გეთიშებას, სერვერები და ანუ ფაირვოლის და როუტერის გეთიშვა კრიტიკული არის, ანუ ყოველთვის ვეუბნებით, რომ მოდი ამაზე, ამაზე არ დაზოგოთ. შეიძლება და რაღაცა არ კონდეს ბიზნეს ბიუჯეტი და ანუ ვეუბნებთ, აი ეს კრიტიკულია, ეს კრიტიკულია, თუ ამაზე დაზოგო შეიძლება. ხო?
1: მოკლედ აუთსორსი გადაარჩენს რა, მე მგონი რა. ანუ აუთსორსი სერიოზული გასაღებია იმისთვის, რომ ბევრი მიმართულება გამართოს კომპანიამ. ამ შემთხვევაში ეხა თუ IT-ზე საუბრობთ, ხო? ანუ გაცილებით დიდ კომპეტენციას მივიღებ პირობითად შენთან, ხო? ეხა მე არ მიწევს შენ კომპანიაში დარეკვა და პირადად შემიძლია დაგირეკო და რაღაც კონსულტაცია მივიღო, თუმცა ეს ძალიან ღირებული კონსულტაციაა, ხო? ანუ მე ვიღებ კომპანიისგან კონსულტაციას, რომელიც ემუშავება 1000 ინდუსტრიას, ხო? ანუ აბსოლუტურად განსხვავებულს. მე შენთან ესეთი დასასრულისკენ რა, მინდა ესეთი კითხვა დაგისვა, აი წარმოიდგინე, ვარ გწერია რა თქმა უნდა, მაგრამ წარმოიდგინე, რომ ხვალ 1 საათით უნდა გაითიშოს შენი ბიზნესი რა. აი დღეს რას გააკეთებ?
0: ჩვენი ბიზნესი დღეს გავაგზავნებ ყველა შეკვეთას.
1: ძალიან ბიზნესური გადაწყვეტილება იყო.
0: ანუ ვაკეთებ ჩვენ ეგრე, ანუ არის.
1: ანუ გაყიდო არ დაკარგე.
0: ვაკეთებ გეგმიურ გათიშვებს, ჩვენ რა თქმა უნდა ტექნიკური სამსახური ყველას არ ყველა ჭირდება გეგმიურ გათიშვას ვაკეთებ.
1: აი მაგარი პასუხიო.
0: კი ბატონო, მომხარებსაც ვაფრთხილებთ, რომ ანუ იცით რა შეფერხება გვაქვს, საწყობი შეფერხო გექნება, ხო ალ რაღაცა შეფერხება. როგორც დისტრიბუტორი არ აკავს და უნდა გააფრთხილო, ხო დისტრიბუტორი არ აკავს, ანუ იგივე არის, ანუ რაღაცა ტექნიკური სამუშაოები მიმდინარეობს, გთხოვთ თუ რამე არის, ანუ თანამშრომლებში ვაკეთებთ მიწერას, რომ ანუ გთხოვთ გაითვალისწინეთ, ანუ ეს ხვალ მოხდება და ანუ დღეს თუ რამე კრიტიკული არის გაუშვათ. თუ ხვალ ვერ შეძლებთ. ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს კულტურა, რომ რაღაცა კრიტიკული. თუ დაგეგმილი არ არის ინფრასტრუქტურა, ზუსტად ეგ არის, რომ რაღაცა
1: პრობლემას
0: ხო, ეჯახები უცებ და ვсё გაითიშა და გავიჩეთ რას ვაკეთებთ. ო ბაცო, ბაცო, მე უკვე პანიკა მიდის და სისტრაფეში მიღებული გადაწყვეტილება და სისტრაფეში უკვე დაგეგმილი ინფრასტრუქტურა უკვე რასორი არის. მან უკვე ცეცხლის ჩაქრობაზე გაქვს აქცენტი და არა პრევენციაზე. ანუ ეს ემართება ხშირად ჩვენ თვითონს რა, ანუ და უფრო ზურიჟდება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე როცა აღმოაჩენ რომ ეს საჭირო არ იყო და თუმცა ანუ მანდ არც ინტეგრატორის დანაშაული არ არის და არც ანუ რეალურ დანაშაული იმისა რა, ქვედა მოკეთეს რომ ანუ თავის დროზე არ დანერგა, თორე რეალურად შეიძლება ისეთ რაღაცა გააკეთო სისტრაფეში, რომ ჭირდებოდეს რომ ონლაინში მოხვიდე და მე ის რაღაცა ინფრასტრუქტურაც დაგიდი კონდეს, მაგ აღარ ჭირდებოდეს უკვე აწყობის სისტემაში რა. ამიტომ ანუ ეს კრიზისის დროც ძალიან ძვირიშდება. ანუ მაგ დროს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურაც ძალიან ძვირიშდება რა. ჩვენ IT-ში ჯერა იმის რომ ანუ რეალურად IT ინფრასტრუქტურის დაგეგმო და ზოგადად IT-ის დაგეგმო და ზოგადად ინფრასტრუქტურის დაგეგმო არ იწყება ტექნიკის შეწყვეტით. იწყება ბიზნესის შესწავლით რა საჭიროებებია, რა საჭიროებებია კომპანიას და აქედან გამომდინარე უკვე ინფრასტრუქტურის აწყობით. ანუ საჭიროებიდან გამომდინარე ინფრასტრუქტურის აწყობით. და არა აი ეს გინდა. ანუ
1: ავთანდი, მე მგონი ძალიან მაგარი პოდკასტი გამოგვივიდა და ჩვენი მაყურებელიც და მსმენელიც გამოიტანს დასკვნებს. იმედი გვაქვს, რომ იაქტიურებენ და გარკვეულ რაღაცა კითხვებსაც დასვავთ კომენტარში და სხვათა შორის, ვინც დღეს, არ ვიცი, პირველად გვიყურებთ ან გვისმენთ, ეს არის საქმიანი პოდკასტი, სხვათა შორის ერთადერთი პოდკასტი, რომელიც არ იწერება, არ გადის მონტაჟს, არამედ აი ეს არის ცოცხალი, აბსოლუტურად ცოცხალი დისკუსია სტუმართან, არ არის მომზადებული პასუხები, ამიტომ, ხო, აი ამითავართ მოკლედ უნიკალურები და საინტერესოები. ამიტომ, ავთანდილ, ძალიან დიდი მადლობა შენ, ძალიან დიდი მადლობა IT Techs. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის წარმდგენი და ზოგადად Business Spaces-ის პარტნიორი არის IT კომპანია IT Tech-ი. ჩვენთან ერთად იყო ავთანდილ ზაგარეიშვილი, IT Tech-ის დამფუძნებელი, რომელთან ერთად ჩვენ კიდევ ხშირად არაერთხელ გავშლით ძალიან საინტერესო თემებს და თქვენ ძალიან დიდი მადლობა მოტივაციისთვის და მხარდაჭერისთვის და დაგემშვიდობებით უკვე ხუთშაბათამდე. Madloba.
0: Madloba.

0: IT Tech-ი, თქვენი ბიზნესის IT ინტეგრატორი.
1: K-Call-ი, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტ-ცენტრი საქართველოში.
2: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space, სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
3: რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98 და 5.
4: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
5: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანე ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
6: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სიმცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კინო მუსიკა სივრცე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. კინო მუსიკა სიმცეზე.

ეს შენი სივრცეა FM 98.5.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. კინო მუსიკა სიურზეზე.

0: These beautiful things that are.
1: ეს რადიო სიურცია. Chris Minet სიურცეზე FM 98.5.
2: What we're living in.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

What's that? What's that? What's that? What's that?

0: რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: I need love. I need life.